Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti.

Die zwei Stunden.

Ako krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili. Treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ova emisija.

Poštovani slušaoci, to je sve što smo vam pripremili u ovom izdanju emisije Izvorišta. Slušali smo grupu Otava Jo. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Katarina Tošić.

Poštovani slušaoci, dobro jutro. Jutarnji dnevnik počinje u 6 časova. Od 6:20 podsjećamo vas na događaje ličnosti koji su kroz istoriju obeležili današnji datum 12. jul. U nastavku programa od 6:30 je naš novi jutarnji program Jutro je. Nedelja za selo je u 8:05. Od 10:05 smo na talasima zdravlja. Tema: nega kože tokom leta i zaštita od UV zračenja. Šta konkretno znače brojke na preparatima za zaštitu od sunčevih zraka? Da li je kasno da o nezi i zaštiti kože počnemo da brinemo neposredno pred odmor ili u toku istog, kako nam koža, kosa i nokti signaliziraju da u našem organizmu nije sve kako treba? Ovo su samo neka od pitanja na koje odgovara doktorka Olga Osipov, specijalista dermatovenerologije. Čućemo i kako dermatolozi neguju kožu i kakve promene su jasan znak da je neophodno da se javimo stručnom licu. Urednik i voditelj Marijana Rajić. Nakon podnevnih vesti i redovnog izveštaja o vodostanju na rekama, našim najmlađima preporučujemo da budu sa nama od 12:15, kad u okviru dramskog programa za decu emitujemo radioadaptaciju dela Dejana Aleksića Cipela na kraju sveta. Od 13:05 su Poštovana deca i u nastavku emisija Novosti dana. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da opširnije o emisijama Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Vojić.
1: Cilj kampanje jeste da priča o srpskom stradanju dobije svoje mjesto u međunarodnoj javnosti prije svega i da dobije ravnopravnost koja je neophodna ako želimo da naš prostor bude mjesto mira i razumijevanja, jer predugo je srpsko stradanje bilo potisnuto i predugo je srpsko stradanje bilo na marginama svjetske pažnje. Naša želja kao institucije Republike Srpske i misija prije svega jeste da te stvari promijenimo i da naše žrtve dobiju pijetet koji zaslužuju i da budu ravnopravne u razumijevanju prije svega okolnosti koje su bile na prostorima bivše Jugoslavije, da dobiju pijetet, da dobiju i pravdu i da oni koji su počinili zločine odgovaraju za sve ono što je bilo. Sigurni smo da će ova kampanja u narednom periodu biti i u drugim gradovima širom svijeta i da će u nekom vremenu ispred nas srpsko stradanje baš na ovakav način i kroz sve aktivnosti koje planiramo biti podignuto na viši nivo međunarodnog razumijevanja.
0: Meštani između Gornjeg i Donjeg Sinkovca kod Leskovca od sutra će koristiti oko 4 km novog puta. Izgradnja je koštala 1.200.000 evra. A prema rečima predsjednika Aleksandra Vučića, koji je obišao završne radove, olakšat će život za oko 2000 ljudi iz tog kraja.
2: Sada kada sam video slike kako je izgledao put ranije i kako izgleda danas celo selo i nekoliko sela koja povezuje put i Gornje i Donje Sinkovce i Trnjane i još nekoliko sela. Sva sela izgledaju neuporedivo drugačije, neuporedivo lepše. To je koštalo 1.200.000 evra. To grad Leskovac ne bi mogao još 50 ili 100 godina da uloži. Zahvalan sam ovim našim divnim radnicima koji su u nelakim uslovima ovo radili. Ostaje im još jedan dan da to završe, malo ove bankine da dorade sa strane i onda verujem da će biti mnogo bezbednije, mnogo sigurnije.
0: Radio Beograd, prvi program, slušate Jutarnji dnevnik. Uoči izbora koji se najavljuju, Srbija će dobiti regulatorno telo za elektronske medije u punom kapacitetu. Četvoro nezavisnih kandidata odlučilo je da učestvuje u radu Saveta, nakon što je Skupština Srbije usvojila autentično tumačenje zakona o elektronskim medijima, prema kojem ostavka nema pravno dejstvo ako je podnosi član koji nije stupio na funkciju. Član Saveta REM-a, Miloš Garić, ocjenjuje da je najvažnije to što su na zakonit način stvoreni uslovi da to telo može konačno da počne da radi.
3: Jako je važno da se krene što pre i da smo eto posle 8 mjeseci došli sada konačno valjda u situaciju da možemo da počnemo sa radom i sa onim aktivnostima koje su za REM od suštinskog značaja, a pre svega za elektronske medije koji zavise u mnogome od funkcionalnog saveta REM-a. Ovdje je pre svega javni interes nešto što treba da nas okuplja, lične ambicije, pokušaj nadmudrivanja, lični interes i sve to mora da bude podređeno ipak javnom interesu u ovom slučaju, a javni interes je vrlo jasno naveden šta je javni interes u Zakonu o elektronskim medijima i po kome savet REM-a postupa.
0: Podsjećamo, Dubravka Valić-Nedeljković, Ira Prodanov-Krajišnik, Mileva Malešić i Rodoljub Šabić izabrani su za članove Saveta na sednici Narodne skupštine 12. novembra prošle godine, ali su potom podneli ostavke. Iz sveta, Sjedinjene Američke Države i Iran u Omanu nastavljaju tehničke pregovore o Ormuzskom moreuzu. Plovidba tim moreuzom ponovo je u zastoju. Delegacije u Muskatu predvode šef iranske diplomatije Abbas Araghchi i američki potpredsjednik J.D. Vance. Washington zahtjeva da se Teheran javno obaveže da će jedna od najprometnijih brodskih ruta na svijetu biti otvorena. Teheran optužuje Washington da je odgovoran za zastoj plovidbe Moreuzom jer ne poštuje memorandum o razumijevanju. Pripremio Vladimir Mihajlović.
4: Iako je američko-iransko primirje završeno, dve zemlje ponovo su za pregovaračkim stolom razmatrajući aranžmane za bezbednu plovidbu kroz Ormuz. Prioritet Vašingtona je da Iran obeća da su svi putevi kroz Moreuz otvoreni i da više neće gađati komercijalne brodove. Za Teheran je kontrola nad Ormuzom među najvažnijim pregovaračkim adutima i nastoji da spreči uspostavljanje alternativnih ruta kroz teritorijalne vode Omana uz učešće Amerike i međunarodnih organizacija bez iranskog pristanka. Uoči pregovora, predsjednik Donald Trump naredio je vojsci da napadne Iran ako dođe do, kako istakao, atentata na njega.
5: 1000 raketa napunjeno je i usmereno ka Islamskoj republici Iran, a hiljade drugih će odmah uslediti ako iranska vlada postupi po svojoj pretnji da će ubiti ili pokušati da ubiju aktuelnog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, u ovom slučaju mene.
4: Iran je saopštio da nije on tražio pregovore sa Sjedinjenim Državama i da ih neće biti dok Vašington ne odustane od svojih stavova. Naftni tankeri u Moreuzu su skoro potpuno zaustavljeni posle tenzija usled napada na komercijalne brodove u Ormuzu i američkih vojnih udara, naglasio je iranski šef diplomatije Abbas Araghchi.
6: Iran je do sada održao reč, za razliku od takozvanog američkog ministra financija koji krši stav 9 memoranduma o razumevanju.
4: Senku na diplomatske napore baca pretnja novog vrhovnog vođe Močtabe Hamneija da će se osvetiti za smrt svoga oca Ajatolaha Hamneija ubijenog u američkom napadu.
6: Osveta je volja naše nacije i mora se neizbežno sprovoditi. To ne zavisi ni od mene, niti drugih zvaničnika. Slobodni ljudi širom sveta izvršit će ovu misiju.
4: Vašington jača pritisak na Teheran novim financijskim sankcijama protiv menjačnica za koje tvrdi da su pomogle Iranu da dođe do strane valute. Trump je istovremeno suočen sa političkim pritiskom zbog sukoba o Persijskom zalivu, dok se njegovi republikanci spremaju za izbore za kongres u okolnostima visokih cena goriva i nezadovoljstva birača.
0: Slušate jutarnji dnevnik. Povodom obeležavanja 150. godišnjice Javorskog rata i Kalipoljske bitke, bit će održana državna ceremonija odavanja pošte srpskim ratnicima, stradalim u srpsko-turskim ratovima od 1876. do 1878. godine. Svečana akademija na planini Javor počinje u 13 časova. Srpska pravoslavna crkva i vernici proslavljaju Petrovdan, praznik posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu, koji se u hrišćanstvu smatraju prvim propovednicima i učiteljima novozavetne vere. Petrovdan je jedan od najvećih letnjih praznika u pravoslavnom kalendaru. U Srbiji ga veliki broj porodica obeležava kao krsnu slavu. Ovim praznikom završava se Petrovski, odnosno apostolski post. Kultura. Knjiga Milonga strasnih senki i to je tango, predstavljena je u Beogradu. Reč je o antologiji priča o tangu koju su priredili Ksenija Bilbija i Branko Andžić. Uopširnije Lazar Prendović.
7: Knjigu Milonga strasnih senki čine 24 priče savremenih hispanoameričkih autora i autorki u kojima tango ne predstavlja samo igru, već i pogled na svet. Iako je tango nastao pored Rio de la Plate, prirodne granice Argentine i Urugvaja, ova igra inspirisala je prozu autora rodom i iz Meksika, Venecuele, Bolivije i Čilea, a tango kultura postaje sve zastupljenija i kod nas. O ideji za nastanak knjige govori priređivač i prevodilac Branko Andžić.
8: 24 priče koje se vrte oko jedne teme mogu da budu dosadnjikavo, a pa smo onda našli neke priče koje su poprilično različite, neke su ironične, neke su setne, neke su direktne interpretacije određenih pesama tanga koje ljudi rado slušaju igre.
7: Pored priča, antologija sadrži i 24 termina koji su, prema rečima sastavljača, ključni za razumevanje tango kulture. Pored pojmova koji su važni za samu igru, poput cabasea, diskretnog pokreta glavom kojim se prihvata poziv na ples, i firulete, složene igračke figure, zastupljena su objašnjenja bitnih kulturnih fenomena vezanih za tango, kao što su kult majke, nostalgija, egzil, melanholija. Priređivači uvrstili su jedan novi pojam koji je osmislila Ksenija Bilbija, Femi tango.
9: Femi tango je, na primer, neologizam, reč koja ne postoji ni na jednom jeziku, a u stvari znači feministički tango i svodi se na te najnovije vrste tanga koji predstavlja način života, a ne samo ono što smo tradicionalno vezivali za tu igru.
7: Knjigu Milonga strasnih senki i to je tango, priređivača Ksenije Bilbije i Branka Andžića, objavila je Laguna.
0: Sport. Engleska i Argentina poslednji su učesnici polufinala mundijala. Engleska je posle produžetaka savladala Norvešku sa 2-1, dok je Argentina, također posle dodatnog perioda igre, pobedila Švajcarsku sa 3-1. Prethodno su se u polufinale plasirale Francuska i Španija. Hroniku je pripremio Milan Bigović.
10: Odbojkaška Liga nacija za dame i pobeda Srbije u susretu sa Nemačkom sa 3-0, 25-20, 25-22, 25-23. Nina Čajić 22 poena, Branka Tica 10. Večeras u Beogradskoj areni igraćemo sa Holandijom u 20 časova. Do sada 4 pobede Srbije, toliko je ostvarila i Nemačka. Naše

0: Don, žensko finale, Linda Noskova, Karolina Muhova 2-1, po setovima 6-2, 5-7, 6-3, 2,5 sata igre. U duelu Čehinja Noskova bolja. Muško finale je u 17 časova, Janik Sinner, Aleksandar Zverev. Prijateljski fudbalski meč Partiza Nafta 4-1, Zubairu 3 gola, Bogdan Kostić 1. Fudbaleri Crvene zvezde u Sankt Peterburgu igraće sa Zenitom pred početak sezone. Izostaće Kataj, Arnautović, Seol, Stanković i Čam. Početak u 18 časova.
1: Pred kraj emisije prognozu vremena čućemo od dežurne meteorološkinje Aleksandre Travice.
2: U Srbiji danas promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Na severu Srbije uglavnom suvo, a u ostalim krajevima povremeno sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, sredinom dana i posle podne u Vojvodini, na istoku Srbije i u oblasti pljuskova povremeno jak severozapadni. Najviša temperatura od 27 do 31 stepen. U Beogradu promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i toku većeg dela dana suvo. U pojedinim delovima grada moguća je tek kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, u oblasti padavina kratkotrajno i jak. Najviša dnevna temperatura oko 29 stepeni.
1: 6:14, to bi bilo sve u jutarnjem dnevniku javnog radio servisa za nedelju 12. jul tekuće godine, iliti Petrovdan. Na pažnju vam zahvaljuju Aleksandar Kostić, Teodora Obračević, Aleksandar Božović i urednik emisije Nenad Svelaković. Neka vam je prijatno jutro, prepodne i čitav današnji dan, ali uz prvi program Radio Beograda.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je izlazak sunca.
0: Jutro je svitanje.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je prva kafa.
1: I doručak.
0: Jutro je muzika.
1: Ali i razgovor.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Dobro jutro, dobrodošli na Radio Beograd 1. Počinje naš jutarnji program. Jutro su u Srbiji, uobičajeno za ovo doba godine, i danas nas očekuje pravi letnji dan. Temperature će biti oko 30 stepeni. U glavnom gradu trenutno 22, u Novom Sadu 20, u Kragujevcu 18, u Nišu 17 stepeni. S vama smo do 9 sati, pratimo aktuelne događaje u zemlji i svetu, listamo portale za vas, donosimo vesti iz nauke, kulture, sveta sporta. Ja sam Nada Babić, muzički urednik, jutros je Katarina Tošić, producent Teodora Obračević, za dobar ton zadužen je Aleksandar Kostić. Dobrodošli.

0: Vremenská prognóza.
1: 6 sati i 34 minuta o vremenu našoj zemlji. Danas u narednim minutima slušamo izveštaju iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije. Aleksandra Travica nam se javlja.
2: U Srbiji danas promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Na severu Srbije uglavnom suvo, a u ostalim krajevima povremeno sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, sredinom dana i posle podne u Vojvodini, na istoku Srbije i u oblasti pljuskova povremeno jak severozapadni. Najviša temperatura od 27 do 31 stepen. U Beogradu promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i toku većeg dela dana suvo. U pojedinim delovima grada moguća je tek kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak. Duvaće slab i umeren severozapadni veter, u oblasti padavina kratkotrajno i jak. Najviša dnevna temperatura oko 29 stepeni.
1: Oko 29 stepeni najviša dnevna biće u Beogradu, smena sunca i oblaka, na širem području grada mogući pljuskovi. Nastavljamo dalje u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Nakon muzike ćemo da čujemo i kako je stanje na putevima u Srbiji.

0: stanje na putevima. O stanju na putevima u našoj zemlji danas iz Automoto Saveza izveštava Nevena Damjanović.
1: Letnja turistička sezona tokom vikenda dodatno pojačava saobraćaj na glavnim putnim pravcima, a posebno na autoputevima. Zato se i danas očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, kao i duža zadržavanja na pojedinim graničnim prelazima. Najveći pritisak očekuje se na ulaznim terminalima iz pravca Mađarske, gde je trenutno formirana kolona na ulazu u Srbiju, a međuprostor je popunjen. Podsećamo da su Bački Vinogradi, Horgoš 2 i Bački Breg otvoreni 24 časa, dok prelaz Đala, Rabe, Bajmok i Rastina rade od 7 do 19 časova. Slično i na izlazu ka Bugarskoj, gde se samo na našim terminalima čeka do sat vremena, a na prelazu Preševo sa Severnom Makedonijom zadržavanja su do 30 minuta, ali i na ovom prelazu treba očekivati pojačan saobraćaj i u oba smera. Sa Hrvatskom pored prelaza Batrovci i Šid, na kojima se i danas očekuju duža zadržavanja, na raspolaganju su manji prelazi Sot, Ljuba, Neštin, Ilok, Bogojevo i Bezdan. A zbog novog sistema kontrole putnika, na ulazu i na izlazu iz Evropske unije moguća su dodatna zadržavanja, pa je potrebno više strpljenje. Na graničnim prelazima sa Crnom Gorom, kao i Bosnom i Hercegovinom, ne očekuju se duža zadržavanja od 30 minuta. Putevi Srbije obaveštavaju da od ponedeljka 13. jula počinje četvrta faza radova na petlji Ostružnice. Radovi će se izvoditi do 18. jula, pri čemu će svakog dana od 8 do 18 časova tokom radova biti zatvorena rampa iz pravca Beograda ka Novom Sadu i ka Nišu do uključenja na smer iz Obrenovca. Na delu rampe sa dve trake saobraćaj će se odvijati jednom desnom saobraćajnom trakom. Za vozila iz pravca Beograda obezbeđen je alternativni pravac preko starog Obrenovca. Puta. A još danas od 5 do 20 časova zbog radova na zameni zaštitne ograde na deonici Beograd-Bogoslovija do Štomparije u smeru ka Pančevu zatvorena je jedna saobraćajna traka. Saobraćaj se odvija uz minimalna ograničenja. A do 13. jula zbog radova na asfaltiranju obustavljen je saobraćaj na deonici Ivanjica-Prilike u mestu Senjak. Alternativni pravac je Ivanjica-Kotraža-Guča-Arilje-Prilike. Otvoreni su svi kanali za naplatu putarine na naplatnim stanicama kako bi se ubrzao protok vozila, a trenutno na naplatnim stanicama nema zadržavanja.
0: Iščitavamo izveštaj iz hitne pomoći. Tri osobe su teško ranjene prošle noći u tri napada nožem. Jedan napad se dogodio na Slanačkom putu kod broja 74 i u tom napadu je teško povređen muškarac starosti 34 godine koji je kolima hitne pomoći prevezen u urgentni centar. Druga dva napada su se dogodila kod stepenica za podzemni prolaz u Ruzveltovoj ulici. U tim napadima su teško povređene jedna ženska osoba starosti 20 godina i muškarac starosti 22 godine. Obe osobe su sa teškim povredama prevezene u urgentni centar. Dogodile su se i tri saobraćajne nezgode u kojima

su tri osobe lakše povređene i njima su povrede sanirane na licu mesta. Izvršeno je ukupno prošle noći 95 intervencija, od čega 22 na javnim mestima. Najviše poziva bilo je, kako kažu, iz hitne pomoći zbog hroničnih kardiovaskularnih bolesnika, ali javljali su se u većem broju psihijatrijski bolesnici i astmatičari. Nekoliko osoba u alkoholisanom stanju je voženo na detoksikaciju odeljenje toksikologije VMA. Biometeorološke prilike za danas povoljne za većinu hronično obolelih, dok mogu doprineti pojačanju tegoba kod osoba sa respiratornim oboljenjima, glavobolja i bolovi u zglobovima su moguće meteoropatske reakcije.

0: ali i razgovor. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: 6:48, u narednim minutima izdvajamo neke tekstove i teme sa portala Naše kuće. Petrovdan je, zašto se poklanjaju jabuke i koje verovanje stoji iza tog običaja. Srpska pravoslavna crkva danas slavi Petrovdan, praznik posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu, jedan od 15 najvećih hrišćanskih praznika. Ovim danom se završava i Petrovski post, a praznik prate brojni narodni običaji i verovanjima. Među njima je dakle i običaj darivanja jabuka, za koji se veruje da donosi sreću i blagostanje. Kilometri do odmora, sekunde do tragedije, apel vozačima pred letnje putovanje. Direktor Agencije za bezbednost saobraćaja Branko Stamatović upozorava da su letnji meseci najrizičniji zbog opuštenijeg ponašanja vozača, veće brzine i vožnje pod dejstvom alkohola. Apeluje na vozače koji kreću na put da prave pauze, izbegavaju noćnu vožnju i poštuju propise. Mlade poziva da ne koriste automobil za dokazivanje. Statistika je neumoljiva. Od početka godine u Srbiji u saobraćajnim nesrećama život izgubilo 199 ljudi, od toga su 52 osobe bile mlađe od 30 godina. Povučeno je sa tržišta skoro 25.000 elektronskih cigareta, kažu iz Ministarstva poljoprivrede. Poljoprivredna inspekcija ministarstva sprovela je vanredni inspekcijski nadzor u prometu elektronskih cigareta i srodnih proizvoda, nakon čega je povučeno sa tržišta Srbije tačno 24.852 elektronske cigarete različitih ukusa, čija je procenjena vrednost oko 24 miliona dinara. Kako se navodi u saopštenju resornog ministarstva, inspekcijskim nadzorom utvrđeno je da predmetni proizvodi nisu bili u skladu sa odredbama zakona o duvanu, zbog čega je naloženo njihovo povlačenje sa tržišta i zabranjeno njihovo dalje stavljanje u promet do otklanjanja utvrđenih nepravilnosti. Jedna prognoza uzdrmala berze, cena kafe za dan skočila gotovo 20%. Jutarnja kafa i omiljena čokolada mogli bi ponovo da postanu mali luksuz, jer su berze burno reagovale već na samu najavu vremenskih nepogoda u najvećim proizvođačkim regionima. Strah od nevremena podigao je cenu kafe za gotovo 20% u jednom danu. Broker Branislav Jorgić za RTS objašnjava koji su mogući scenariji, govoreći o skoku cene kafe na svetskim berzama. Kaže da klimatski uslovi predstavljaju jedan od ključnih faktora koji utiču na formiranje cena. Kafa je berzanski proizvod i praktično se cena formira na bazi ponude i tražnje. Loši klimatski uslovi i smanjena ponuda utiču na povećanje cene i, kako je naveo, na cenu ne utiče samo vremenska prognoza, već čitav niz faktora od zaliha iz prethodnog perioda preko zasejanih površina i obima proizvodnje do logističkih troškova transporta i skladištenja. Na Međunarodnom festivalu folklora učesnici iz Srbije, Španije, Grčke, Meksika, Perua i Kostarike u Zrenjaninu tokom 5 dana. Zrenjanin je domaćin Međunarodnog festivala folklora. Izvođači iz Srbije i sa najudeljenijih meridijana pokazuju da su muzika i igra univerzalni jezik celog sveta. Centrom Zrenjanina zanimljiv defil oko 150 izvođača 4. Međunarodnog festivala folklora Šajka, koji je okupio dakle muzičare iz čitavog sveta. Sala Zrenjaninskog kulturnog centra bila i premala za brojnu publiku koja je pratila nastupe ispunjene bogatstvom tradicionalnih igara i muzike, kao i raznolikih narodnih nošnji. Neobična manifestacija koja je spojila kulture i narode sa različitih krajeva sveta. Još je naravno aktuelnih, važnih, ali zanimljivih, inspirativnih tema na sajtu RTS-a koje možete pročitati i ispratiti. U 6:52 nastavljamo dalje uz muziku, pa ćemo da čujemo i vesti.

Nedelja od 15.30, ekskluzivno sa Bojanom Bilbijom, gost Milan Knežević, predsednik Demokratske narodne partije Crne Gore. Milan Knežević za Radio Beograd govori o odnosima Srbije i Crne Gore, evropskom putu regiona, izostavljanju srpskog jezika iz dopuna Ustava i položaju srpskog naroda u Crnoj Gori. Ekskluzivno sa Bojanom Bilbijom, nedelja od 15.30 na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd.

Ovo je jutarnji program Radio Beograda 1. U narednom satu emisije Jutro je, govorit ćemo o malignim bolestima, novim metodama lečenja. Znamo, nauka neprestano traga za lekom ili vakcinom koja bi pobedila ovu opaku bolest. Sve više se teži ka ciljanim, preciznim terapijama. Naš gost danas biće profesor dr. Vladimir Kovčin, onkolog. Sa njim ćemo razgovarati o inovativnim metodama u lečenju karcinoma. Naravno, pratimo sve druge aktuelne događaje. Naš sagovornik danas biće i paroh crkve Pokrova Presvete Bogorodice u Srebrenici, Aleksandar Mlađenović. Govorit ćemo i o manifestacijama koje se u Srbiji organizuju tokom leta, a u 7 i 9 minuta sledi rubrika za najmlađe. Dobro jutro, deca.

0: Dobro jutro, deca.
1: Zuma i Gugulaj. Sigurnost na internetu.
2: Biberče i internet zvezde. Mi smo Zuma
3: i Gugulaj.
1: To su nam avatari, naravno.
2: Mi zoomiramo
3: i googlamo. U današnjoj epizodi podcasta koji se bavi digitalnim svetom imamo posebnog gosta.
2: On je prava internet zvezda. Mali i običan lik iz predgrađa koji je preko noći postao slavan. Postao je poznat kao neko koji je uspeo da pobedi Ježdaju, a onda i svojim tutorijalima pomogli svima kojima je bila potrebna pomoć da učine isto.
3: Sa nama je... Biberče!
2: Biberče, šta kažeš na to što deca danas nose majice sa tvojim likom?
4: Sve ovo mi deluje nestvarno. Nisam se navikao na toliku pažnju.
2: Kad si bio mali, da li si znao da ćeš da budeš internet zvezda kad porasteš?
4: Kada sam bio mali, osjećao sam se kao da sam manji od makovog zrna.
3: Misliš od biberovog zrna?
4: Cijelo svoje detinjstvo sam bio dosta povučen. Dosta vremena sam provodio na internetu. Ali ja sam pratio druge ljude, gledao tutoriale, igrao video igre. Nisam ni sanjao da ću da budem sa druge strane. Dok sam prelazio nivoe video igre, naučio sam kako da budem hrabar i ne samo to. Poželeo sam to da podelim sa drugima. Malo po malo nastala je ideja da bih mogao da činim dobra dela na internetu. Od kako sam vratio princezi jabuke i pobedio Aždaju, više ništa nije kao pre.
1: Zuma i Gugulaj.
5: Reklamni blok.
6: Crvenkapa i hakovanje.
5: Carevo novo odelo i avatar.
7: Ružno pače i emotikoni.
1: Zuma i Gugulaj.
5: Svake nedelje.
2: Šta imaš da poručiš svojim fanovima i onima koji bi kao ti da se proslave na internetu?
4: Nemam nikakvu super moć. Bez ičije pomoći sam uspela da se izborim sa svojim problemima i da svoje slabosti pretvorim u vrline. Internet mi je u tome pomogao.
3: Koja ti je najvažnija pouka koju si naučio i koju bi želeo da preneseš našim slušaocima?
4: Ko dobro čini, dobro mu se vraća.
2: Čuli ste šta ima Biberče da vam poruči?
5: Sledi.

0: sljedeće nedelje.
1: Tu smo s novim temama o digitalnom svetu, koju će vam ispričati naša nova gošća, uspavana lepotica!

0: Jutro je.
1: Projekat Fortrest donosi novi sistem podrške za decu sa smetnjama u razvoju kroz izgradnju prvog socijalnog sela u Srbiji. Ta otvorena zajednica gradi se u Subotici kako bi se kroz svakodnevne aktivnosti i mladima sa smetnjama u razvoju unapredio kvalitet života. Detaljnije u prilogu Vanje Kašiković.
2: Fortrest je zamišljen kao socijalna farma, model inkluzije koji je već široko primenjen u Evropi i svetu. Projekat je nastao iz obećanja datog jednom obolelom ocu, koji se zabrinuo za budućnost svog autističnog sina. On se obratio osnivačima sa molbom da osmisle model koji će deci sa smetnjama u razvoju omogućiti budućnost posle srednje škole, objašnjava defektolog i jedan od osnivača Boris Živkov.
3: Stvaramo uslove i stvaramo aktivnosti i nadamo se da će ti uslovi i aktivnosti na tom prostoru koji smo nazvali naša tvrđava odmora biti dovoljni da se inkluzija spontano odvija među svim akterima. Znači da nije inkluzija nešto što se nameće bilo kome, prihvatanje ove ili one grupacije, ovih ili onih različitosti, već koristimo naše profesionalno iskustvo da osmislimo stvorimo uslove pre svega na tom prostoru i da osmislimo aktivnosti koje će biti jednako dobre za sve.
2: Nakon završetka školovanja, mladi sa smetnjama u razvoju postaju nevidljivi na tržištu rada. Njihovi roditelji su tada i dalje radno aktivni, zbog čega su deca često otuđena i nedovoljno uključena u društvene aktivnosti. Kako objašnjava Živkov, projekat Fortrest funkcioniše kao zajednica koja treba da reši ove probleme i mladima pruži aktivnu podršku u daljem razvoju. Dodaje i da projekat nije ograničen isključivo na mlade preko 18 godina koji su završili srednju školu, već je pristupačan svima kojima je ovakav vid podrške potreban.
3: Mladost je najlepše doba čovekovo i pripada svima i svi treba da učestvuju, da uživaju u njemu. I zbog toga mislim da jako teško roditeljima padne kada njihovo dete nema taj dostojanstveni korak dalje nakon sistema koji je bio školski. I mislim da će im ovakva usluga, odnosno ovakav vid boravka njihove dece na otvorenom u jednom stimulativnom okruženju i te kako dobro doći, pre svega na polju mentalne higijene koja je jako bitna kada imate dete sa određenim izazovima u razvoju.
2: Fortress se gradi kao inkluzivna i samodrživa farma, podeljena na prostor za svakodnevne aktivnosti korisnika i tematsko-turistički deo. Planirano je da kompleks u budućnosti ponudi mini zoovrt, školu jahanja i ugostiteljski prostor. Izgradnja se finansira isključivo putem donacija i pomoći društveno odgovornih firmi.

0: Eko. Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
1: U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sava centra. PGP, RTS.
0: Eko.
2: Na talasima zdravlja. Krpelji. Bezopasna neprijatnost koja vreba iz prirode ili potencijalna infekcija. Ima li razloga za paniku kada nam se krpelj zakači? Da li je svaki ubod i potencijalna infekcija? Gošća emisije, biolog dr. Snežana Tomanović. Autor Marijana Rajić. Nedelja od 10.05, repriza sreda od 20.00. Radio Beograd 1. Na talasima zdravlja.
3: Konkurs za prijem u tenkovske jedinice otvoren je do 15. jula 2026. godine. Izaberi siguran posao, mogućnost napredovanja, usavršavanja i beneficirani radni staž. Pokaži da si dostojan uniforme kojoj građani Srbije najviše veruju. Prijavi se!
4: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
5: Nedelja od 15.30. Ekskluzivno sa Bojanom Bilbijom. Gost Milan Knežević, predsednik Demokratske narodne partije Crne Gore. Milan Knežević za Radio Beograd govori o odnosima Srbije i Crne Gore, evropskom putu regiona, izostavljanju srpskog jezika iz dopuna Ustava i položaju srpskog naroda u Crnoj Gori. Ekskluzivno sa Bojanom Bilbijom. Nedelja od 15.30. na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd.

0: Žetva pšenice je u punom jeku. Rezultati se razlikuju od regiona do regiona zbog različitih klimatskih uslova i kvaliteta zemljišta, rekao je republički ministar poljoprivrede Dragan Glamočić. Prinosi pšenice su ove godine neujednačeni. U Banatu su negde niži od 4 tone po hektaru, a u Sremu i delovima Bačke dvostruko viši. Povrtari sa područja opštine Žitorađa počeli su ovih dana berbu bostana, koji je ove godine nešto slabije rodio. Ono što proizvođače više brine jesu izrazito niske cene gotovo svih povrtarskih kultura koje su na nivou od pre 15 godina. Kroz srpsku poljoprivredu danas vas vodi u emisiji Nedeljom za selo od 9 sati na Radio Beogradu 1 Dušan Veličković.
1: Žetva pšenice je u punom jeku, a rezultati se razlikuju od regiona do regiona zbog različitih vremenskih uslova i kvaliteta zemljišta, rekao je ministar poljoprivrede Dragan Glamočić.
2: Poljoprivreda je fabrika pod vedrim nebom. Kad kiša pada, ne pada svugde isto, ne pokrije sve terene, nije ni isti kvalitet zemljišta i tako dalje, ali neki naši poljoprivrednici još uvek ostaju pri nekim kulturama, ne vode računa, ja kažem, uvek nema loše zemlje, samo je pitanje za čega će se koristiti i onda ne treba biti nerealan tamo gde je loša zemlja. Znamo krajevi koji tradicionalno dobijaju manje kiše, kao što je, na primjer, Banat ove godine podbacio, i onda se često stvari vade iz konteksta i onda se prikazuju samo loši primjeri. Teško je vaditi prosjek, ali ovo je godin, jedan sigurno od lotnijih godina, negde grubo da kažemo oko 6 tona, da li će biti plus, minus, tamo vidjet ćemo još na kraju žetve. Prošla godina je također bila kada bi pšenica u pitanju, zato su se ljudi opredelili, naši poljoprivrednici, da povećaju površine pšenicom, smanje pod kukuruzom.
1: Prinosi pšenice ove godine su neujednačeni. U Banatu su negde niži od 4 tone po hektaru, a u Sremu i delovima Bačke dvostruko viši. Da bi se sagledalo zašto se to događa i kako je izgledala proizvodna godina, organizuju se ogledi na njivama, koji su i ove godine pokazali da se uz primjenu agrotehničkih mera mogu ostvariti i rekordi. U žetvi svaka sorta se posebno žanje i meri, a potom preračunava koliko bi bio prinos po hektaru uz standardnu vlagu od 13%. Ogledi potvrđuju da se sa poštovanjem saveta struke može doći do visokih prinosa, ocenjuje Rudolf Tot, poljoprivrednik iz Temerina.
3: Sve zavisi od kvaliteta zemljišta i sve zavisi od padavina. Ovde će biti skoro svaka sorta preko 9 tona. Čak mislim da ćemo, kad budemo sve izračunali, biće i 10 tona.
1: Bostan je slabije rodio ove godine u Toplici. Povrtare brine i niska cena ostalog povrća. Sa povrtarima oko Žitorađe bio je naš Nebojša Đorđević.
4: Povrtari sa područja opštine Žitorađa započeli su ovih dana berbu bostana, koji ove godine nešto slabije rodi u odnosu na višegodišnji prosek. Ono što proizvođače više brine jesu izrazito niske cene gotovo svih povrtarskih kultura, koje su na nivou od pre 10-15 godina, zbog čega će, kako ističu, ovo najverovatnije biti jedna od godina za što brži zaborav. Ni najstariji povrtari sa Marinovca, koji su jedni od najvećih proizvođača hrane na jugu Srbije, ne pamte ovako niske cene bostana, paprike, paradajza na samom početku berbe ovogodišnjeg roda, kaže Dragiša Milošević, povrtar sa Marinovca.
5: Sve skače, ali bostan ostaje isto. Bostan i svi poljoprivredni proizvodi. Trenutna situacija, koliko sam čuo od juče, da je oko 20 dinara na veliko. Sa tom cenom ne može da pokrije ni foliju i seme i sistemi za navodnjavanje. Bez navodnjavanja nema ništa.
4: U smanjenje troškova i povećanje konkurentnosti, država i povrtari uložili su ovde u prethodnim godinama stotine miliona dinara. Elektrifikacija polja donela je veću proizvodnju, ali je sada sve vidljivije da su neophodne i druge mere.

0: Vesti i sport.
1: Engleska i Argentina poslednji su učesnici polufinala mundijala. Engleska je posle produžetaka savladala Norvešku sa 2-1, dok je Argentina takođe posle dodatnog perioda igre pobedila Švajcarsku sa 3-1. Prethodno su se u polufinale plasirale Francuska i Španija. Podsetimo detaljnije o vestima iz sporta kolega Milan Bigović.
2: Odbojkaška Liga nacija za dame i pobeda Srbije u susretu sa Nemačkom sa 3-0, 25-20, 25-22, 25-23. Nina Čajić 22 poena, Branka Tica 10. Večeras u Beogradskoj areni igraćemo sa Holandijom u 20 časova. Do sada 4 pobede Srbije, toliko je ostvarila i Nemačka. Naše mlađe seniorke odbojkašice do 22 godine plasirale su se u finale Evropskog prvenstva u Hagu. Pobedile su Holandiju sa 3-2. U borbi za zlatnu medalju sastaju se sa Italijom u 18 časova i 30 minuta. Wimbledon, žensko finale, Linda Noskova, Karolina Muhova 2-1, po setovima 6-2, 5-7, 6-3, 2,5 sata igre. U duelu Čehinja Noskova bolja. Muško finale je u 17 časova, Jannik Sinner, Aleksandar Zverev. Prijateljski fudbalski meč Partiza Nafta 4-1, Zubairu 3 gola, Bogdan Kostić 1. Fudbaleri Crvene zvezde u Sankt Peterburgu igraće sa Zenitom pred početak sezone. Izostaće Kataj, Arnautović, Seol, Stanković i Čam. Početak u 18 časova.

0: Gost jutra. U emisiji danas govorimo o budućnosti lečenja malignih bolesti. Nauka neprestano traga za lekom ili vakcinom koja bi sprečila ili pobedila ovu opasnu bolest. Savremena medicina sve više teži ka preciznim i ciljanim terapijama. Delegacija srpskih lekara i naučnika je ovih dana u Moskvi, gde se razgovara o dostupnosti našim pacijentima upravo personalizovane imunološke terapije, vakcine koje su razvili ruski naučnici. O ovoj vakcini, ali drugim najsavremenijim lekovima, inovativnim metodama, razgovaramo sa profesorom doktorom Vladimirom Kovčinom, onkologom. Dobro jutro vam želim i hvala vam što govorite za RTS.
1: Dobro jutro i hvala na pozivu.
0: Profesore, šta je zapravo ruska vakcina i kako ona funkcioniše? Za koje vrste karcinoma je ova terapija namenjena i da li postoje pacijenti koji bi imali najveću korist od vakcine?
1: Rusi su naravno razvili tehnologiju messenger RNK, sličnu tehnologiju koja je bila korišćena za pravljenje vakcina protiv COVID-a. To je tehnologija

0: zna, potrebno je da pacijent ode u Rusiju da bi mu se uzeo uzorak tkiva, znači potrebno je živo tkivo od tumora, a ne ono što mi imamo u arhivi posle biopsija tumora, da bi se to tkivo analiziralo i da se na osnovu tog tkiva napravi vakcina samo za tog pacijenta koja može da se koristi. A princip uopšte tih svih ciljanih i personalizovanih lekova, odnosno pristupa, je u tome da se dobro izanalizira sam tumor. To podrazumeva gensko testiranje, da li se na samom tumoru nalaze možda receptori za neke ciljane lekove ili da li postoje takozvane driving mutacije, odnosno mutacije koje dovode do razvoja i razmnožavanja kancerskih ćelija. Na osnovu toga, ako postoji driving mutacija, ta driving mutacija ima za svoj proizvod neki protein ili ono što zovemo antigen, na koji se pravi ta personalizowana vakcina. MRI tehnologija je u suštini, mogu da je poredim sa kompjuterom, odnosno messenger RNK je neka vrsta informacije, informaciona RNK, koja je u stvari kompjuterski program. Ona za svoj proizvod ima nešto, kao što program u kompjuteru ima neku završnu svoju aktivnost, ovde imamo završni proizvod koji je u obliku nekog proteina. Obično je to protein koji se nalazi na tumorskim ćelijama i taj protein aktivira naš imunski sistem da prepozna upravo taj protein na tumoru koji se nalazi u pacijentu. Znači, prilično komplikovana, ali sofisticirana metoda kojom može imunski sistem da prepozna tačno tumor kod svog domaćina.
1: Kakvu ulogu danas imaju imunoterapije, personalizowana medicina upravo u lečenju različitih karcinoma?
0: U poslednjih 10 godina su razvijane te personalizovane i ciljane terapije, ili imunoterapija ili biološka terapija, i to je postignuto samo zahvaljujući tome što je pročitan ljudski genom. Znači, mi sada možemo tačno da kod svakog pacijenta izučimo njegovu genetiku i genetiku njegovog tumora. Na osnovu tih informacija dolazimo do saznanja da li je tumor osetljiv možda na neke biološke lekove, jer za pojedine te najčešće mutacije kod malignih bolesti sintetisani su mali molekuli, odnosno ta biološka terapija koja remeti deobu maligne, ali samo maligne ćelije, na osnovu blokiranja tih mutacija koje su strane našem organizmu i koje se nalaze u tumoru. S druge strane, imunoterapija je nešto drugačija i ona drugačije deluje, a otkriveno je 2018. dva naučnika su dobila Nobelovu nagradu upravo za otkriće to koje je dovelo do pravljenja imunološke terapije, a zasniva se na tome da maligna ćelija zavarava naš imunski sistem da je uljez u našem organizmu. A na koji način to radi? Tako što se dodiruje sa našim belim krvnim zrncima i odbrambenim ćelijama i daje im informaciju da nije stranac u našem organizmu. I to obavlja preko nekih takozvanih ćelijskih mostova, kao mali izdanci na ćelijskoj membrani. Kada se je to otkriveno, onda su ova dva naučnika sintetisala monoklonska antitela, nešto slično kao hiperimuni gama globulini što su bili, koji cepaju te ćelijske mostove i prekidaju komunikaciju između imunskog sistema i maligne ćelije, i naš odbrambeni imunski sistem se probudi i prepozna da je uljez pored njega i počinje da ga napada. I to je mehanizam na koji način deluje imunoterapija. I to je revolucionarno otkriće u onkologiji, jer je drastično promenilo i prognozu i ishode lečenja mnogih onkoloških, odnosno malignih bolesti.
1: Vi ste govorili o drugim novim lekovima, po vašim rečima pametna injekcija pod nazivom Amivantamab predstavlja značajan napredak u onkologiji. O kakvom je leku reč i šta su njegove prednosti?
0: Upravo reč je o leku koji spada u tu grupu imunoterapije.

0: onaj amivantanab AB na kraju znači antibody, znači antitelo, i lako se prepoznaje o čemu se hemijski radi, i to je upravo to antitelo koje cepa te ćelijske mostove i omogućava da naš imunski sistem se aktivira protiv tumora. Zato se i zove pametna ciljana raketa terapija, ili ima raznih naziva, bar ovih laičkih naziva, i to je jedno od tih otkrića, odnosno jedno od tih antitela koje se već uveliko i rutinski koriste za određene bolesti. Međutim, uvek postoji neko ali. Nisu svi tumori pogodni za lečenje na ovaj način. A šta je potrebno? Potrebno je da se istestira tkivo tumora, da li na tkivu tumora postoje ti mostići, odnosno da li postoje ti receptori na koje će taj del, to monoklonsko antitelo da deluje i da omogući da imunski sistem prepozna tumor.
1: Koje nove terapije danas, po vašem mišljenju, daju najbolje rezultate u odnosu na klasičnu hemioterapiju, i koliko su te savremene terapije zapravo dostupne pacijentima u Srbiji? Šta predstavlja najveći izazov za njihovu primenu?
0: Odnosno te inovativne terapije su na prvom mestu veoma skupe, jer sve kompanije koje su uložile velika sredstva za otkrivanje i ispitivanje tih supstanci sad pokušavaju da vrate taj profit, naravno, i u početku su svi ti lekovi veoma skupi. Tako je bilo i sa citostaticima, kad su bili novi, bili su veoma skupi, onda vremenom pada cena. Jednostavno, ti lekovi su dostupni svugde gde su registrovani. Međutim, problem u Srbiji je što iako su registrovani, recimo, u Evropskoj uniji, treba da prođe vreme da oni budu registrovani preko naše agencije za lekove, a onda dolazi ona administrativna prepreka, a to je stavljanje lekova na listu preko našeg osiguranja RFZO. Uglavnom, mi tu kasnimo za pojedine lekove, ali ti lekovi su drastično promenili prognozu mnogih bolesti. Recimo, melanom je jedan od klasičnih primera. To je bolest koja je bila jako nezahvalna za lečenje, zato što nije reagovala na citostatike, a mi u to vreme nismo imali drugih terapija osim interferona. Međutim, sa pojavom imuno i bioloških lekova, melanom je postao jedna bolest koja teoretski može i potpuno da se izleči, čak i u metastatskoj fazi, jer imamo pacijente koji su lečeni tim lekovima i koji su imali metastaze, a sad već više godina su bez znakova bolesti. Tako da te inovativne terapije predstavljaju neku budućnost u lečenju. Ja mislim da će vrlo brzo era citostatika proći. Međutim, citostatici su ostali za one bolesti koje nisu u mogućnosti da se leče imuno ili biološkom terapijom, upravo iz onog razloga što sam rekao da je prethodno potrebno ispitati da li je bolest osetljiva na te lekove.
1: Da, znamo da pacijenti se često i plaše novih lekova, novih metoda, nus pojava, uvek je tu jedna vrsta skepticizma, pa recimo kada govorimo baš o ruskoj vakcini, mnogi, evo pomenuli ste i vi to, ali mnogi u svetu povezuju sa vakcinom protiv COVID-a, pa onda imaju određenu vrstu ispunjenosti oko toga.
0: Pa upravo to je tehnologija. Mi sigurno da Rusi nisu objavili sve detalje, jer to je opet neka vrsta tajne, tehnološke i tako dalje. S druge strane, mi još uvijek nemamo dovoljno podataka koliko je pacijenata lečeno sa tom vakcinom i kakvi su rezultati, koje su sve bolesti lečene. Govori se o tome da je vakcina prvenstveno namenjena za lečenje melanoma i nesitno ćelijskog karcinoma pluća, koji su prethodno lečeni imuno ili biološkim lekovima i kod kojih je ta terapija izgubila efekat ili nije bila efikasna. To je jedna vrsta vakcine ruske vakcine o kojoj se priča, a druga vrsta vakcine je vakcina za koju Rusi tvrde da može se napravi tehnološki za bilo koju vrstu tumora. Ali je potrebno ono što sam rekao prethodno, da se ode tamo, da se uzme uzorak živog tkiva, da se taj uzorak dobro izanalizira na mutacije, razne proteine, da se uradi klasična histopatološka analiza i onda, verovatno opet tom istom tehnologijom, da se ciljano pravi lek baš za taj konkretni tumor.
1: Kako vidite, recimo, za desetak godina, narednih 10 godina, da li će rak kod pojedinih pacijenata postati hronična bolest koja se može dugoročno kontrolisati?
0: Mi smo već u toj fazi da je veliki broj karcinoma već postao neka vrsta hronične bolesti. Ne samo sa biološkim i imunološkim lekovima, nego čak i sa klasičnom hemioterapijom mi uspevamo dugo da držimo pacijente da im bolest miruje i da pređe praktično u neku vrstu hronične bolesti. E sad, za 10 godina ja pretpostavljam da više nećemo imati uopšte hemioterapiju, da će ova biološka i imunoterapija znatno napredovati u nekim segmentima. Prvenstveno da ćemo možda otkriti nove lekove, odnosno zna se da postoje mutacije za koje mi još uvijek nemamo sintetisane lekove i na tome se radi. Kada budemo imali te nove lekove, onda ćemo moći da kontrolišemo i one tumore za koje sada ne postoje biološki lekovi, za koje znamo da postoji mutacija, ali za koju još uvijek ne možemo da delujemo. S druge strane, imunoterapija će verovatno još napredovati, a nadam se da ćemo otkriti razlog zbog čega se razvija rezistencija na imunoterapiju, a pretpostavljam da ćemo imati i nove lekove koji će možda biti efikasniji od ovih sada.
1: Uvek ponavljate da je prevencija najvažnija. Šta to sve podrazumeva?
0: Jako teško je uraditi prevenciju kad vi ne znate šta je uzrok bolesti. Za pojedine tumore znamo da su virusi i za te viruse već postoje sintetisane vakcine. Hepatitis B i C sigurno dovodi, ne sigurno, ali u velikom broju dovodi do karcinoma jetre. Isto tako, ovi papiloma virusi dovode do obolevanja i grlića materice i orofaringealne regije i tako dalje. Tako da, tamo gde znamo šta je uzrok, možemo radimo tu pravu prevenciju. Međutim, kod većine malignih bolesti mi ne znamo šta je uzrok i u takvim slučajima moramo da eliminišemo poznate faktore rizika. Jedan od najvećih faktora rizika je naravno pušenje i duvan, odnosno duvanski dim i aditivi koji se nalaze u duvanu. S druge strane, ono na šta manje možemo da utičemo, to je zagađenje okoline. Ne možemo mnogo da utičemo na aditive u hrani i na pesticide, herbicide i razna prskanja voća i povrća, ali možemo da smanjimo recimo koncentraciju tih supstanci, da izbegavamo neke štetne stvari, da ne jedemo brzu hranu ili konzerviranu hranu, a da pokušamo da što zdravije živimo i da unapredimo fizičke sposobnosti, na prvo mesto se bavimo sportom, da smanjimo telesnu težinu, sve ono što ne samo da dovodi do kardiovaskularnih bolesti, nego povećava i rizik od malignih bolesti.
1: Profesore, mnogo vam hvala.
0: Hvala vam.
1: Čuli ste profesora Vladimira Kovčina, razgovarali smo o prevenciji i budućnosti uopšte lečenja malignih bolesti.

0: dan. Vodimo vas sada u Vrnjačku banju. Danas počinje tamo jedna od najposećenijih manifestacija u zemlji. Reč je o Vrnjačkom karnevalu. Moj sagovornik je u narednim minutima Ivan Trifunović, direktor turističke organizacije Vrnjačka banja. Dobro jutro vam želim.
1: Dobro jutro i pozdrav slušacima Radio Beograda iz kraljice turizma Vrnjačke banje.
0: Je li spremno sve za novi karneval?
1: Naravno da jeste. Vrnjačka banja u punom sjaju. Pripreme koje su trajale par meseci, evo, napokon su i svedene na tu završnu fazu i eto, čekamo sa velikim nestrpljenjem i početak karnevala i naravno goste koji su to prepoznali dolaze zbog istog.
0: Naravno, centralni događaj karnevala je velika međunarodna karnevalska povorka. Kako će sve izgledati ove godine, odakle stižu gosti? Tu su, znamo, i brojni prateći program, izložbe, predstave, maskembali, šta izdvajate još sve?
1: Pa ono što je vrlo bitno, to je da je skoro 25 godina evo taj karneval u Vrnjačkoj banji i da su to grupe koje tradicionalno već dolaze. Imamo iz dalekog Brazila, imamo iz ex-ju Republika, gotovo sve karnevalske gradove. Ono što je isto zanimljivo, imamo i grupu iz Malezije, tako da nešto što se ne viđa svakog dana u ovim našim krajevima i regionu možete da vidite u Vrnjačkoj banji i to u periodu od 12. do 19. jula ove godine. Ono što je finale celog događaja, to je 18. to je velika Vrnjačka, odnosno karnevalska povorka i eto, jedan svet u malome, jedan karnevalski duh, sve boje karnevala u Vrnjačkoj banji i nadam se da je to jedna sinergija dobrih faktora koji su prepoznali i gosti, a naravno i meštani koji žive sa tim, da jednostavno eto, banja je deo sveta kroz tu manifestaciju koja je se eto zadržala u samoj Vrnjačkoj banji.
0: I znamo, uvek je dosta posetilaca, uvek je posećena manifestacija, tu je i muzički program koji je neizostavan i koncerti.
1: Da, svake večeri na dve bine u toku noći, u stvari i u dnevnoj varijanti imamo koncerte domaćih i stranih izvođača. Ono što je zanimljivo da tih desetak dana imamo izuzetan program, ne bih sada naglašavao bilo koga od izvođača, ali u svakom slučaju ono što možete da vidite šta se nalazi na Vrnjačkoj promenadi u tom periodu, to je na sajtu i na društvenim mrežama turističke organizacije same opštine Vrnjačka banja, tako da uz pomoć i opštine i ministarstva eto mi pokušavamo da dovedemo nešto što je najbolje u datom trenutku u Vrnjačku banju i da to gostima poboljša i jednostavno da dodatnu vrednost njihovom boravku u samoj banji.
0: Kakva je sada situacija? Pretpostavljam već je dosta turista u banji.
1: Pa da, ovaj period je po tome zanimljiv što se završavaju upisi, planiraju se prvi ti veliki odmori, planiraju se ti odmori gde u samoj državi hoćete da budete par dana. Banja se tu nameće da se i u nju dođe. Mi imamo jednu lepu kampanju Banja Srpsko more, imamo 25 otvorenih bazena, jedno od većih akva parkova i mi nudimo da se ne putuje par sati, već za sat i po dva sata ste iz najudaljenih krajeva Srbije u samoj banji, možete se osvežiti u vrhunskim bazenima i sa mineralnom vodom i naravno sa pijačom. Ono što je vrlo bitno, taj koncept Banje Srpsko more prepoznati, mi evo ponavljamo istu tu kampanju da damo ljudima mogućnost da se ne čeka na granicama, već da jednostavno tu budu dan, dva, tri ili koliko im odgovara i da obiđu sva ta kupališta koja banja nudi u svom ideju.
0: Sve lepote koje znamo karakterišu banju i evo lepa atmosferičnost Vrnjačkog karnevala. Ivane, mnogo vam hvala što ste odvojili vreme za jutarnji program Radio Beograda 1.
1: Hvala vama puno i evo uživajte i dođite do Vrnjačke banje.
0: Čuli ste Ivana Trifunovića, direktora turističke organizacije Vrnjačka banja.

0: Konkurs za prijem u 72. brigadu za specijalne operacije i 63. padobransku brigadu otvoren je do 15. jula. Pokaži da zaslužuješ mesto u elitnim jedinicama Vojske Srbije. Očekujete dinamična obuka, najsavremenija oprema i sticanje vrhunskih veština. Služimo Srbiji! Prijavi se!
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
2: Nedelja od 15.30. Ekskluzivno sa Bojanom Bilbijom. Gost Milan Knežević, predsednik Demokratske narodne partije Crne Gore. Milan Knežević za Radio Beograd govori o odnosima Srbije i Crne Gore, evropskom putu regiona, izostavljanju srpskog jezika iz dopuna Ustava i položaju srpskog naroda u Crnoj Gori. Ekskluzivno sa Bojanom Bilbijom. Nedelja od 15.30. na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd.
3: Jutro je izlazak sunca. Svitanje. Jutro na Radio Beogradu 1.
4: Na Radio Beogradu 1 je najbolje u Beogradu. Po poslednjim merenjima 23 stepena, oblačno je, pada kiša. U Novom Sadu takođe 20 stepeni. U Kragujevcu trenutno 21, a u Nišu 20. Sunce, oblaci, lokalni pljuskovi. Promenljivo oblačno danas vreme u Srbiji. Temperatura najviša dnevna kretaće se od 27 do 31 stepen, kažu prognostičari. Nastavljamo dalje u jutarnjem programu Radio Beograda 1. U nastavku ćemo emisije govoriti o Drinskoj regati u Bajinoj Bašti, ali i o jednoj lepoj knjizi o Nikoli Tesli. Sigurno već znate da se navršilo 170 godina od rođenja našeg velikog naučnika. Ne sumnjajte da se na pravom mestu, ne menjajte talas.

0: U Bajinoj Bašti sledećeg vikenda održava se najmasovnija i najstarija manifestacija na Drini, reč je o 32. Drinskoj regati, o kojoj ćemo razgovarati u narednim minutima sa Sinišom Spasojevićem iz Kulturnog centra Bajina Bašta. Siniša, dobro jutro vam želim.
1: Dobro jutro vama i veliki pozdrav za vas.
0: Glavni događaj, veliki spust, na programu je sledeće subote, naravno, ali sve počinje već u ponedeljak otvaranjem Bašta bazara. Evo, izašli ste iz Mosi i Igara, da krenemo od toga i kako ste sve osmislili ove godine.
1: Tako, evo, upravo izlazimo iz jedne velike manifestacije, bili smo domaćini Mosi i Igara, 33 opštine iz regiona i grada bili su u Bajinoj Bašti, lepo se proveli, uživali i otišli sa lepim utiscima i ulazimo u dane Drinske regate, tako da jugo nam je veoma sadržajno što se tiče manifestacija, kao i svake godine, počinjemo ponedeljak Bašta bazar, jedan svojevrstan festival ukusa i rukotvorina koji je na gradskom šetalištu, koji svake godine okuplja sve veći broj izlagača i sve veći broj posjetilaca, negde predstavlja uvod u Drinsku regatu. U večernjim časovima u ponedeljak imamo dečji karneval na gradskom trgu i šetalištu, bit će to dosta toga zanimljivo, da animacija, žonglera na stulama, rock'n'rolla za decu, slatkiša za najmlađe i tako dalje, jedan lep miks za najmlađe i tako poslednje vreme smo počeli da počinjamo Drinsku regatu po zadnjih par godina na taj način.
0: Naravno, tu je i riblja čorba na obali Drine i to će biti i ove godine tradicionalno već.
1: Jeste, to je tradicionalno u četvrtak, pre toga imamo svakako i utorak i sredu programe i na gradskom trgu imamo koncerte, Zdravko Čolić Tribute Band, imamo takmičenja zanimljiva na gradskom šetalištu, u sredu počinje i mashup festival, prilagođen da kažemo nešto mlađoj publici u sportskom centru Baća Milutinović, to će biti srede četvrtak, naravno takmičenje pripremljene riblje čorbe, pored reke Vrelo, čuvene najkraće reke u Evropi ili reke godine u Peruću, je nešto što je tradicionalno deo Drinske regate i svake godine privlači sve više ekipa iz Srbije i regiona, tako da je to jedno uživanje i da kažemo opuštanje pred onaj centralni događaj, pred spust i sva ona dešavanja koja nas očekuju.
0: A znamo, spust je uvek svojevrsni doživljaj.
1: Tako je, spust je nešto što je, da kažemo, i centralni događaj, to je uvek subotom, počinje uvek 11 sati ispod hidroelektrane Bajina Bašta u Peruću, to je jedan zabavno rekreativni spust, gde pored ovih klasičnih plovila uvek imate i čuvene drinske splavove, da. Jedna dobra zabava, mi volimo da kažemo, to je jedan svojevrstan karneval na vodi, očekujemo kao i svake godine veliki broj posetilaca, očekujemo da kažemo 15-20 hiljada ljudi samo na vodi, sigurno toliko je onih i koji prate pored pogotovo onih ključnih tački kao što su izletište Rača, Kujice na Drini i tako dalje, gde se obale posmatraju to šarenilo na vodi, tako da ne sumnjamo da će ove godine biti veoma lepo i oni koji dođu jednom uvek nam se vraćaju, dolaze novi turisti, novi posetioci, ono što nam je posebno drago, svake godine sve više onih iz inostranstva koji prepoznaju negde da je ovo jedan specifičan događaj i kao što često volim da kažemo, jedan od najvećih manifestacija na vodi, ne samo u Srbiji, već i sigurno i u istočnoj Evropi.
0: Siniša, mnogo vam hvala.
1: Hvala i vama i veliki pozdrav za vas i vaše slušalce i vidimo se u Bajinoj Bašti.
0: Čuli ste Sinišu Spasojevića iz Kulturnog centra Bajina Bašta.

0: Jutro je izlazak sunca. Svitanje. Jutro na Radio Beogradu 1.
1: Privodimo polako kraju današnje druženje. U sam kraju govorit ćemo o jednoj lepoj knjizi koja je nedavno izašla iz štampe. Knjiga Vlada Markanovića, Planetarni Tesla. Sigurno znate da se navršilo 170 godina od rođenja našeg velikog naučnika. Ova knjiga, kaže autor, nastala iz potrebe da se o Tesli govori ne samo kao velikom naučniku, već i kao simbolu stvaralaštva, slobode duha i univerzalnih vrednosti. Zabeležila Ivana Babić.
2: Ovo je životopis Nikole Tesle u stihovima. Nema ničeg bitnog u njegovom životu što ova poema nije dotakla. Reči su pere zubca koje se nalaze na kraju knjige. O svojim stvaralačkim motivima i odluci da napiše ovo delo govori autor Vlado Markanović.
3: Snimljeno je mnogo filmova, napisano mnogo knjiga, romana, eseja, ušao je u stripove i tako dalje, ali se niko nije sjetio da napiše životopis velikog Nikole Tesle u desetercu koga je on najviše volio i koji je nadahnjivao i velikog Goethea. Čitajući, razmišljajući, pokušao sam da taj deseterac iskoristim iz prostog razloga što je melodičan, prilagodljiv, ali težak kada su u pitanju tehnički izrazi. I onda sam pribjegao u lukavstvu, izbjegao sam tamo gdje nema rime, neke izraze, ali sam upotrebljavao ono što je razumljivo običnom čovjeku. 1923. godine, primajući Nobelovu nagradu za fiziku, američki naučnik Arthur Compton, kada je Tesla bio u nemilosti krupnog kapitala i svega onog što ga je pratilo kada je u pitanju njegovo pronalazaštvo, uzviknuje: Nikola Tesla zaslužuje zahvalnost čovečanstva. To je bila odlučujuća rečenica koja je u meni rodila ideju da oživimo Nikolu Teslu na način osjećanja, poštovanja, uzvišenosti, svega onoga što je krasilo Nikolu Teslu.
2: Markanović Teslu tretira kao duhovnog svetionika, ne samo našeg naroda, već planete, istakao je pisac, novinar i profesor Milivoje Pavlović i dodao.
4: Poema sadrži i brojne dramske elemente, karakterističan ritam, zdravo osjećanje jezika, autora koji je, ako se ne varam, rodom iz Republike Srpske, i osobenu melodioznost. Ova knjiga se uvek otvara na dobrom mestu i meni je drago da će naša priča o Tesli, koja ima svoju vizuelnu i naučnu i obrazovnu i likovnu dimenziju, sada moći da se podrži i snažnim stihovima poeme koju je napisao Vlado Markanović.
2: Knjiga je upotpunjena fotografijama Teslinih roditelja, njegovih pronalazaka i fotografijama spomenika posvećenim ovom pronalazaču.
1: 8:55, stigli smo do kraja današnje emisije. Jutro je jutarnji program Radio Beograda 1. Danas su realizovali Igor Obračević, Katarina Tošić, Aleksandar Tošić, Teodora Obračević i Nada Babić. Želimo vam prijatan dan uz vaš Radio Beograd 1. Ne menjajte talas.

0: Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušaoci. Iz današnje emisije izdvajamo prinosi pšenice ove godine neujednačeni po regionima. Voće najbolje rodilo u poslednjih 10 godina. Povrtari na jugu Srbije oko Prokuplja i Žitorađe nezadovoljni rodom i cenom povrća. Ja sam Dušan Veličković i bit ću s vama do 10 sati.

0: Žetva pšenice je u punom jeku, a rezultati se razlikuju od regiona do regiona zbog različitih vremenskih uslova i kvaliteta zemljišta, rekao je ministar poljoprivrede Dragan Glamočić. Banat je ove godine među područjima koja su imala slabije prinose zbog manjka padavina, ali je ukupna slika povoljnija.
1: Poljoprivreda je fabrika pod vedrim nebom. Kad kiša pada, ne pada svugde isto, ne pokrije sve terene, nije isti kvalitet zemljišta i tako dalje, ali neki naši poljoprivrednici još uvek ošto pri nekim kulturama ne vode računa, ja kažem, uvek nema loše zemlje, samo je pitanje za čega će se koristiti i onda ne treba biti nerealan tamo gde je loša zemlja. Znamo krajevi koji tradicionalno dobijaju manje kiše, kao što je, na primjer, Banat ove godine podbacio, i onda se često stvari vade iz konteksta i onda se prikazuju samo loši primjeri. Teško je vaditi prosjek, ali ovo je god jedan sigurno od rodnih godina, negde grubo da kažemo oko 6 tona, da li će plus minus, tamo vidjet ćemo još na kraju žetve, ali generalno ovo je, može se reći, dobra godina, znači što se tiče pšenice. Prošla godina je takođe bila kada bi pšenica u pitanju, zato su se ljudi opredelili, naši poljoprivrednici, da povećaju površine pšenicom, smanje pod kukuruzom. Tako da najlošije je prošao Banat, možda još neki krajevi u centralnoj Srbiji, ali generalno znači prosek je odličan.
0: Govoreći o otkupnoj ceni pšenice, koja se trenutno kreće između 19 i 20 dinara po kilogramu, Glamočić je rekao da država nema mogućnost da administrativno određuje cenu berzanskih proizvoda.
1: Kada je u pitanju pšenica, kukuruz, ječamo berzanska roba, tu mi ne možemo uticati na cenu. Tu jednostavno je velike zemlje poput Južne Amerike, Rusije, Ukrajine, tako da ne nabrajam Severne Amerike. Oni diktiraju cenu tih žitarica. Prema tome, nama su do duše najdominantnija tržišta i to su najskuplja tržišta, najbolja. To je Italija, to je Luka u Kostanci i tu nam diktira se cena. Znači, bez obzira za koliko neko misli da mene košta toliko, pa svi se očekuju, ja se šalim ponekad, ako Tito je davno umro, mi više ne formiramo cenu, nemamo toliko domaću potražnju, mi možemo vremenom da pojačamo našu prehrambenu industriju što i radimo, pa da otvorimo nove pogone, da testenine i tako dalje. To kontinuirano raste, ali ne možete jednostavno preko noći to dići. Ja ću samo podatak da smo mi zadnjih 5 godina povećali naš izvoz prerađenih proizvoda sa 28% na 42%, što je ogroman napredak i taj trend će se nastaviti. Samim tim ćemo mi malo moći da vršimo pritisak na cenu, ali ne puno. Država ne određuje cenu. Znači, ne možemo, kad je u pitanju pšenica konkretno, znači, naši poljoprivrednici mogu da smeste svoju robu u silose ako misle da će cena da raste. Stave robu u silose, ne prodaju ovog momenta, prodaju onog momenta kad misle da treba. Pa cena pšenice se već, ovih kukuruze svega zna za narednih godinu dana, mogu neki veći poremeći, već je to na berzama kotirano. Znači, ja bih volao da možemo mi da utičemo, ali nažalost ne.
0: Glamočić očekuje da će ovogodišnja proizvodnja voća biti među najboljima u poslednjih 10 godina. Kako je naveo, problem je u godinama visokih prinosa nije nedostatak skladišnih kapaciteta, već velika ponuda koja neminovno utiče na pad cena.
1: Pazite, ako ja koliko sam, imam 58 godina, ne sećam se ni jedne godine, stalno u poljoprivredi sam prisutan, da su sve voćne vrste rodile, uključujući kašiju koja najčešće podbaci. A šta smo mi međunarodno radili? Odvikli smo se od toga kada bude rodna godina da na neki način te viškove rešimo. Pa se znamo tradicionalno po selima, pravi se rakija, pravi se džemovi, slatko, raznorazno. E sad svi bi da to rade, samo neki savremeni tehnologije da rade, ako može to na telefon. Odvikli smo se da zarade puno novca, a da ne idu na pijacu, da ne prave te stvari koje sam rekao, prerađevine, da ne investiraju u male pogonite. Kako možda sad imamo svetlih primjera po Srbiji? Mi dajemo postice na značajna sredstva u tome. Tako da jednostavno, ove godine je višnja rodila u odnosu na prošlu godinu skoro 100% više. Pa je trešnja rodila, ne znam, preko 80%. Znači, sve voće nam je zaista, i jabuke su u dobroj kondiciji, sve stoji zaista, sjajno, ali jednostavno, to je

0: rekli ove deca, je to je oko maline. Ja sam se sa malinarima sastao još i tokom zimskih meseca. Znači, nismo čekali da dođe sezona, pričali smo šta je to što možemo da poboljšavamo i tako dalje. Došli su neki novi ljudi, mlađi ljudi koji shvataju kako to funkcioniše i ono što oni sami kažu, oni ne očekuju države da može da utiče na cenu, da se formira putem ponude i potražnje, ali njihovo je uvek pravo da očekuje strane. Oni uvijek misle da hladnjačari više zarađuju, pa trgovci najviše, što verovatno jeste tako u tom lancu, ali jedni bez drugih ne mogu. Mi smo imali, nažalost, u prošlosti nesretne primere gde su pokušavali da se vrši pritisak na hladnjača, se podiže veštački cena i tako dalje, pa su neki čak da se ajde da kažemo onako, dovolje možda trenutno ministru bilo kome, pa izašli sa povećanjem, pa smo imali situaciju, nažalost, jedan nesretan slučaj ove godine, da je naš najveći hladnjačar izvršio samoubistvo. Razumete, koji jednostavno jedne godine da preforsirao se sa cenom, nije mogao da izađe. Neki hladnjačari su se pokrili koji radi južno voće i sve, pa su izgubili na malini. Jednostavno, i to je isto berzanska roba. Znači, naravno da bi ja uvijek više volio da oni zarade što više. Međutim, ove godine kada pogledamo, na primjer, cena kod nas pa prevedemo u evre, to je negde od 3,4 do 3,8 evra, s tim da ona će se možda još korigovati. Ja očekujem da će se, da još ima možda prostora malo na više od strane hladnjačara, ali s druge strane ne mogu ni optužim za to kako pogledate cene, ne znam, u Bosni i Hercegovini kreću između 3,5 evra. U Ukrajini ide maksimalno do 3 evra. To su velika tržišta koje poriraju cene. Jeste naša malina kvalitetnija. Za nijansu, zato je naša cena jača. Ali ne možemo iskočiti iz tih repera. Znači, naravno, oni će uvijek ukaditi da nema zarade, ja znam da ima. Mi smo uspostavili ugovorne odnose, obavezne da se formiraju između jednih i drugih ko otkupljuje. Naše inspekcije su stalno na terenu. Ono što su oni od nas tražili, to je bilo da omogućimo nabavku protivgradne zaštite. Znači, konstantno je ovaj pravilnik na snazi. Svi koji su kupili protivgradne mreže u bilo kog dana u godini, na jasnici će biti raspisan javni poziv. To biće povrat od države od 50 do 65%. Njihov zahtjev je bio za bušenje tzv. Dubinskih bunara. Nažalost, ta mera je zloupotrebljena u prošlosti bila. Bila je stopirana pre još nekoliko godina. Ja se i obećao da ćemo aktivirati. Radimo na tome. Najkasnije mesec dana će biti aktivirana mera da ponovo, upravo je zloupotrebljena od strane poljoprivrednika. Pa videli ste koliko smo imali zloupotrebu vezano kada smo spravili akciju monitoringa malina. Prvo mi u registru agrarna plaćanja imamo evidentirano negde oko 18.000 hektara malina. I to su evidentirali naši poljoprivredni proizvođači. Isti oni koji tvrde sada da ima 9.000 hektara. Razumete? Ko je sad evidentirao onih 9.000? Mi smo poslali prvo da napravimo, ajde kažemo, akciju upozorenja, ne da kažnjavamo, da vidimo stvarno stanje preko naših stručnih službi. Vidite, regiona je bilo gde je bilo slagala evidencija, ali u nekim regionima je bilo i do 50% da nije bilo na slaganje. Da li mali opšte nije ta koja rađa, negde nije bilo opšte maline, bilo je razni zloupotreba. Ja ih sad pozivam i ovom priliku, u roku narednih 15 dana, da sami promene kulturu i da evidentiraju da li na toj parceli imaju malinu koju rodu. Ako ne, nakon toga naše inspekcije kada izađu, neće onda moći da se žale kada budu kažnjeni ili odu u pasivan status. Pasivan status znači da nemaju pravo na podsticaje. To je vrlo stroga mera, ali onda ne mogu da se žale. Mi drugačije ne možemo urediti sistem i voditi agrarnu politiku da oni tvrde da ima 9.000, a isti poljoprivredni proizvođači, ne svi naravno, oni neodgovorni, upišu dodatnih. Ja ne znam sad koliko ima zapravo maline, mi možda pretpostavljamo otprilike, vidimo po rodu. Jer tačno mi znamo 90% maline se izvozi. I kada odimo bilanse, mi znamo da ima, znači nije tačan podatak koji neki iznosi da je 20.000, odakle je palo još dodati 30.000 u izvozu maline, ne možda padne sa neba. Nažalost, određeni politički akteri zloupotrebljavaju ovu stvar. Ja vas javno pozivam, nemojte koristiti tuđu muku i politika se vodi na nekim drugim terenima, nemojte voditi kampanju na ovim stvarima i nema razloga to da bude. Ja verujem da naši poljoprivrednici izvukli pouku od ranije i te kako vode računa i sad uglavnom se pojavljuju zaista ljudi koji... Ja se ne libim. Ja sam i pre rekao, zaista cenim svačiji rad, svaki ima pravo na svoje političko opredeljenje, ali imam i ja pravo da kažem šta mislim prema tome.
1: Ove godine značajno je ubrzana isplata subvencija. Ministarstvo poštuje kalendar isplata i u toku su isplate za tovna grla, dok se pripremaju novi javni pozivi za investicione mere.
0: Vas je zaista mogu ove godine da se pohvalim. Prošle godine kad sam došao na ovo mesto, bilo je zaista zaostatka i ubrzali smo isplate. Doneli smo kalendar na početku godine, njega se pridržavamo, znači ide isplata za isplatom. Sad je u toku isplata za tovna grla, ide masovno. Spremamo se za naredne javne pozive i vidite, niko ni ne postavlja pitanja. Isplata, podsticaje, kada je u pitanju stočarstva, ja sam rekao nekoliko navrata, imamo najveće na svetu. i što jeste tako. Budžet naš je 7,2% za poljoprivredu, što je više nego bilo čiji budžet duplo, a od evropskih zemalja i trodupće. Učešće poljoprivrede se naše smanjilo negde na 3,6%. Znači, duplo smo smanjili učešće poljoprivrede, ne zato što je poljoprivreda apsolutno opala, nego nam se razvijela.

0: zile druge grane, industrija, uslužne delatnosti i tako dalje. Znači, mi apsolutno, nama poljoprivreda raste, ali relativno opada, što znači da naša država je zapravo jača. I onda, pazite, a 3,6% je učešće, a poljoprivreda dobija 7,2%. Znači, dobija duplo više i nama poljoprivreda treba ne samo zbog proizvodnje, nego da sačuvamo naša sela. Upravo zato mi gledamo da se trudimo. Mnoge zemlje su to uradile preko noći stihijski, jednostavno nisu vodili računa i sela su im ostala pusta. I mi zato i dajemo toliko u poljoprivredu da sačuvamo sela i da sačuvamo takozvana seoska naša područja. Mi smo jedna od retkih zemalja u svetu koja ima ovaj, mnogo veći ovaj izvoz poljoprivrednih proizvoda nego uvoz. Malo je zemalja, ja vam da kažem, još uvijek ne bi nabrojeni na prste jedne ruke da ima zemalja koji imaju veći izvoz od poljoprivrede nego uvoz. To znači da smo prehrambeno, imamo prehrambenu sigurnost, što ne daj Bože u ovakvim prilikama, imamo šta se dešava, prošli smo kroz loše stvari, možemo da obezbedimo svu hranu za naše građane, što je malo zemalja koji može. Zbog toga će kod nas uvijek poljoprivreda imati nešto više učešće.
1: Ministar je rekao da je cilj postepeni prelazak sa direktnih podsticaja na investicije koje donose veću dodatnu vrednost.

0: Prinosi pšenice ove godine su neujednačeni. U Banatu su negde niži od 4 tone po hektaru, a u Sremu i delovima Bačke dvostruko viši. Da bi se sagledalo zašto se to događa i kako je izgledala proizvodna godina, organizuju se ogledi na njivama, koji su i ove godine pokazali da se uz primenu agrotehničkih mera mogu ostvariti i rekordi. Svaka agrotehnička mera na ogledu radi se za sve sorte istovremeno. U žetvi svaka sorta se posebno žanje i meri, a potom preračunava koliko bi bio prinos po hektaru uz standardnu vlagu od 13%. Ogledi potvrđuju da se sa poštovanjem saveta struke može doći do visokih prinosa, ocenjuje Rudolf Tot, poljoprivrednik iz Temerina.
1: Sve zavisi od kvaliteta zemljišta i sve zavisi od padavina. Ovde će biti skoro svaka sorta preko 9 tona. Čak mislim da ćemo kad budemo sve izračunali, biće i 10 tona. Neke.

0: Semenske kuće mogu da organizuju ogled tako da prate razvoj samo svojih ili da ih upoređuju sa drugim sortama. Posebno su važni ogledi za nove sorte koji tek treba da postanu komercijalne, naglašava Maja Anđelić-Kojić iz kompanije Syngenta.
1: Mi poredimo naše hibride i vidimo da li su u ovim uslovima dobri za proizvodnju, koji je hibrid konkretno za teritoriju Južne Bačke dobar. Volimo da se konsultujemo sa proizvođačima i da mi da preporučimo neke nove tehnologije, da im kažemo šta smo mi novo saznali u okviru kompanije, načini đubrenja, vreme đubrenja, primena regulatora rasta.
0: Primenu nauke, stručnih saveta i precizne poljoprivrede treba nastaviti i nakon žetve. Stručnjaci navode da je neophodna analiza zemljišta koja će pokazati u kom delu parcele je više potrošeno hranljivih materija i šta treba nadoknaditi, dodaje Nebojša Balać iz kompanije Kite.
2: Mi jednu parcelu koja je ovde može biti 20, 30, 50, 100 hektara podelimo u manje menadžment zone, a pre toga odradimo analizu preko satelita i odvojimo bolje, lošije, srednje neke proizvodne zone i u okviru njih radimo posebno uzorkovanje zemljišta.
0: Procena Republičkog zavoda za statistiku je da će pšenice biti više za 4,5% u odnosu na lane. Bolji je i kvalitet pšenice sa sadržajem proteina od oko 14%, što potvrđuje da proizvođači primenjuju savremenu tehnologiju gajenja na svojim njivama.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: PGP RTS vam predstavlja autorski pečat prožet narodnim duhom i umetničkim izrazom harmonike. Album Ivana Cvetkovića Pola sna budan. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
3: Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
4: Drugu nedelju za redom sa 71% udela u ukupnom nedeljnom prometu, pšenica je bila najtrgovanija roba na produktnoj berzi. Trgovalo se na cenovnom nivou od 19,5 do 19,80 dinara za kilogram. Na ovom tržištu evidentiran je veći obim ponude u odnosu na prethodnu nedelju. Berzanski ugovori zaključeni su i za kukuruz bez analize na aflatoksin po ceni od 20 do 20,20 dinara za kilogram. Tokom nedelje registrovano je povećanje aktivnosti na kupovnoj strani uz uzlazni trend cene kako se radna nedelja bližila kraju. Tržište soje karakterisala je promena tržišne dinamike između prve i druge polovine sedmice. Nakon mirnijeg početka, bez značajnih promjena u ponudi, tražnji i cenama, od sredine nedelje došlo je do povećanja tražnje, što je uslovilo uzlazni trend. Prodavci su pokazivali uzdržanost očekujući da će povećano interesovanje kupaca dodatno podstaći rast cene u narednom periodu. Kupoprodajni ugovori za sojno zrno zaključeni su po ceni od 53 dinara uz obračun kvaliteta. Kada je reč o stočnom ječmu, kupoprodajni ugovori zaključeni su po ceni od 17,5 do 17,80 dinara za kilogram. Uljana repica tokom nedelje nuđena je po ceni od 470 do 475 evra po toni, dok je cenovni nivo tražnje iznosio 465 do 470 evra. Do zaključenja berzanskih ugovora nije došlo. Suncokretova sačma nuđena je u cenovnom rasponu od 26,90 do 27,30 dinara, dok je cena sojne sačme u ponudi iznosila 51,30 dinara za kilogram. Sve cene su bez PDV-a.
3: Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
4: Protekla nedelja obeležena je toplim vremenom i temperaturama vazduha koje su bile u okvirima proseka za ovaj deo meseca. Više o prognozi vremena i stanju na njivama Srbije, agrometeorolog Srđan Milakara.
5: Minimalne jutarnje temperature bile su u većini mesta između 10 i 20, dok su u pojedinim područjima posljednjih dana bile koji stepen ispod 10 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u većini područja bile su između 26 i 33 stepena. Temperaturni uslovi bili su pogodni za početne faze regenerativnog razvoja kukuruza, suncokreta, soje, šećerne repe kao i za ostale poljoprivredne useve. Padavina tokom protekle sedmice nije bilo mnogo, bile su slabe i neujednačene. Procenat padavina u posljednjih mjesec dana u odnosu na prosjek je na najvećem delu zemlje između 75 i 125%, dok je na jugu od 25 do 50. Da bi se popravila vlaga u površinskim i dubljim slojima,

poljoprivrednog zemljišta neophodne su nove količine padalina. Što se prognoze tiče, za vikend se očekuje promenljivo oblačno i toplo vreme sa sunčanim intervalima. U subotu, posle podne i uveče tek ponegde moguća je sasvim slaba kiša, dok će u nedelju na severu biti suvo, a u ostalim krajima mestimično sa kišom. Posle podne i lokalnim kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Naredne sedmice očekuje se pretežno sunčano vreme, a uz lokalni razvoj oblačnosti kratkotrajna kiša ili pljusak očekuje se ponegde u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije. Maksimalna temperatura vazduha bila bi u granicama proseka za drugu dekadu jula i u većini mesta bila bi između 28 i 33 stepena. Za Radio Beograd, Srđan Milakara, Hidrometeorološki zavod Srbije.

0: Tatjana Cicka iz Kovačice već decenijama se bavi proizvodnjom povrća. U toku je berba paprike. Kaže da su ulaganja velika, a posao fizički zahtevan, pa se sve više orijentiše ka proizvodnji cveća. Tatjana je dugogodišnji poljoprivredni proizvođač. Trenutno ima 5 plastenika, staklenik za proizvodnju rasada, a na hektar površine gaji povrće. Već mjesec dana najviše posla ima oko paprika babura. Kaže da ima dosta posla i ulaganja.
1: Skupuje seme od semena, pa mora grejanje da bi rasađivanje bilo u martu. Rasad spreman za rasađivanje u martu mesecu i onda ide prihrana, zaštita, vezivanje i branje na kraju stiže.
0: Za desetak dana očekuje je branje kornišona, a nakon toga i paradajza. To ne prodaje sveže, već priprema zimnicu jer joj se tako najviše isplati.
1: Ovdje gdje se nalazimo bilo je sve bilo pod plastenicima i kad se javio neki višak nismo znali šta da radimo sa njim i onda smo krenuli da to stavljamo u tegle, da pasterizujemo, da prodajemo tako preko cele zime.
0: Pre 3 godine oluja joj je uništila 4 plastenika sa povrćem pa je krenula više da proizvodi cveće. Sada ima lizijantuse, saksijsko cveće, zimske ruže, priprema asortiman za jesen. Kako muž radi, a deca se školuju, pomažu joj snaja i komšinice. Treba manje radne snage nego za povrće.
1: Sad kako su stigli ovi marketi, sve je teže i teže da se proda. Lakše mi je sa cvećem, lakši je posao, veće su ulaganja, mnogo veće, duplo je veće ulaganje u cveće. Treba više znanja za cveće. Ali mogu ja sve samo da odradim, da prodam.
0: Sve što proizvede Tatjana proda u Kovačici i na pijacama u okolnim selima, ne daje nakupcima na veliko. Najčešće je zadovoljna time, a po potrebi i svojim mogućnostima smanjuje količine ili menja biljne kulture.

0: U seoskom domaćinstvu porodice Obradović u Katićima kod Ivanjice gostiju uvek ima. Mnogi od njih obilaze i planinu Mučanj. Tamo je na Vidikovcu nedavno postavljen panoramski dvogled koji posetiocima pruža još lepši pogled na Ivanjički kraj. Dvorište je gotovo uvek ispunjeno smehom, prijatnom domaćinskom atmosferom i svim sadržajima za ugodan odmor na selu. Tako je i kod porodice Obradović, gde su gosti uvek na prvom mestu, a svaki detalj prilagođen njihovom uživanju. Opuštanje na planinskom suncu upotpunjuje i osveženju bazenu tokom vrelih letnjih dana uz mir koji pruža priroda, kaže gošća iz Zemuna Jelena Janićijević.
1: Prvi put sam sam uopšteno na odmoru, tako mi je bilo potrebno ove godine i pravo mesto sam izabrala. Domaćini su stvarno divni, osjećam se kao kod kuće. Uopšte ne osjećam se samo. Domaća hrana odlična, oni su uvek tu na usluzi, stvarno divno.
0: Više od tri decenije Obradovići se bave seoskim turizmom i odavno su postali prepoznatljivo mesto odmora u Ivanjičkom kraju. Zato im se gosti rado vraćaju, dodaje Jelena.
2: Za mene i moju porodicu ovo nije samo posao, već način života, jer svakog dana imamo priliku da nekome ulepšamo odmor i da budemo deo lepih uspomena koji naši gosti nose odavde. Iskreno se radujemo svakom novom gostu, ali i onima koji nam se uvek iznova vraćaju i upravo je to potvrda da sve što radimo ima smisla.
0: Boravak kod porodice Obradović mnogi gosti, ali i brojni izletnici koriste za istraživanje planinskog predela. Do vrha Mučnja vodi pešačka staza, ali i via ferrata, trasa. Trud se isplati jer sa Vidikovca mogu da uživaju u jedinstvenoj panorami. Veličanstven je pogled sa vrha Mučnja i kao na dlanu je čitav Ivanjički kraj sa 1534 metara nadmorske visine, a udeljeni planinski vrhovi i naselja jasnije se mogu videti kroz panoramski dvogled. Uređeni lokaliteti i Vidikovci zaokružuju turističku ponudu Ivanjičkog kraja i sve više privlače posetioce željne autentičnog odmora. Uz prirodne lepote poseban šarm daju i seoski domaćini, pa boravak ostaje upamćen kao topao i nezaboravan doživljaj.

sa novim vestima, temama i reportažama iz naših sela, sa naših polja, iz vinograda i voćnjaka, čekamo vas i iduće nedelje u isto vreme. Ovu emisiju za vas su pripremili majstor tona Andreja Petrović i kao i svako nedeljno jutro vaš domaćin Dušan Veličković. Ostanite dalje uz programe Radio.

0: je posle produžetaka savladala Norvešku sa 2-1, dok je Argentina također posle dodatnog perioda igre pobedila Švajcarsku sa 3-1. Prethodno su se u polufinale plasirale Francuska i Španija. Odbojkašice Srbije večeras igraju protiv Holandije četvrtu utakmicu trećeg turnira Lige nacija. Meč u Beogradskoj areni počinje u 20 časova. Izabranice Zorana Terzića posle sinoćnje pobede nad Nemačkom imaju 4 pobede i 7 poraza. Na oblačenje sa kišom i pljuskovima, praćenim grmljavinom koje je zahvatilo severne, zapadne i jugozapadne predele Srbije, širi se polako i na ostale krajeve. Na severu uglavnom bez padavina. Danas temperatura, prema rečima prognostičara, do 31 stepen. Bilo bi to sve u vestima u 10. prvog programa Radio Beograda.
1: Na talasima zdravlja. Zdravstveni serijal Radio Beograda 1. Autor i voditelj Marijana Rajić.
2: Poštovani slušalci prvog programa Radio Beograda, želim vam dobar dan. Tema našeg današnjeg susreta na talasima zdravlja je koža. Najveći ljudski organ sa višestrukom zaštitnom ulogom, različitim funkcijama i zadacima kakvi su, recimo, regulacija telesne temperature, osjećaj dodira, sinteza vitamina D i izlučivanje toksina putem znojnih žlezda. Kako da je zaštitimo tokom leta, negujemo i tokom godine, kojim znacima nam koža javlja da nešto u našem telu nije više kako treba?
1: Reč struke na talasima zdravlja.
2: Gošća u studiju Radio Beograda je doktorka Olga Osipov, specijalista dermatovenerologije. Dobar dan, hvala na vremenu.
3: Dobar dan, drago mi je da sam danas sa vama ovde.
2: Vreli letnji dani donose visoke temperature, ali i godišnje odmore, pa i mnogo više vremena provodimo na otvorenom prostoru i više smo izloženi štetnim uticajima. Da li je sada kasno da zaštitimo kožu ako to već ne činimo redovno i koja su osnovna pravila zaštite kože tokom leta koja bi trebalo da poštujemo? Ima li neke čarobne kreme koje će nas u potpunosti zaštititi od negativnih uticaja UV zraka?
3: Pa u toku leta uglavnom predlažemo tu zaštitu od UV zračenja. Koža ima tu jako bitnu ulogu. Ove druge stvari koje ste naveli, znači i toplota i zaštita od tlopolate i znojenja isto tako imaju veliki uticaj, ali ono na čemu bi se bazirala danas je više ta zaštita od sunca i UV zračenja. Naravno, UV zračenje može da bude i iz veštačkih izvora, takozvanih solarijuma. Moram da naglasim da se oni uopšte više ne preporučuju. I kroz moju praksu vidim da dobar deo žena i devojaka već je izbacilo to.
2: Koliko može da bude skupa po naše zdravlje i po kožu ta ideja o pripremi u solarijumu u smislu zaštite od sunca?
3: Priprema u solarijum od zaštite od sunca uopšte nema neku konkretnu prednost. Zašto? Zato što mi dobijemo tom pripremom određenu boju, a ta boja je u stvari nastala produkcijom tog melanina koji nas delom štiti od UV zračenja. Međutim, ona između ostalog znači da je došlo do oksidativnog oštećenja u koži. Znači delom i zbog dejstva UV zračenja. Mnogo bolje je da se savjetuje da se koriste sredstva zaštite, znači hemijska sredstva, odnosno ili mineralna u obliku kremova, znači ono što se nanosimo na kožu, i fizička zaštita, da sedimo u hladu, da nosimo odela koja nas štite, šešire. To je ono što se uglavnom savjetuje.
2: Čini se da se svest širi o tome i da je drugačije, značajno drugačije nego ranije, međutim, mlade devojke i dalje žele po cenu tog preplanulog tena da se u solarijumu, malo da kažemo, dorade ili pripreme za leto. Vraćamo se ovoj osnovnoj bazičnoj zaštiti, budući da je jul mesec je, pa leto nam se već zahuktava i prosto ono što nas čeka jeste da se malo više pobrinemo i o svojoj koži. Da li se uopšte danas treba izlagati suncu u tom nekom

0: periodu dana kada je ono zaista, meni se čini zaista nekada da ono prži i u 10 ujutru pa i u 6 uveče, ali koji je to neki period kada zaista uopšte ne bi trebalo, ako govorimo o koži, a i o samima nama, zdravlju u celosti, da budemo na suncu?
1: Pa između 11 i 4 smo ranije savjetovali da se apsolutno ne izlažemo neki dugi period, znači može to da bude 5, 10, 15 minuta eventualno da bi dobili malo vitamina D prirodnog u koži. A sada znamo da već i od, između 10 i 5 popodne, odnosno 17, je indeks dosta visok. Ono što mogu da kažem slušaocima, da, pošto većina nas ima mobilne telefone pametne, da kad god su u nedoumici pogledaju koliki je UV indeks za taj dan. Ako je veći od 3 ili 4, znači već moramo da koristimo kremu u tom nekom periodu. I taj UV indeks, znači, nije bitan samo na moru, bitan je i ovde dok smo u gradu, jer UV zraci prodiru do površine zemlje uglavnom, znači svugde.
0: Recimo da je to jedna od zamki u koju svi upadamo, pa se mažemo i mackamo samo kad smo na odmoru. E sad još malo o brojevima. Šta tačno znači faktor u preparatima za zaštitu, odnosno ta brojka? Zašto 30, zašto 50 i zašto je u stvari ipak bolje izabrati taj viši? Da li po samoj logici stvari da viši broj nas više štiti ili ima još nešto?
1: Faktor, odnosno broj koji označava zaštitni faktor, u stvari predstavlja vreme koliko neka koža duže može da izdrži na suncu, a da ne dobije oštećenja od nezaštićene kože. Ljudi koji imaju svetlu put, to vreme je mnogo kraće nego oni koji imaju tamnu put. Faktor 30 znači da nas u principu štiti negde 93% od tog UV zračenja, a faktor 50 97-98%. Ta razlika od 5% izgleda mala, ali ako se mi namažemo faktorom 30, a imamo svetlu kožu i ceo dan budemo na suncu ili budemo više sati, tih 5% je bitno u tome koliko smo apsorbovali UV zračenja. Znači, uglavnom savjetujemo veće faktore, kažem, pogotovo za ljude svetle puti i za decu.
0: To je moje sledeće pitanje. Postoji li razlika u preparatima, odnosno u izboru, za odrasle i za decu?
1: Postoji. Za decu do 6 meseci se uglavnom savjetuju preparati koji sadrže samo mineralne faktore. Znači, to su sitne čestice koje svojim fizičkim svojstvima odbijaju sunčeve, odnosno UV zrake. Već kasnije korišćenje drugih, znači, preparata koji su kombinacija mineralnih zaštitnih faktora, odnosno čestica, i hemijskih faktora je u suštini efikasnije i zato se oni najčešće i kombinuju, jer mnogo bolje mogu da zaštite i od UVA i od UVB zraka. Takođe je bitno da kažemo i koji je to vrsta preparata po, znači, gustini, po kremi. Za decu može da se koriste kreme i emulzije, znači, koje mogu biti malo i masnije. Takođe to može i za stariju kožu koja je suva. A većina mlađih i ljudi koji imaju masnu kožu treba da koriste hidrantne preparate, znači gelove, mogu vodene sprejeve, kojih sad isto ima dosta. Uljani preparati se baš mnogo i ne preporučuju, jer nekada mogu da dovedu do neželjenih reakcija, do zapušenja tih znojnih žlezda i do pojave određenih vrsta bubuljica.
0: Leto će se završiti, onda se vraćamo u svoje habitate, u sredine u kojima obitavamo. Kažite, kad je u stvari dobro početi sa pripremom, odnosno sa mazanjem i zaštitom kože, i kada se taj proces završava? Da li kada više nema sunčevih zraka, one jačine, odnosno tih visokih temperatura, ne moramo da koristimo preparate za zaštitu koji se tiču zaštite od UV zračenja, onda prelazimo na one neke modele svakodnevne brige o koži, je li tako?
1: Da. Pa za Srbiju, odnosno za Beograd, se sa

savetuje već od negde 1. aprila da počnu da se koriste preparati kad ste duže vreme na polju, znači preko 15-20 minuta izloženi direktnom suncu, i to sam rekla između 11 i 4 popodne. Do kad treba koristiti? Otprilike do kraja septembra. Jer to su ti meseci...

do kraja leta. Rekla sam već da možemo i osim ovih preparata u obliku kremova, gelova, da koristimo i zaštitnu odeću. To je isto nešto što je relativno novina od pre nekih 10-15 godina, takozvane surferske majice mogu da se koriste kad idemo na sunce pogotovo, a sad imate odeću koja se pravi sa specijalnim tim dodacima, u stvari određene vrste tkanja koja zadržavaju UV zrake i širi.

0: Doktorka Olga Osipov, specijalista dermatovenerologije, gošća je Radio Beograda 1, emisije na talasima zdravlja. Pričamo o zaštiti kože u ovim letnjim vrelim danima. Pa sećam se nekada kad smo išli na more, a i sada se to može videti, prodaju se oni preparati, maslinovo ulje, pa ne znam, kantarionovo ulje i tako dalje. A to uopšte nije toliko naivno. Postoje li preparati koji mogu da oštete kožu, odnosno da stupe u negativnu interakciju sa njom?
1: Postoje, čisto maslinovo ulje ne bi trebalo da smeta, međutim neće ni da nas zaštiti od UV zračenja. Ali ako se dodaju određena eterična ulja u to, znači recimo kantarion ste pomenuli, lavanda, sve neke biljke koje imaju ta eterična ulja, najčešće mirisna, one u dodiru sa suncem mogu da naprave fotoalergijsku reakciju. Znači da dođe do pojave crvenila, ospe na tom delu gde su preparati mazani, da se pojave u nekim trenucima čak i mehurovi koji su neprijatni i neka vrsta jačeg, kao da si jače

0: jače izgoreo, što je onda apsolutno neprijatno, zahteva lečenje.
1: Šta da radimo kad izgorimo?
0: Kada izgorimo, za prvu pomoć možemo da koristimo čuveno kiselo mleko, pantenol, neke te neutralne kreme i u jačim stepenima, koje onda morate da se obratite lekaru, kortikosteroidne kreme su te koje su prve, koje štite od, koje dovode do znatnog poboljšanja. Također,
1: ali njih svakako ne treba primjenjivati na svoju ruku.
0: Na svoju ruku, ne.
1: Isključivo u komunikaciji i po savetu lekara.
0: Da.
1: A da li prirodno uvek znači i bezbedno za našu kožu? I kako da znamo, u stvari, to je jedna od čestih zamki danas, čini mi se, kako da znamo šta je zaista prirodno, ali i da je prošlo sve ono što bi trebalo da prođe da bi bilo potpuno bezbedno za kožu i za korišćenje.
0: Prirodni preparati u dermatološkoj, da kažemo, industriji, kozmetici, uglavnom nemaju neku veliku prednost. Često se desi da nemaju dovoljno efikasnost kao neke drugi preparati, pogotovo ovo zaštita od zračenja i tako, UV zračenja i to. Takođe, neki od tih, već sam pomenula, supstancije koje se sadrže iz biljaka, najčešće su prirodni preparati iz biljaka, mogu da naprave isto tako te alergije, čak i ako nismo na suncu. Prirodni preparati, pogotovo za decu, mislim da nemaju neku veliku svrhu, tako da mi ih najčešće i ne preporučujemo.
1: Kako vi negujete svoju kožu?
0: Pa da kažem sada modernu reč, imam određenu rutinu koja se to pa počnem od toga ujutru čišćenjem, naravno, kože nekim gelom. Čišćenje najčešće savjetujemo i dva puta dnevno. Oni koji imaju suvu kožu eventualno mogu da to urade bar uveče. Ujutru nanesem kremu, odnosno prvo neki serum koji je za hidrataciju i eventualno sadrži još nešto, vitamin C ili neke druge preparate koji malo, da kažemo, podmlađaju kožu. Onda stavim određenu hidrantnu kremu i ako idem napolje, obavezno zaštitni faktor. Nakon toga može šminka. A za veče, znači, obavezno uklanjanje šminke, uklanjanje tih što micelarnom vodom, to me često pitaju, micelarnom vodom i gelom, ali da naglasimo...
1: Kako smo ranije čistili kožu bez tih micelarnih voda i ostalih stvari?
0: Sapunom i kremama, eventualno ko ima onu vodootpornu šminku, znači skine kremama, ali sada imate micelarne vode i to je uvek, ja naglasim i kad pričam ovako s pacijentima, to je sindet, sintetički deterđent. Znači, pišu oni tamo da može da ostane na koži bez ispiranja, ali je bolje da se ispere. Nakon toga neke preparate, nakon čišćenja stavim opet preparate, serum. Serumi su dobri zato što oni najčešće daju neku, hidriraju, ili neke preparate koje su za malo anti-aging, retinoli i tako, i to se koristi uglavnom uveče, i pošto ja imam sada malo suvlju kožu, onda stavljam neke kreme koje su uveče malo masnije.
1: Ovo su zaista korisni savjeti, jer šta je bolje nego lično iskustvo, pa još potkovano stručnim znanjem. Ako imamo u vidu kojim sve uticajima je koža izložena, ona jeste izdržljiva, ali sa druge strane veoma senzitivna i receptorski i reaktivno. Pa kako nam koža javlja da nešto u našem telu nije dobro i kada je pokazatelj nekih drugih zdravstvenih problema u organizmu, ne samo sa polja dermatologije?
0: Jedan od čestih simptoma koji može da nam ukaže da nešto nije u redu je pojava svraba. Svrab može da bude znak, znači, nekih alergijskih bolesti, nekih nekad i autoimunih bolesti, a nekad neke druge posebne vrste ospi mogu da ukažu na prisustvo nekih drugih stvari u organizmu. Često mi takođe pojava akni, pojava nekih dermatitisa, znači, da li je to sad moderna moderne bolesti, pa nam se pojavljuje insulinska rezistencija i akne, policistični jajnici i akne, kod ljudi koji imaju poremećaj rada štitne žlezde, suva koža praćena svrabom.
1: Ima li toga više nego nekada zaista, ili smo sada samo više informisani, a i dijagnostika je bolja, pa nekako se lakše dolazi do dijagnoze?
0: Čini mi se da ima više, zato što se ljudi manje kreću, zato što se jede često nepravilno brza hrana, višak kilograma, to je sve nešto što vodi ka toj insulinskoj rezistenciji, a kod žena nekad i kod policističnim jajnicima. Što se tiče štitne žlezde, naravno i jeste u svim ovim bolestima koje sam pomenula, bolja je dijagnostika naravno, ali i što se tiče štitne žlezde vidimo više tih autoimunih poremećaja tipa Hashimoto, tiroiditisa, vrlo često povezano, znači, sa problemima na koži i sa kosom, znači opadanje ili proređivanje kose, isto tako i kod ovih drugih. Ali svrab, koji sam na početku pomenula, može da bude znak nekad i nekih skrivenih tumora, paraneoplastične neke takozvane promene na koži mogu da se javljaju, i to je ono za čim onda mi tragamo kao detektivi.
1: A kada pucaju nokti, kada se listaju, kada jednostavno na njima vidimo da nisu onako kakvi bi trebalo da budu, da li je to znak možda da nam fali neki vitamin, ili da opet još neki unutrašnji glas dobijamo iz tela da se malo posvetimo sebi i vidimo o čemu se radi?
0: Kod problema sa noktima prvo tražimo da li neko ima sklonost ka anemiji, znači malokrvnosti, onda poremeći rada štitne žlezde, i naravno tu je dosta doprinosi i spoljašnji uticaj, negativni uticaj dugotrajnog kontakta sa vodom i sa raznoraznim hemijskim supstancama koje koristimo u čišćenju, recimo.
1: Pretpostavljam da niste fan, kako se to kaže, ovih gelova, lakova i sličnih stvari, UV lampi.
0: Pa ja lično sam imala neprijatno iskustvo jednom da su mi se podigli nokti posle, tako da od tada više ne stavljam gel lak. Može kod onih koji su stručni da se stave, ali mora da se pravi pauza. Znači, ja često vidim pacijentkinje koje imaju godinama sloj na sloj te lakove. Oni hemijski oštećuju površinu nokta. I znači, da bi se to sprečilo, mora da se pravi određena, znači, pauza da bi došlo do regeneracije nokatne ploče, da vidimo šta je ispod, da se nisu podvukle kakve gljivice ispod toga. Znači, to je ono o čemu nekad žene ne razmišljaju kada to stavljaju. Naravno da je mnogo lakše nego neke druge stvari.
1: Koliko treba vremena da se nokat zaista oporavi posle tog jednog agresivnog tretmana, pogotovo ako traje duže, odnosno ponavlja se učestalo?
0: Pa nekad je to i 2 do 3 meseca, i da izraste potpuno nova nokatna ploča na rukama.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
0: Eko.
3: Dr. Olga Osipov, specijalista dermatovenerologije, gošće emisije Na talasima zdravlja i danas pričamo o koži, ali i kosi, noktima, tim nekim znacima koje nam šalju da možda nešto sa nama i našim zdravljem nije kako treba. Koje su promene za hitan pregled u opsegu svega ovoga? Znači, promene na koži, kosa i nokti. Šta je ono što je hitno, što zaista ne treba odlagati, jer mi smo skloni tome da prvo mislimo da će da prođe, da je nešto prolazno i tako dalje. Šta je ono što svakako ne biste savjetovali da se ignoriše?
4: Promene koje imaju na velikoj površini tela, pogotovo ako je to neko crvenilo, izražen svrab, neprijatnosti, tipa pojava nekih krastica ili nešto koja može često biti znak neke bakterijske bolesti. Znači, to je ono zbog čega bi trebalo odmah. Nažalost, ovih meseci imamo pojavu i čestog svraba i tih parazitskih oboljenja kože koje moram da kažem, znači da pomenem, tu je skabijes, odnosno šuga česta. Nekad pacijenti se češu i 15-20 dana, mesec dana, pa tek dođu, ne shvatajući i misleći da je to alergija. Znači, to je ono što isto često viđamo i na što bi trebalo da se ukaže pažnja. Šuga nije nestala.
3: Neko bi se iznenadio, da, ali nije.
4: Nije, epidemije su iz nekog razloga, da li su tu šugarci malo postali rezistentni na terapiju i toga ima, ali verovatno u kolektivima se širi nešto, nekad i među decom. Ukoliko imate taj izražen svrab, pogotovo u noću, dođite. Drugi segment je ako se pojavljaju neke stvari i promene na mladežima, to moram da naglasim. Znači, pojava novog mladeža ili nečega što liči na mladež, a nije vam jasno mesec, dva, tu ili više, pogotovo ako menja boju i veličinu brzo, treba reagovati i doći na pregled. Tada se radi dermoskopija i onda radimo uglavnom skoro sve kolege rade kompletno pregled svih mladeža. I to je ono u stvari zbog čega moramo i biti svesni tog UV zračenja, jer nećemo mi dobiti od prekomernog UV zračenja samo opekotine. Mi ćemo dobiti tokom dužeg perioda, mislim, izloženosti suncu više godina. Prvo ćemo, naša koža će brže da ostari, dobit će bore, pege, fleke, a uz to može se pojavi i neki tumor kože.
3: Što se tiče opadanja kose, jedan moj prijatelj kaže nije važno šta je, na primjer, ostalo ono iznad kade ili kada se češljate u ruci, već šta je ostalo na glavi. Pa da li je to sasvim tačno?
4: Kad se desi neka vrsta naglog opadanja kose, to mi zovemo stručno efluvijum, to je najčešće prolazno opadanje kose, zašto je određeni broj dlaka odjednom prešao zbog nekog najčešće stresa fizičkog ili psihičkog u taj period razvoja, znači dlake, i onda odjednom opadne veliki broj. To može se desiti i posle porođaja, posle dijeta, posle, to nas mnogo ne zabrinjava, ali naravno tu mora biti pregled da bi videli da li je, znači, to taj efluvijum. Drugi deo može biti isto praćen poremećajima, nastati zbog poremećaja rada štitne žlezde, zbog nekih autoimunih bolesti, lupusa, kod nekih reumatskih drugih bolesti dolazi isto do problema sa opadanjem kose, a takođe i određeni tipovi, znači, gubitka kose, recimo kod muškaraca, takozvana ćelavljenje muškog tipa, i to.
3: Možda malo kosu zanemarujemo jer pričamo o koži uglavnom i zaštiti tokom leta, a leti je kosa često ispod nekih marama, kačketa, šešira, smotana u rep zato što nam je vruće, smete nam i tako dalje. Raznim šnalama je mučimo tako što je to je ovaj pritežemo, jel? I držimo zategnutom, pa i to izaziva opadanje kose. I to negde može da oštiti,
4: kada
3: je tako?
4: Da, kada se godinama nosi rep ili godinama nose te šnale koje dosta stežu, takozvana trakciona alopecija, znači opadanje kose zbog vučenja tih dlaka, izvlačenja dlaka dešava se, ali to nažalost onda bude nekad i trajno.
3: Da završimo ovom detekcijom promjena koje su možda za hitan pregled. Jedna jedina linija preko sredine nokta može također da bude alarm za nešto, je li tako?
4: Može. Linija preko sredine nokta, sad tu opet gledamo pod dermoskopom da li je ta linija pravilna, kako izgleda, da li postoji na ivici rasta nokta. Može da bude znak običnog mladeža najčešće, ali nekad može da bude i znak melanoma ispod nokta. I ako se pojavi kada nije linija, kada je veća površina, često u obliku, znači, neke kapljice ili nešto i ljubičasta, to je ono što najčešće viđam u stvari na tim hitnim promjenama na noktima, a to je onda podliv. Podliv se dešava, nekad pacijenti ne primete, od neke mehaničke traume koja je recimo na stopalima, pri trčanju, pri nošenju uskih cipela. A nekad se desi naravno i da znaju da ih je nešto povredilo. Znači, to je prvo što vidimo. A ove linije, da, moramo da obratimo pažnju i da se pogledaju dermoskopski.
3: Volila bih da završimo prevencijom, ali onim što je najvažnije u smislu naših navika. Dakle, šta je ono najvažnije što možemo promenom svesti i promenom navika da učinimo za našu kožu? Ne samo leti, već i inače.
4: Da, pa moramo da znamo da je koža sa godinama postaje sve suvlja i često to vidimo u starijoj populaciji da ima dosta te suve kože koja je onda sklona svrabu i zbog toga mogu da raznorazne dobijemo nekad i te bakterijske infekcije i to neprijatnost, crvenilo. I prosto moramo da je štitimo u tom smislu da koristimo preparate za negu kože koji su i hidriraju, a imaju nekad i malo dodataka tih posebnih masnih supstanci koje neguju kožu.
3: Da ne zaboravim, uska garderoba, helanke, uske farmerke, mogu li da naštete koži? Kako koža diše kada je sa te
4: slabije
3: strane?
4: Slabije diše, pogotovo ako su to sintetički materijali, onda izaziva, često izazivaju veće znojenje. Nekad kod ljudi koji su skloni tim ekcemima izazivaju pogoršanje, kod atopskog dermatitisa recimo, i da naglasim da su tamne boje te garderobe uske i sintetičke obično nekad okidači za isto tako neki dermatitis, jer tamne boje iz nekog razloga iritiraju više.
3: Da li se vi sunčate ili se sklanjate od sunca?
4: Ja se oprezno sunčam.
3: Znači, šta to znači?
4: Namažem preparat pre nego što izađem iz kuće po gradu. Najviše obraćam pažnju na vrat, pošto nekako to najčešće zaboravimo. A kada sam na moru, onda sam ujutru negde do 11, i to posle 5 recimo, ali uglavnom i tada se maše. I to dekolte, lice, ruke, zbog toga što su nam ti delovi inače manje zaštićene i garderobom. A noge nekad ostavimo onako malo da i pocrne.
3: Hvala vam lepo na vremenu i dobroj volji da slušalcima prenesemo zaista ove važne napomene, pa za neke stvari je kasno u smislu one pripreme koje bi trebalo da počne već u aprilu mesecu, ali to ćemo sledeće godine. Mislim da smo dali zaista dovoljno vrlo, vrlo kvalitetnih i važnih savjeta da ovo leto i naša koža proživi i preživi sa što manje oštećenja. Doktorka Olga Osipov, specijalista dermatovenerologije, bila je gošća Radio Beograda, emisije Na talasima zdravlja.
4: Hvala vam.

0: aktuelno u svetu medicine.
1: Verovatno ste čuli da je Skupština Srbije usvojila zakon o izmenama i dopunama zakona o presađivanju ljudskih organa, kojim se unapređuje pravni okvir za proces transplantacije. Usvojen je i zakon o izmenama i dopunama zakona o ljudskim ćelijama i tkivima. Za izmene i dopune zakona o presađivanju ljudskih organa glasao je 141 poslanik. Usvojenim izmenama, kako se navodi u obrazloženju, preciznije su uređeni uslovi i postupci darivanja ljudskih organa nakon smrti lica, kao i prava i obaveze svih učesnika u postupku. Novim zakonskim rešenjima jasno su definisani uslovi pod kojima se može pristupiti davanju organa, čime se obezbeđuje veća pravna sigurnost i zaštita prava građana. Novim zakonskim rešenjem uvedeni su novi članovi kojima se detaljno regulišu uslovi za darivanje organa umrlih lica, koja su za života mogla da izraze svoju volju o darivanju, kao i posebnih kategorija lica koja to nisu mogla da učine na pravno relevantan način. Takođe, izmenjene su odredbe koje se odnose na rad koordinatora za darivanje ljudskih organa i koordinacionih timova sa ciljem jasnijeg definisanja njihovih obaveza u komunikaciji sa porodicom preminulog lica, kao i u postupanju koje obezbeđuje poštovanje dostojanstva preminulog i njegovih najbližih. Novo zakonsko rešenje doneto je kako bi se omogućilo povećanje broja obavljenih postupaka presađivanja ljudskih organa i time smanjile liste čekanja za presađivanje ljudskih organa, a u cilju unapređenja zdravlja građana Republike Srbije i kvaliteta zdravstvene zaštite u skladu sa savremenim standardima medicinske nauke i prakse u ovoj oblasti.
0: Slušaj i čuj glas pacijenta.
1: Informacije o novom zakonu dobar su šlagvort za priču koja sledi u rubrici Slušaj i čuj glas pacijenta. Poslušajte kako se porodični život menja u trenutku kada bolest pokuca na vrata. Priča koja sledi nije važna samo u smislu širenja svesti o važnosti donorstva, već i usvojenja. Pažljivo je poslušajmo.
2: Ja sam Svetlana Kodžić, imam 58 godina, radim na ušnoj klinici u Pasterovoj kliničkom centru. Majka sam troje biološke dece i jedne devojčice koju smo uzeli u hraniteljsku porodicu sa 20 dana iz porodilišta iz Višegradske. Sa godinu i po dana trebala je da ide na usvajanje. Ja i moja porodica nismo želeli da ona ode na usvajanje i onda smo podneli sve papire da je usvojimo i tako je živala srećno i zadovoljno 16 godina. Pred 16. rođendan dobila je glavobolju. Posle te glavobolje mi smo izvadili krv i urinokulturu smo dali i posle toga se ustanovilo da su devojčici oba bubrega istrulila. I tako kreće naša agonija dalje.
1: Bio je to ogroman šok za kompletnu porodicu koju je informacija zatekla, zaustavila i donela potpuno novu, neočekivanu borbu.
2: Jeste, promenila je život ne samo meni i mojoj porodici, nego i svim našim prijateljima, našoj deci koje su oženjena, udata. Svima nam je to promenilo život mnogo. Prvo što sam ja to najstrašnije podnela i emotivno i psihički, u svakom času sam gledala nju da podignem, da ona ne tone. Tako kreće naša borba dalje svih 9 meseci u Tiršovoj klinici, dok nismo 19. marta ove godine dobili kadeverično bubreg. Ništa nismo znali o tome jer naših troje dece biološki su zdravi, pravi, unučići, sve u redu. Kada smo, dok smo ležali u Tiršovoj na dijalizi, tada sam se raspitivala šta bismo radili i kako. Ja i suprug nismo mogli da budemo donori, ali moj sin koji ima 32 godine, on se spremao da bude donor. Mi smo sve papire rešili i uplatili i sve da idemo za Tursku. Tako da smo mi trebali u Tursku da odemo 20. marta, a 19. marta je Tea dobila bubreg u Tiršovoj kadeverično. Žena je jedna pokojnica bila i tom prilikom da se zahvalim njenoj porodici i celom timu Tiršove klinike što je to odrađeno kako treba. Tako da ne znamo ništa o njoj, u papirima ne piše ništa o toj ženi koja je preminula, samo piše da je ženska osoba i Tea je na samoj transplantaciji čula da je levi bubreg.
1: Poput većine stanovništva u Srbiji, ni Kodžići nisu mnogo razmišljali o donorstvu dok su svi bili u zdravlju. Međutim, kako to obično biva, informacijom da je jedino transplantacija novo zdravlje, neretko i život, sve se menja.
2: Jeste, ali svest je promenjena još tog 27. juna 2025. godine kada je Tea krenula na dijalizu. Tada smo

0: se mi celokupno, ne samo mi kao ukućani, naša porodica, ja mislim da je ceo Vrčin tada progledao. Svima govorimo, apelujemo što god možemo više, da smo mi živi primer, da treba donirati organe i da treba verovati u to, jer bez igde ikakve veze, bez igde ikoga, eto, mi smo dobili kadeverični bubreg. Tako da stvarno verujem u to.
1: Ćerka je danas dobro.
0: Fino je, dobro je, kući je, srećna je, zadovoljna, idemo redovno na kontrole, tako da jedno sasvim drugo dete.

U proteklih sat vremena sa vama su bili ton majstor Ognjen Škrbović, muzički urednik Katarina Tošić i moja malenkost Marijana Rajić. Pozdravljamo vas do sledećeg susreta za 7 dana na talasima zdravlja. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.

0: 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić i ministar finansija Siniša Mali obišli su gradilište EXPO. Vučić je u objavi na Instagramu poručio da EXPO mora da bude završen do 1. decembra, ma koliko teško bilo. Kako je naveo, napreduju i radovi na nacionalnom stadionu.
1: Veličanstveno izgleda stadion. Ako se ne varam, mi smo sada na istočnoj tribini. Sve po najvišim svjetskim standardima. Čudesno će da izgleda i ovo ćemo da završimo, dakle, spoljne radove, krov da se postavi, sve da se uradi do negde marta meseca. Ostaće nam deo unutrašnjih radova, bit će fascinantno dekorativno svetlo. Ovo vamo bit će izuzetno lep hotel, Bog zna koliko soba. Ovo vamo su stanovi i oni su gotovo završeni, krenuli smo s unutrašnjim opremanjem. Zona E, tu će nam biti od Coca-Cola, Ciska do naše kancelarije za IT i do svega drugog i tu su radove drvene konstrukcije koje ćemo kasnije da iskoristimo i za fiskulturne sale, bit će i tržni centar. Iza toga paviljoni koji su već gotovi i do septembra će biti završeni i da mogu da se postavljaju. Iza toga je naš nacionalni paviljon koji će najkasnije biti završen zato što ga radimo na najkomplikovaniji i najbolji način. Trafostanica, to je mnogo važno zato što smo prvi put 110-ku takozvanu trafostanicu uradili za manje od godinu dana.
0: Nedavno usvojeni zakon o roditeljima, negovateljima i negovateljima eliminisaće buduće nepravde i bit će stvoreni zdravi temelji na kojima će moći da se gradi položaj roditelja negovatelja, izjavila je ministarka za rad Milica Đurđević-Stamenkovski. Zakon, kaže, prvi put donosi prava roditelja koji će od 1. oktobra dobijati mesečnu novčanu naknadu od 65.000 dinara. Najavila je da će naredne sedmice biti usvojene izmene pravilnika kojima se uvodi nova usluga inkluzivnog pratioca namenjena osobama sa invaliditetom nakon završetka školovanja. Obeležavaju se 34 godine od ubistva 69 srpskih civila i vojnika koje su na Petrovdan 1992. godine u srebreničkim selima Sase i Zalazije i Bratunačkim Biljača i Zakoni ubili pripadnici muslimanskih snaga iz Srebrenice pod komandom Nasera Orića. Tada je nestalo još 22 Srba. Tela njih desetoro slučajno su pronađena i ekshumirana 2011. iz masovne grobnice na Zalazju tokom traženja nestalih Bošnjaka. Za te, kao i za mnoge druge masovne zločine počinjene nad Srbima iz Srebrenice i Srednjeg Podrinja niko nije odgovarao. U sklopu današnje komemoracije predviđena je sveta liturgija, a potom parastos u Zalazju. Američka vojska napala je jutros Iran kao odgovor na iransko gađanje jednog teretnog broda koji je plovio pod kiparskom zastavom. Čule su se eksplozije u više lučkih gradova. Iranski napadi prijavljeni su u Kataru, Kuvajtu i Bahreinu. Iz Teherana je saopšteno da je ponovo zatvoren Ormuzski moreuz. Američki ministar odbrane Pete Hegseth poručio je Iranu da mora da plati zbog gađanja trgovačkih brodova u Ormuzu. U napadu ruskih snaga na Sumi najmanje 4 osobe su izgubile život, među kojima i jedno dete, saopštili su zvaničnici. U Slavjansku je jedna osoba poginula, nekoliko povređeno. Oštećene su 4 višespratnice, prenose mediji. Prazan tanker oštećen je u napadu ukrajinskog drona tokom uplovljavanja u Azovsko-Crnomorski kanal, a na brodu je izbio požar koji je lokalizovan. Srpska pravoslavna crkva proslavlja Petrovdan, praznik posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu, koji se u hrišćanstvu smatraju prvim propovednicima i učiteljima novozavetne vere. Petrovdan je jedan od najvećih letnjih praznika u pravoslavnom kalendaru. U Srbiji ga veliki broj porodica obeležava kao krsnu slavu. Ovim praznikom završava se Petrovski, odnosno apostolski post. Engleska i Argentina posljednji su učesnici polufinala mundijala. Engleska je posle produžetaka savladala Norvešku sa 2-1, dok je Argentina također posle dodatnog perioda igre pobedila Švajcarsku sa 3-1. Prethodno su se u polufinale plasirale Francuska i Španija. Odbojkašice Srbije igraju večeras protiv Holandije četvrtu utakmicu trećeg turnira Lige nacija. Meč u Beogradskoj areni počinje u 20 časova. Izabranica je Zorana Terzića.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.

0: Nedelja od 15.30. Ekskluzivno sa Bojanom Bilbijom. Gost Milan Knežević, predsednik Demokratske narodne partije Crne Gore. Milan Knežević za Radio Beograd govori o odnosima Srbije i Crne Gore, evropskom putu regiona, izostavljanju srpskog jezika iz dopuna Ustava i položaju srpskog naroda u Crnoj Gori. Ekskluzivno sa Bojanom Bilbijom. Nedelja od 15.30. Na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd.
1: Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Predsednik Aleksandar Vučić i ministar finansija Siniša Mali obišli su gradilište EXPA. Vučić je u objavi na Instagramu poručio da kompleks EXPA mora da bude završen do 1. decembra, ma koliko teško bilo. Kako je naveo, napreduju i radovi na nacionalnom stadionu.

0: Veličanstveno izgleda stadion. Ako se ne varam, mi smo sada na istočnoj tribini. Sve je po najvišim svjetskim standardima. Čudesno će da izgleda i ovo ćemo da završimo. Dakle, spoljne radove, krov da se postavi, sve da se uradi do negde marta meseca. Ostaće nam deo unutrašnjih radova, bit će fascinantno dekorativno svetlo. Ovo vamo bit će izuzetno lep hotel, Bog zna koliko soba. Ovo vamo su stanovi i oni su gotovo završeni, krenuli smo s unutrašnjim opremanjem. Zona E, tu će nam biti od Coca-Cola, Ciska do naše kancelarije za IT i do svega drugog. I tu se rade ove drvene konstrukcije koje ćemo kasnije da iskoristimo i za fiskulturne sale. Biće i tržni centar. Iza toga paviljoni koji su već gotovi i do septembra će biti završeni i da mogu da se postavljaju. Iza toga je naš nacionalni paviljon koji će najkasnije biti završen zato što ga radimo na najkomplikovaniji i najbolji način. Trafostanica, to je mnogo važno zato što smo prvi put 110-ku takozvanu trafostanicu uradili za manje od godinu dana.
1: Premijer Đuro Macut izjavio je povodom Expa da će specijalizovana izložba biti jedan od ključnih pokretača daljeg ekonomskog razvoja zemlje. On je za televiziju Prva rekao da se takva manifestacija nikada ranije nije organizovala u ovom delu Evrope i istakao da je reč o tehnički najvećoj i najsloženijoj izložbi do sada. Nedavno usvojeni zakon o roditeljima, negovateljima i negovateljima eliminisaće buduće nepravde i biće stvoreni zdravi temelji na kojima će moći da se gradi položaj roditelja negovatelja, izjavila je ministarka za rad Milica Đurđević-Stamenkovski. Zakon kaže prvi put donosi prava roditelja koji će od 1. oktobra dobijati mesečnu novčanu naknadu od 65.000 dinara.
2: Bez obzira na to koliko je roditelj se starao o detetu, neće postojati uslovi. Sama ta nega ne utvrđuje uslove. Dakle, ukoliko roditelj nije penzijski osiguranik, nije zaposlen, nije radno angažovan, samim tim on može ostvariti pravo na ovaj status. Ovaj zakon ne suspenduje ni jedno od postojećih prava. Dakle, ne suspenduje se pravo roditelja negovatelja nakon navršene 18. godine deteta. Ukoliko postoji potreba, taj status se produžava. Deca i osobe nastavljaju da primaju uvećani dodatak za tuđu negu i pomoć i nastavljaju da koriste usluge socijalne zaštite.
1: Ministarka je najavila da će naredne sedmice biti usvojene izmene pravilnika kojima se uvodi nova usluga inkluzivnog pratioca namenjena osobama sa invaliditetom nakon završetka školovanja. Obeležavaju se 34 godine od ubistva 69 srpskih civila i vojnika koji su na Petrovdan 1992. godine u srebreničkim selima Sase i Zalažije i Bratunačkim Biljača i Zakoni ubili pripadnici muslimanskih snaga iz Srebrenice pod komandom Nasera Orića. Tada je nestalo još 22 Srba. Za te, kao i za mnoge druge masovne zločine počinjene nad Srbima iz Srebrenice i Srednjeg Podrinja, niko nije odgovarao. Paroh crkve pokrova Presvete Bogorodice u Srebrenici Aleksandar Mlađenović poručio je za naš program da se Srbi sećaju svojih žrtava.
3: Mi imamo s kim i tekako da se ponosimo. Mi imamo obavezu da se ponosimo sa našim junacima, sa našim herojima. Mi imamo pravo da hodamo uzdignutog čela, jer srpski borci i srpski junaci nikada nisu činili nikakva zlodjela, nego su upravo braneći svoj srpski narod da nam je krst nositi suđeno i da ćemo uvijek biti na strani pravde Božije, ma koliko nas to koštalo, a koštalo nas je, dakle, ostaćemo uvijek na spodnjoj strani, ma kolika bila nepravda bogomajska.
1: U Doboju su obeležene 34 godine od Petrovdanske bitke u kojoj je Vojska Republike Srpske odbila ofanzivu muslimansko-hrvatskih snaga koje su namjeravale da vojno spoje Zenički i Tuzlanski korpus i tako da dovrše etničko čišćenje srpskog stanovništva sa tog područja, prenosi RTRS. Parastos ubijenima služen je u dobojskom naselju Vila, a potom su kod spomena obeležja položeni venci. Američka vojska napala je jutros Iran kao odgovor na iransko gađanje jednog teretnog broda koji je plovio pod kiparskom zastavom. Čule su se eksplozije u više lučkih gradova. Iranski napadi prijavljeni su u Kataru, Kuvajtu i Bahreinu. Iz Teherana je saopšteno da je ponovo zatvoren Ormuski Moreuz. Američki ministar odbrane Pete Hegseth poručio je Iranu da mora da plati zbog gađanja trgovačkih brodova u Ormuzu. Kada je reč o situaciji u Libanu, vlada u Bejrutu je najavila da će učestvovati na planiranim razgovorima sa Izraelom naredne nedelje u Rimu. U napadu ruskih snaga na Sumi najmanje 4 osobe izgubile su život, među kojima i jedno dete, saopštili su zvaničnici. U Slavjansku je jedna osoba poginula, nekoliko povređeno. Oštećene su 4 višespratnice, prenose mediji. Prazan tanker oštećen je u napadu ukrajinskog drona tokom upravljanja u Azovsko-crnomorski kanal, a na brodu je izbio požar koji je lokalizovan. Srpska pravoslavna crkva proslavlja Petrovdan, praznik posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu, koji se u hrišćanstvu smatraju prvim propovednicima i učiteljima novozavetne vere. Petrovdan je jedan od najvećih letnjih praznika u pravoslavnom kalendaru. U Srbiji ga veliki broj porodica obeležava kao krsnu slavu. Ovim praznikom završava se Petrovski, odnosno apostolski post. Međunarodna fudbalska federacija saopštila je da je prvi gol reprezentacije Engleske protiv Norveške regularan, kao i da senzor u lopti nije detektovao kontakt sa žicom za kameru koja se nalazi iznad terena. Engleska je do izjednačujućeg gola došla pošto je lopta naglo pala na teren posle ispucavanja golmana Norveške. Engleska je pobedila sa 2-1 i plasirala se u polufinale, gde će u sredu od 21 čas igrati sa Argentinom. U utorak u istom terminu na programu je prvo polufinale između Francuske i Španije. U narednih sat vremena jaki pljuskovi sa grmljavinom i većom količinom padavina očekuju se na jugu Banata, u Pomoravlju i Braničevu. Poslednja je najava Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Na području Beograda očekuje se promenljivo vreme, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Temperatura do 31 stepen. Slušali ste podnevne vesti koje je uredio Relja Trajković. Čitala Aleksandra Mladenović.
4: Vodostanje.
5: Уровень воды в реках.
6: Bulletin hydrographique.
4: Vodostanje.
1: Slušate izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka 12. jula 2026. godine. Reka Dunav, Linz 349, 349 cm, Kornojburg 194, 194, Bratislava 255, 255, Komarno 70, 70, Estergom 8, Budimpešta 69, 69, Dunafeldvar minus 169, minus 169, Baja 58, 58, Mohač 74, 74, Bezdan minus 87, minus 87, Apatin minus 33, minus 33, Bogojevo minus 43, minus 43, Vukovar minus 25, minus 25, Bačka Palanka, minus 2,1, minus 21. Novi Sad, minus 1,6, minus 16. Zemun, 1,85, 185. Pančevo, 2,24, 224. Smederevo, 4,22, 422. Veliko Gradište, 7,24, 724. Tun Severin 690, 690, Prahovo minus 63, minus 63, Ruščuk minus 36, minus 36, Đurđevo minus 103, minus 103, Crna Voda minus 140, minus 140, Brajila 42, 42, Reka Drava, Botovo 4, Terezino polje, minus 340, minus 340. Donji Miholjac, minus 78, minus 78. Osijek, minus 166, minus 166. Reka Tisa, Tisa Beč, minus 209, minus 209. Vašarošnamen, minus 184, minus 184. Tokaj 472, 472, Solnok minus 300, minus 300, Segedin 79, 79, Senta 226, 226, Novi Bečej 315, 315, Titel 62, 62. Reka Sava, Zagreb -271, -271, Gradiška -70, -70, Slavonski Brod -1.3, -13, Slavonski Šamac -214, -214, Sremska Mitrovica 2-1, 21, Šabac -84, -84, Beograd 1-3-8, 138. Reka Kupa, Karlovac -5-4, -54, Reka Una, Novigrad -1-6, -16, Reka Sana, Prijedor 5, Reka Vrbas, Delibašino selo 6-3, 63, Reka Bosna, Doboj -157, -157, Reka Lim, Prijepolje 3-3, 33, Reka Drina, Foča -159, -159, Radalj 2-1, 21, Reka Velika Morava, Varvarin -186, -186, Bagrdan -12, -12, Ljubičevski most -371, -371 cm. Prognoze vodostaja za 14. jul tekuće godine. Kod Bezdana se očekuje -87, -87 cm. Kod Sremske Mitrovice 1,6, 16 cm. Na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature u Bogojevu vazduha maksimalna 33, minimalna 17,2, srednja 25, u 7 časova 17 stepeni, padavine 2,9 mm. U Novom Sadu vazduha maksimalna 31,6, minimalna 18,3, srednja 25, u 7 časova 18 stepeni, padavine 0,5 mm. U Zemunu vode 24,6, vazduha maksimalna 31,6, minimalna 21,8, srednja 27, u 7 časova 22 stepena, padavine 4 mm. Tendencije vodostaja: Dunav, Drava, Tisa, Sava, Drina i Velika Morava u stagnaciji. Slušali ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka 12. jula tekuće godine.
4: Vodostanje.
5: Уровень воды в реках.
6: Бюллетень гидрографique.
4: Водостание.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program za decu. Drama je namenjena deci tinejdžerskog uzrasta. Dejan Aleksić, Cipela na kraju sveta. Repriza.
7: Šta ti je to?
8: Početak jedne priče koju želim da napišem.

0: Dragi moj slušaoče, dobar dan i dobrodošao. Nadam se da si spreman da pođeš sa mnom u jednu priču. Kada se ide u priču,
1: najbolje je krenuti sa naramkom belog praznog papira.
0: Zamisli jedan časovnik,
1: a onda mu obriši kazaljke.
0: Tako ćemo spriječiti da se današnje vreme meša sa vremenom u kome se dešava priča, koja počinje na jednoj pustoj stazici. Molim te, osmisli
1: jednu pustu stazicu.
0: Da li bi voleo da šutnemo makar
1: jedan mali kamičak?
0: Saznaćeš kasnije u priči zašto ne bi bilo dobro da
1: izmislimo sami sebe.
0: O, to zasigurno mora biti neko drugi, neko ko pripada priči. Naprimjer,

0: izmislimo jednog bosonogog
1: skitnicu
0: sa odrpanim kaputom koji ima mnoštvo potrebnih i jedan nepotreban
1: džep.
2: I ja skitam.

0: Ne, ti kažeš dalje. Cipela, da. Pa dalje. Aha. Na koji će se zakačiti cipela?
1: Koju je skidnica od sreće bacio u vis. Ne. Kako ne vide? Onaj hrast. Cipela je previsoko. Da mi bar neko pomogne.
2: Ove su tikve zamrsile vreže, a sad jedna prema drugoj reže. Tikve hoće od sebe da beže, hoće tikve, ali ne daju vreže.
1: Kakva vam je to pesma?
2: Moja omiljena, ali zamisli, još je nisu izmislili.
1: Stvarno?
2: Stvarno. Biće to divna pesma kad je budu izmislili. Nego, šta radite vi ovdje? Čekate autobus?
1: Verovatno ste zaboravili, ali autobusi još uvijek nisu izmišljeni.
2: Pa dobro, onda da vas povezem, na primjer, čak tamo.
1: Hvala, ali prvo moram da dohvatim cipelu.
2: Izgleda ko nova cipela.
0: Zamislimo jedne...
1: merdevine!
0: Koje imaju početak, ali ne možemo vidjeti...
1: kraj.
2: A pravo da ti kažem, nove cipele ne znaju ništa o životu. Nisu ništa prošle. Osim što je ova završila na vrh drveta. Čudno.
1: A teško će skinuti bez merdevina.
2: Imam jedne vrlo korisne merdevine. Idemo nazad ka mojoj kući.
1: Koliko je daleko?
2: Nije blizu, ali je bliže nego što je daleko. Ajde, uskači.
1: Udobno je na ovom mekanom plastu sena.
2: Udobno nego šta? Pazi samo da te ne opandrkne neka grana. Ove su tikve zamrsile vreže, a sad jedna prema drugoj reže. Tikve hoće od sebe da beže, hoće tikve.

0: Dok se oni voze ka seljakovoj kući, ti napravi
1: predah
0: i zamisli mesto gde seljak
1: živi. Nije lako voditi priču.
0: Napravit ćemo malu
1: pauzu,
0: a onda se vraćamo na glavni tok radnje. Vraćamo se
1: po cipelu.
0: Tako je.
2: E, a ti ne proda seno, jel?
3: Ovde su potrebne merdevine, a ja mislim da uvek treba pomoći finim ljudima.
2: Koliko ja vidim, to je skitnica. Ima i mnogo džepova i nema cipele. Ima problem čim trebaju tatine velike merdevine.
3: Te merdevine su toliko visoke da sam se jednom toliko dugo peo uz njih, sve dok nisam zaboravio šta treba da snesem.
2: E pa da bi ti tata dao te merdevine, prvo moraš meni da ispričaš jednu priču. Samo nemojte u povratku da zaboravite da prodate seno.
4: U redu. O čemu hoćete da čujete priču, mala gospođice?
2: O tome, zašto zevamo?
4: Kada najviše zevaš?
2: Kad padne veliki mrak.
4: Tačno. A kada se to dogodi, mali mrak u tvojim ustima poželi da zagrli svog velikog tata mraka i tera te da ga pustiš napolje. Zato zevaš. Tada se mrakuljak grli sa mama tamom i tata mrakom. I što je najbitnije, zato nije dobro govoriti ružne reči.
2: Zašto?
4: Zato što mrakuljak to prenese svom tata mraku i onda nam on pošalje ružne snove.
2: Pa šta? Ja i onako samo ponekad kažem govanjce.
3: Pametnica moja mala. Ona će nekog srećnika baš namučiti u životu.
2: Kao i ti mene svaki put kad ne prodaš seno.
3: Krećemo da dohvatimo cipelu i prodamo seno.
4: Ovo bi mogla da

0: Hrast je ova i najstarije drvo, gradonačelnik samo neka kaže prvo, zdravicu za naše veliko drvo.
1: Dame i gospodo, čast mi je.
0: Visoke merdevine idu sad ka nama, među građanima nastaće s galama.
1: Zbog čega ste vi ovde i to sa tako velikim merdevinama?
2: Zbog cipele. Da, ali to nije bilo kakva cipela. Ona je na visokom položaju.
1: Pa dobro, cipele jesu vrlo korisna stvar. Imam visoko mišljenje o njima, pogotovo kad su na visokom položaju. Ali kakve sve to veze ima s nama?
2: Ova cipela je na vrhu hrasta.
0: Na vrhu naše hrasta cipela izrasta, ne sme ljudi cipela da nas ludi. Na vrhu naše hrasta cipela izrasta, ne sme ljudi cipela da nas ludi.
1: Savjetniče,
3: iskreno vam moram reći da bi svečanost valjalo odložiti sve dok ne skinemo cipelu sa hrasta. Znate, novinari jedva čekaju da stave u naslov drvo proslavilo 300. rođendan okićeno cipelu.
4: Ej, oj, oj, too late. Ej, oj, oj, oj, too late.
1: Dajte merdevine, dakle.
5: I zamišlji kako se građani trude da džinovske merdevine postave uz drvo tako da budu što...
2: stabilnije.
5: To zasigurno nije laka stvar. Treba im...
2: koordinacija.
5: Treba im jedan hitronogi...
2: glasić.
5: Hajde, zamisli jednog hitronogog građanina i duni mu...
2: vetar u leđa.
5: On će da trči toliko brzo, noseći reči da će prestići ove druge reči koje su poslate sa jednog do drugog kraja tako da će se sudariti i praviti...
2: eho.
5: Eho. Eho.
2: Eho. Eho.
6: Levo, brate, drugo levo, na drugu stranu, vidite ga. Čekaj, ajde, opa, opa, sad, stavi ga tu. Pašće, čoveče, pašće, ovo, ovo. E, e, e, e, ani, malo, vidite ga, ajmo,

0: Il da se pati, il da se u njoj hoda.
1: Ništa, ništa, ne brinite, poštovani građani. Uskoro ćemo rešiti problem.
2: Ajde, skitaro, kreni po svoju cipelu.
1: A ne, to nikako. Reč je o izuzetno opasnom poslu koji mora obavljati neko stručan.
0: Stručenjak! Molim vas, dajte nam stručenjaka!
3: Ej, oj, oj, oj, too late! Ej, oj, oj, oj, too late! What we did lime?
4: Ko je stručniji za penjanje od...
5: Od penjača.
4: Treba nam, dakle, iskusni profesionalac. Neka bude neki...
5: Neki starčić.
4: Da, može, jer oni su iskusni.
5: Ali da imate tovaže lava i tigra na mišićima.
4: Dobro.
5: I da je pre toga radio u cirkusu.
4: I treba nam neki njegov podvig.
0: Ljudi su se penjali.

0: Imamo stručnjaka. Građanstvo nek se smiri. Zar se ne sjećate kada nam je penjač sa našeg najvišeg tornja skinuo bržu od dve kazaljke na satu i kada je vreme krenulo sporije da teče? Ja sam ga lično odlikovao ordenom penjača prvog reda. I himnu ste mu smislili.
1: Ljudi što se penju ponekad stenju i mnogo se znoje, ali život to je.

0: Evo me, glancao sam svoj orden. Recite, gde je zapelo?
1: Penjaču prvog reda, vođo svog odreda. Popni se na drvo i dohvati nam cipelu.
0: Procedura neka bude ista. Kada se popnem toliko visoko da reči ne mogu da dođu do vas, prikačit ću teže reči za njih da se brže spuste. Vi radite to isto, samo obrnuto.
2: Slušaoče, pripazi se sad od teških reči, da slučajno ne padnu na tebe.
0: Nisam se umorio. Čekić, ovde je lepo i vazduh je svež. Cigla, sve vas pozdravljam. Cokula, sve ide po planu. Penjanje je meni strana jača. Rodila me majka za penjača.
1: Jeste li već stigli do cipele?
0: To nije više cipela, već kuća. Kuća! U nju su se uselile laste.
2: Proslava rođendana starog hrasta brzo je prerasla u zbor.
1: Pa, šta nam je sada činiti?
3: Ja veoma poštujem laste.
4: Dražesnijih stvorova nema na svetu, pa nema stvar.
1: Svi mi poštujemo
4: laste.
1: Ali to nam ne pomaže da rešimo stvar.
4: A da sačekamo da laste odu na jug?
5: Kao savjetnik moram da vam kažem da laste tek pred jesen idu na jug. Što je za 100 dana, a kako mi nemamo jednu kazaljku, nama vreme mnogo sporije teče.
1: Dobro nam to reče.
6: Kako potrošiti sve ovo vreme, što nama stvara tolike probleme?
3: Vreme se lakše podnosi u priči.
6: O kome će biti ta priča?
3: O vam.
6: Čućemo priču o nama.
2: Nikada nikome nemoj reći da pišeš priču o njemu. Desit će ti se isto što i skitnici. Penjač mu traži da brine o tome da pravilno iskaže njegov pređeni put, hitrologi njegovu brzinu, gradonačelnik njegovo gradonačelnikovanje, a žena sa malo svesti preti da će opet završiti
3: u nesvesti.
2: A svi zapravo žele samo jedno.
6: A ko je glavni junak?
7: Lojnde. A, uopidi lojnde jo.
3: Pa jasno je. Cipela.
2: Napiši reč
3: razočaranje
2: na jednom papiru. Zatim papir iscepaj i razbacaj ga svuda po sobi. Jer to se desilo i našim junacima u priči. Razočaranje je prešlo preko njihovih lica. Ne zaboravi, svi bi uvek da su
3: glavni junaci.

0: Zato što je u njoj pisalo: ko me odnese mom vlasniku, postaće bogat.
1: Ali mi ne znamo ko je njen vlasnik.
0: Zar to nije odličan početak za priču? Čak i ako nikad ne pronađemo vlasnika, mi smo već bogati jer imamo priču. Ako priča bude dobra, živećemo zauvek u njoj. Zar to nije pravo bogatstvo?
1: Pa dobro, čuli smo da je onda najpametnije da svi budemo u priči, jer su onda veće šanse da nađemo njenog vlasnika. Glupo bi bilo, kako se kaže, da baš on ispadne iz priče.
2: A priđi malo slobodno, ti si
3: ovdje. Tako je, vaša ekscelencijo.
1: I predlažem da... Ajde. I predlažem da priča što pre počne.
4: A laste?
1: Pa rekli smo da ovo nije priča o lastama, nego o cipeli.
5: Ej, oj, oj, lej.
6: Štemočine stare, eto šta su laste, kad je drugima hladno, one su na moru, zaključimo na ovom zboru nove laste!
7: Kako je čudna građanska svest. Čas jedno, čas drugo, ajde, brzo se okreni oko sebe. Baš kao što se promenilo i mišljenje građana. A onda zamisli...
8: dečaka.
7: Koji se vrti u krug bez prestanka.
1: Koja je strana?
3: 19.
1: 19.607. Od mene, ali od gradonačelnika. Dobro. A šta je ovom detetu? I odakle se stvorilo?
3: Mora da mu se nešto otkačilo u glavi.
1: Dobro, sinko, hoćeš li nam reći zašto se glupiraš?
9: Glupiram se, samo se vrtim oko sebe.
1: A zašto?
9: Zato što to volim. Deca rade ono što vole. Zar nikad niste bili dete?
1: Nagovarali su me, ali nisam pristao. Baš zato što nisam mogao da radim ono što volim.
3: Kad je neko mali, ne može da bude gradonačelnik.
6: A šta ćemo sa našom pričom?
10: Za dobru priču treba nam veliki događaj.
3: A zašto ga jednostavno ne izmislimo?
10: Onda će to biti jedna izmišljena priča.
1: Ne, ni slučajno. Mi ne smemo biti u nekoj izmišljotini od priče.
10: Zato vam svima predlažem da se bacite u potragu za događajem.
11: Ja ipak idem po svoju ženu i ćerkicu, jer bez njih meni nema šta puno da se desi.
7: I tako dečak i skitnica ostadoše sami. Ali to je dobro, jer se u svakoj devojčici i svakom dečaku uvek nalazi po jedan mali...
8: skitnica.
7: Koji jedva...
12: Katiša, jedna mala skitnica.
7: Jeste. Jer se u svakoj devojčici i svakom dečaku uvek nalazi po jedna mala...
8: skitnica.
7: Koja jedva čeka neka nova putovanja.
8: Aha, izvinite.
9: Šta će tebi toliko žepova?
10: Uvek moram da imam jedan više nego što mi je potrebno.
9: A ta jedan je sigurno prazan.
10: Baš naprotiv. Evo ja u njemu imam sat i kompas. To mi ne treba jer mi nije bitno na koju stranu idem, niti imam gde da zakasnim.
9: Ja i dalje mislim da ti nije potrebno baš toliko džepova.
10: Kako nije? Bolje da imam džepove nego da mi srce, na primjer, postane džep. Pa da njega punim nepotrebnim stvarima poput zlobe i zavisti. Ili da mi usta budu džep. Pa da ih punim lažima i obmanama.
9: A ko usta koristi kao džep?
10: Najčešće loši trgovci i prodavci magle. Nego reci ti meni, zašto se vrtiš u krug?
9: Pa to je lako. Da bih bio centar sveta, jer tada sve krene da se okreće oko mene.
10: Onda ti možda znaš čija je ono cipela na drvetu.
9: Pa naravno da znam, to je moja cipela.
10: Tvoja? A to je cipela nekog odraslog. Sigurno ti je velika.
9: Ma kakve, još me je i žuljala, zato sam je i bacio.
10: Znaš li ti priču o dečaku koji je bio previše maštovit?
9: Ne, ispričaj mi.
10: Taj dečak je bio toliko maštovit da je čak birao sopstvene snove. Jednom je poželeo leteći klavir i sanjao ga je cele noći. Međutim, kada mu dosadi da samo sanja, dečak poželi da izmisli samog sebe.
9: Pa šta? Svi izmišljamo sami sebe stalno.
10: Ali to je opasno, jer izmislimo

0: sebe lepše i više i pametnije i bolje. I šta se onda desi? Izmišljeni mi brzo se zgrozimo nad pravim nama. Dobijemo prevlast i rešimo da nas ne izmisle. Zato je mašta ponekad i opasna stvar. I zato nije lepo reći da je cipela tvoja, ako nije.
1: Ona jeste moja.
2: Događaj i dešaj, nikada ne mešaj, čorba je pokipela, živela nam cipela!
3: Događaj i dešaj, nikada ne mešaj, čorba je pokipela, živela nam cipela!
2: Živela!
1: Događaja jednostavno nema pa nema, ani dešaja. Čak je i naš savjetnik nemoćan.
4: Ne bih rekao da sam nemoćan. Bitno je posjedovati znanje, iako mu se možda odmah ne vidi primjena. Skinuću šešir i predstaviti vam novog stanovnika moje glave.
5: Ko je taj mali čovek žuljak?
4: Ovo je čovek kome se nikada ništa nije desilo. Moguće da je to bilo i delom što je imao prazninu na licu koja ga je vremenom progutala i smanjila. Kaže vam da se ne čudite, jer je bolje biti ovako mali, a ispunjen, nego veliki, a prazan. Kaže da se sasvim dobro osjeća od kada je smanjen. A ja sam došao do novog saznanja. Događaj ili dešaj ponekad može da promeni veličinu čoveka.
0: Tako je. A nekada ga jednostavno treba i sačekati. Ja nekada mesecima skitam, a da mi se ništa posebno ne desi. Ova cipela je pravo čudo.
1: A cipela je na vrhu hrasta. Možda će ostati gore zauvek, sve dok se ne desi neki dešaj ili ne dogodi neki događaj.
0: Ne vredi nervirati se. Nekada je bolje raširiti ruke onome što ti ide u susret.
6: Građani su se umorili od traganja. Zamislim jednu noć, ali neka bude toplo i vedro,
0: zvezdano nebo.
7: Tikve hoće od sebe da beže, hoće tikve, ali ne daju vreže.
0: Evo ga, naš seljak sa porodicom. Raširimo ruke ka njemu.
7: Nadam se da se ništa nije desilo dok mi nismo bili tu.
8: Ništa se nije.

0: Ništa ne brinite. Možemo da vam prodamo naše seno, ima ga za sve. Tako ćete udobnije spavati pod vedrim nebom.
1: Pa dobro, ljudi, mislim da je jasno šta nam je činiti. Treba spavati i lepo sanjati. Svima nam naređujem da spavamo čak iako nemamo pidžame, čak iako nemamo naše noćne kremice. I to je neki udes. Posle ćemo našim unucima pričati kako nas je jedan udes udesio tako da je ceo grad spavao pod hrastom na slami.
2: Dragi slušaoče, polako spusti mrak i snove na naše građane. Ali budi nežan i molim te se postaraj da ne zaspe jedino devojčica i dečak koji se vrti.
3: Lohindel, a, babidi lohindejo.
0: Psst, jel se vrtiš?
4: Ne.
0: A šta radiš?
4: Pravim se da spavam.
0: Jel to znači da više nisi u centru sveta?
4: Znači.
0: Dobro. Onda mogu da ti kažem ovo. Pre nego što smo došli do hrasta, ja sam sanjala da ću se udati za tebe kad porastem.
4: Mislim da mi je sve veoma čudno, jer sam prvi put u centru sveta, a da se ne vrtim. To jest, osjećam ceo jedan svet u sebi i to me jako zbunjuje.
0: To je u redu. Još uvek smo mali da bismo razumeli takve stvari.

0: A kada ćemo porasti?
1: Kada budu izmislili autobuse.
0: A šta ćemo da radimo dok ne porastimo?
1: Ništa. Ja ću da rastem na svoju stranu, a ti na svoju.
0: Hoćemo li se videti još koji put dok ne porastemo?
1: Svet je veoma mali. Možeš da ga nosiš u sebi.
0: Ne razumem.
1: Pa lepo. Slon je, na primjer, veoma veliki spolja, ali je još veći iznutra, iako tako ne izgleda. Slon je iznutra također slon, plus sve ono što može da pojede i popije.
0: Ti si suviše maštovit. Moraš da mi obećaš jednu stvar.
1: Koju?
0: Dok ne porastemo, ti ni slučajno nećeš pokušati da izmisliš samu sebe.
1: Obećavam.
0: Hajde sad da se pretvaramo da spavamo.
2: Dobro je, pa smo izbrisali one naše kazaljke sa sata. Inače bismo morali da čekamo sve do...
3: Sva noća.
2: Sve što treba da uradiš je sad da zamisliš jedno...
3: Sunce.
2: I da ga polako podižeš onako kako sunce izlazi i da čekaš da se građani bude...
3: Jedan po jedan.
4: Pro, pro, pro.
5: Dobro jutro, građani. Rekao sam dobro jutro. Hvala lepo. Ajde, dok smo još uvek inspirisani, otpevajmo jednu himnu zevanja.
6: Naspavali se jesmo, ali mi hladno i tesno. Čovjek ništa nije dok se ne umije. Ako gradonačelnik nema rešenje, nek da...

Vaša ekscelencijo, morate požuriti dok se svet nije skroz razbudio i morate im reći da je sve pod kontrolom. Recite im da ćemo da planiramo...

0: Nama ipak treba jedan dobar plan.
1: Koji je to plan?
0: Skitnice, pomagaj. Ti si nas u ovo uvukao.
2: Ali to je nemoguće. Skitnice su ljudi bez plana.
3: Vaša ekscelencijo! Vaša ekscelencijo!
4: To je naš gradski stražar.
3: Nevolja! Velika nevolja!
0: Da nije požar u gradu, da nije poplava, a da nije nešto treće.
4: Sigurno je nešto treće.
5: U pitanju je nešto

0: Vaša ekscelencijo, u naš grad je jutros rano došao ministar za satove i kalendare.
1: Poštovanje prema ministru, nekome iznad, Europska unija, MMF.
0: Dobro, vaša ekscelencijo. U naš grad je jutros rano došao ministar za satove...
1: Ne rezuj, ministar, pa pauza.
0: Vaša ekscelencijo, u naš grad je jutros rano došao ministar za satove i kalendare. Rešio je da je dosta bilo mutnog posla i da se vreme tek tako premeće i kreće. Donao je usku i dugačku treću kazaljku. Rekao je, ovo je treća kazaljka i svaki gradski sat u zemlji mora da je ima.
2: Treća kazaljka!
3: Treća? Pa mi smo i onu drugu skinuli.
0: Jeste, treća. To je veoma brza kazaljka i ona po

0: dokazuje sekunde.
1: To je nedopustivo. Vreme će onda krenuti kao ludo.
2: Nevolja! Velika nevolja!
3: Kao savjetnik nas savjetujem. Pohitajmo nazad do grada, u naše živote, da nas ne bi dočekala poruka. Žao mi je, zakasnili ste. Ja sam sada jedan tuđi život.
4: Tako je!
5: A cipela i bogatstvo?
3: Šta će nam bogatstvo ako nam život prođe bez nas?
4: Tako je!
6: Pogledajte, i cipela leti!

0: A ovo izbacujemo ovu kad ona kaže biće da laste polete za ljudi, pogledi cipela, ne treba ova. Ne treba ti izbaci ovu repliku seljakova žena. Pa da.
1: Dve su tikve zamrsile vreže, pa sad jedna prema drugoj reže.
2: Dragi slušalče, vjerovatno si sada zbunjen i pitaš se kako je priča mogla da se završi tek tako, a da se ne odigra taj veliki događaj koji će nam rešiti
3: misteriju.
2: Čija je cipela? Ali ne očajavaj. Mi možemo skoknuti unapred i zaviriti šta se to desilo kada su dečak i devojčica porasli i kada su konačno izmišljeni
3: autobusi.
2: Zatvori oči.
0: Jel te žulja?
4: Žulja me kao da je sam đavo.
0: Ne govori ružne reči. Inače će ti veliki tata mrak doneti ružne snove.
4: Znaš, previše smo odrasli da bi slušali te tvoje glupe priče. Uostalom, kao da ti nikada nisi rekla neku ružnu reč.
0: Uglavnom, samo govance.
4: Govance nije ružna reč, osim ako ne ugaziš u njega.
0: Šta ti je to?
4: Početak jedne priče koju želim da napišem. Počinje sa: onaj kome odnese mom vlasniku postaće bogat.
0: Nije loše.
4: Da, možda. Ali ovo parče papira moram ugurati u cipelu i to baš do kraja, ne bi li ublažilo ovo užasno žuljanje.
0: Ako misliš da će tako prestati da te žulja, u redu.
4: Nedostaje mi da se vrtim oko sebe.
0: Pa vrti se kad izađemo iz autobusa.
4: Kako da se vrtim kad ne mogu ni da hodam?
0: Šta? Te cipele su baš lepe.
4: Ružne su i tačka.
0: Šta radiš to? Stani, molim te, ne bacaj cipelu kroz prozor.
4: Ne vredi da vičeš, muzika je glasnija od tebe.

0: dječak je bio u pravu. To jeste bila njegova cipela. Skitnica će opet naleteti na nju i neko drugo dete će opet zamisliti
1: hrast
0: na koji će se cipela zakačiti kada je od radosti skitnica bude bacila u vis.

0: Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je Ekspo gradilište u Surčinu sa ministrom financija Sinišom Malim. Naglasio je da država radi velike stvari i da će se trudom i radom savladati sve prepreke, kako bi se Srbija predstavila svetu na najbolji mogući način.
1: Veličanstveno izgleda stadion. Ako se ne varam, mi smo sada na istočnoj tribini. Sve je po najvišim svetskim standardima. Čudesno će da izgleda i ovo ćemo da završimo. Dakle, spoljne radove, krov da se postavi, sve da se uradi do negde marta meseca. Ostaće nam deo unutrašnjih radova, bit će fascinantno dekorativno svetlo. Ovo vamo bit će izuzetno lep hotel, Bog zna koliko soba. Ovo vamo su stanovi i oni su gotovo završeni, krenuli smo s unutrašnjim opremanjem. Zona E, tu će nam biti od Coca-Cola, Ciska do naše kancelarije za IT i do svega drugog. I tu su radove drvene konstrukcije koje ćemo kasnije da iskoristimo i za fiskulturne sale. Biće i tržni centar. Iza toga paviljoni koji su već gotovi i do septembra će biti završeni i da mogu da se postavljaju. Iza toga je naš nacionalni paviljon koji će najkasnije biti završen zato što ga radimo na najkomplikovaniji i najbolji način. Trafostanica, to je mnogo važno zato što smo prvi put 110-ku takozvanu trafostanicu uradili za manje od godinu dana.
0: Premijer Srbije Đuro Macut izjavio da projekcije Međunarodnog monetarnog fonda prema kojima će zemlja do 2031. biti među pet najbrže rastućih ekonomija u Evropi potvrđuju stabilnost domaće ekonomije. Ocenio je da će specijalizovana izložba Expo biti jedan od ključnih pokretača daljeg ekonomskog razvoja zemlje. Premijer je istakao da turizam predstavlja jedan od najvećih neiskorišćenih razvojnih potencijala Srbije i naveo da je u prvih pet meseci ove godine zemlju posetilo više od 1,7 miliona turista, uz rast broja stranih gostiju od gotovo 10%. Dalja ulaganja u infrastrukturu i saobraćajno povezivanje, uključujući inicijativu za izgradnju novog mosta između Srbije i Rumunije na području Đerdapa, važni su za dalji razvoj turizma i privrede, naglasio je Macut. U Doboju su obeležene 34 godine od Petrovdanske bitke u kojoj je Vojska Republike Srpske odbila ofanzivu muslimansko-hrvatskih snaga koje su nameravale

0: da vojno spoje ženički i tuzlanski korpus i tako dovrše etničko čišćenje srpskog stanovništva sa tog područja. U Zalaziju kod Srebrenice obeležavaju se 34 godine od ubistva 69 srpskih civila i vojnika, koje su na Petrovdan 1992. godine u srebreničkim selima Sase i Zalazije i bratunačkim Biljača i Zagoni ubili pripadnici muslimanskih snaga iz Srebrenice pod komandom Nasera Orića. Tog tragičnog Petrovdana nestalo je još 22 Srba, od kojih je 10 slučajno pronađeno i ekshumirano 2011. iz masovne grobnice u Zalaziju prilikom traženja nestalih Bošnjaka. Njihovi posmrtni ostaci sahranjeni su na Petrovdan 2012. godine. Američka vojska napala je Iran, saopštila je Iranska revolucionarna garda, a potvrdila Američka centralna komanda. Čule su se eksplozije u više lučkih gradova. Američki ministar odbrane Pete Hegseth poručio je Iranu da mora da plati zbog gađanja trgovačkih brodova u Ormuzskom moreuzu, koji je ponovo zatvoren, saopštilo se u Teheranu. Na meti iranske vojske bili su američke vojne instalacije u zemljama zaliva. Upis brucoša na fakultete Univerziteta u Beogradu je završen, a slobodnih mesta ostalo je gotovo na polovini visokoškolskih ustanova, među kojima prednjače Filološki, Poljoprivredni, Rudarsko-geološki i Geografski fakultet. Najveća konkurencija i ove godine je na fakultetima iz oblasti ekonomije, organizacionih nauka, medicine, elektrotehnike i arhitekture, a najviše nepopunjenih mesta ima na fakultetima društvenih i prirodnih smerova. Odbojkašice Srbije igraju večeras protiv Holandije, četvrtu utakmicu trećeg turnira Lige nacija. Meč u Beogradskoj areni počinje u 20 časova. Pljuskovi i grmljavine koji se očekuju danas na području Srbije lokalno će biti intenzivniji, praćeni gradom i jakim vetrom, a za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja 1 do 2 časa unapred. Temperatura do 31 stepen. U Beogradu 22 stepena, u Nišu i Novom Sadu 27 stepeni. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 73%, vazdušni pritisak 1002 milibara, južni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.
1: Radio Beograd 1. Program za decu i mlade.
2: Ovo je emisija za decu i odrasle. Poštovana deco.
3: Obećali su mi kuće.
4: Kad porastim, bit ću pilot.
5: Moram nekome da kažem.
6: Zašto moram da sedim sam?
7: Volim raspust.
8: Neću kod zubara.
9: Hoću sestru.
10: Moraš nekome da kažeš. Izaberi.
11: Kaži meni, nikom neću da pričam.
1: Razgovori. Otvoreno.
12: Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Poštovana deco. Ovo izdanje posvećeno je rock kampu za devojčice. Jednoj vrlo zanimljivoj priči koja traje skoro 10 godina, a u okviru današnje emisije čućete pet devojčica uzrasta između 13 i 15 godina koje su učestvovale na ovogodišnjem kampu, kao i Dunju Karanović, menadžerku za medije i komunikacije u okviru rock kampa za devojčice. Uživajte!
13: Ja sam Hana, imam 13 godina. Na rock kampu za devojčice sviram bubnjeve i sviram u bendu Bloodstained Roses.
14: Ja sam Mija Virijević, imam 14 godina, sad ću 15. Sviram bas i sviram u bendu Nervni sistem.
15: Ja sam Jovana, imam 15 godina, na bubnjevima sam u bendu Nervni sistem.
16: Ja sam Katarina, imam 13 godina, sviram gitaru i sviram u bendu Nervni sistem.
17: A ja sam Sofija Mijatović, imam 14 godina, ja sam klavijaturistkinja i sviram u ozbiljnim temama.
12: Otkud vi u rock kampu za devojčice? Šta vas je privuklo? Kako ste se prijavili?
15: Meni je drugarica ovo poslala putem Instagrama i društvenih mreža. Ja sam bila kao, ovo izgleda baš zanimljivo, ajde da se prijavimo. Jako mi je drago što ja sam mešana, bilo divno, jer stvarno divno iskustvo i baš je zanimljivo i preporučujem svakome da se prijavi ko može.
16: Ja zapravo nisam mislila da će to ono, da bude nešto specijalno, ali moja mama me na kraju nagovorila i tako sam se prijavila.
12: Jel mama rokerka?
16: Pa ne baš.
12: Otkud onda to da te prijavi?
16: Ne.

0: znam. Mislim, ona zna da ja volim rock, tako da možda.
1: A, ja sam imala drugačije iskustvo, tačnije ja sam bila upoznala jednu drugaricu koja je išla na rock camp i ona mi je kao govorila kako je to bilo užasno i kako ne treba da se to prijavljuje. Ali sam na kraju se prijavila zato što mi je ono bio inat neki i zato što sam trebala da vidim da li je stvarno toliko grozno. Ne, moram da kažem da nije ošte grozno, da je bolje nego što je iko bio. I tačnije moja mama isto to bila preporučivala i pre... i pre nego što smo upoznali tu devojčicu.
2: Hana, Mija?
3: Pa meni je isto mama rekla za to i pošto ona zna da ja volim takvu muziku i da generalno devojčice u mojoj generaciji ni ne slušaju toliko rock, ona mi je rekla da je bilo super se prijavim da upoznam neke nove drugarice i da naučim neki novi instrument da sviram.
4: Pa također kao Hana, mene je isto mama mi je rekla da bi mogla da se prijavim to i ja sam htjela zato što generalno volim takvu muziku i sve to, a i osim toga i mama isto voli i ona mi je baš isto.
2: Dakle, imate tu od 13 do 15 godina i volite rock muziku, od kad je slušate, šta volite da slušate?
5: Ja, kako bih rekla, nikad nisam bila izložena takvoj vrsti muzici ko mala, ali onda sa 8 godina sam čula svoju prvu metal pesmu ikad, ili ti You Only Live Once od Suicide Silence-a. I tad sam se, pošto sam tad slušala totalno različitu muziku, ja sam sebe ubeđivala, ovo se meni ne sviđa, ali sam onda svaki dan to slušala u tajnosti. Jer tad, kad sam napunila 10-11 godina, je baš sve krenulo. Moj ukus muzike se, ja slušam bukvalno baš sve, ali se deli na XU ono, i na metal. Od metala volim kao Fresh, Black i Death. Od XU-a volim, kao na, omijeni su mi ona EKV, pekinška patka, zabranjeno pušenje i to. Za pekinšku patku mi je već rekao tata kad je video da uživam u takvoj vrsti muzike, on mi je dao neke preporuke i tako.
1: Ja sam zavolila rock and roll i take druge nevrste muzike preko mog kuma koji je tour manager i dalje Garbage-a. I prvo sam počela da slušam Garbage i onda sam se nadovezala na Black Sabbath i tako drugih bendova. Najčešće isto slušam te više strane muzike, nisam neki fan naših, ali isto ja mnogo volim EKV i tako drugih izvođača. Omiljena pesma mi je EKV Jeste zemlja, po mojem mišljenju.
3: Na primjer, meni kući roditelji nisu uopšte dozvolili da slušam muziku kako, ajde da kažemo, današnja omladina sluša, jer jednostavno to nisu voljeli, oni su imali tako neki svoj ukus što se tiče toga. I hajde da kažemo, nekako sam krenula njihovim putem. Jedan od omiljenih bendova mi je EKV. Moj tata je meni dao ime po tom bendu. I da, mnogo volim što sam ovakva zapravo i jako mi je drago zbog toga.
2: Koja ti omiljena stvar od EKV?
3: Omiljena pesma, ajde da kažem, par godina za nas.

0: Kako izgleda ovaj kamp? Jeste li nešto znali da svirate pre ovoga ili vam je ovo prvo iskustvo sa instrumentima?
1: Ja sam se originalno prijavila za gitaru, pošto ja mislila da mi unapred trebamo da imamo iskustvo da bi uopšte bili primljeni. Pa ja kad sam se prijavila, pošto sam mora se s njim i video da se prijaviš, ja sam njima pokazala da znam da sviram gitaru, pošto sviram gitaru 2 godine. I onda kad je došlo da budemo raspoređeni instrumente, bila sam pa ne razočarana ili šokirana kao zašto sam na bubnjevima, kao znam da sviram gitaru. I tad su mi objasnili da se sve uči od nule i zato da bi bio balans i tad sam tako. I drago mi je što sada, jer mnogo, zavoljala sam isto bubnjev jednako kao gitaru i mnogo je lepo da znam da, da sviram 2 instrumenta i voljela bi da nastavim da, kako bi rekla, bolje naučim da sviram bubnjeve.
0: Koliko danas si učila bubnjeve?
1: Pa, tih 2 meseca, pošto da, kad sam dolazila na probe i nešto sam malo vežbala kod kuće, kad se završio, mislim, završio u decembru posle finalnog koncerta, volela bi da sam upisala neke privatne časove, da bi mogla, ali nisam imala vremena zbog škole. I, ali planiram sad tokom leta ili da sama, kad imam vremena, da učim preko YouTube ili da krenem na privatne časove.
2: Ja sam se isto kao Jovana originalno prijavila za gitaru, pošto isto sviram gitaru godinu dana, ali kad su mene rasporedili za bubnjeve, ja sam bila malo i razočarana jer sam očekivala svirati gitaru i nisam mi se baš videli bubnjevi na početku, ali kad mi se malo uživala taj ritam i sve to, kad sam upala u band, mnogo mi se svideo i čak mi se možda i više sviđa od gitare, pa mi je drago što sam zapala za bubnjeve.
3: Pa ja sam krenula sve od nule, pošto ja nisam znala ni jedan instrument, ali ja sam pevala u školskom koru i to i svejedno sam htela ovako da sviram, a i meni je prva želja bila bas, pa i druga mi je bila bubnja i malo mi je svejedno koji god da sam išla na instrument, svejedno sam želala jedan ili drugi.
2: Ja sam takođe svirala gitaru ranije, ali pošto se biraju 2 instrumenta, ja sam kao originalan izabrala gitaru, a kao rezervni bas. I bila sam jako srećna jer zapravo mnogo volim da sviram gitaru, mnogo gajim jednostavno veliku ljubav prema tom instrumentu, ali sad kad sam probala drugarice, počeo je bas da mi se sviđa mnogo i žela bi da naučim da sviram bas.
0: I jedina klavijaturistkinja.
4: Ja sam baš od malih nogu krenula na tatinu želju da učim klavir i onda sam išla u tu predškolsku školu na klasični klavijatur i onda sam završila i u srednju, mislim kao ovo je osnovno. I na kraju nisam htjela više kao da sviram klavijaturu i onda sam krenula kao nešto da kukam, da hoću naravno gitaru ili tako to, ali onda sam shvatila da u stvari meni klavijatura najviše ide pošto stalno

0: Oni vas pozovu i šta onda dalje? Šta se dalje dešava?
1: Kada ja sećam, prvi put dođemo u lokaciju, kažete, u Spratu se održavalo, došli smo tamo i samo smo se svi, kao, imali smo kao neki icebreaker, kao samo da pokušamo, kao kažemo, naše ime na neku životinju na prvo slovo našeg imena, tako u krug da bi svi zapamtili svačija imena. I tako smo prvi put, recimo, malo imali tako neke kao igre, kao to primjer, pa onda smo se raspodelili da pravimo neke kratke pesme za 5 minuta i tu samo smo nešto napisali i to je bilo prvi put kad smo našli, onda smo bili podeljeni instrumente, mislim, drugi put kad smo se vidjeli i održavale su se radionice, kao između proba za instrumenta, kako se to zvalo baš? Pravili smo bedževe, crtali smo i to je to bilo.
2: Edu.
1: To je bilo jako zanimljivo.
0: Dakle, nisu samo instrumenti, nego još nešto drugo radite kreativno,
1: je li da? Kaži, baš je zanimljivo.

0: Rock Camp za devojčice ukratko je sedmodnevni program za devojčice od 11 do 15 godina koje dobijaju priliku da uz podršku mentorki, mladih muzičarki, uče osnove sviranja gitare, bas gitare, bubnjeva i klavijatura. One na kampu pišu svoje pesme i na kraju ih izvode pred publikom i formiraju svoje bendove. Ali je i malo više od toga, zato što je to i edukativni program na kome organizujemo različite vrste radionica, edukativnih, kreativnih, bavimo se i nekim temama poput digitalne bezbednosti, samopouzdanja, timskog rada. Razgovaramo malo i o tome zašto je to samo za devojčice, kakav je ovo svet, zašto se on ponekad malo drugačije odnosi prema devojčicama i ženama. Ali u suštini zapravo najvažnija stvar je to jedan magični prostor gde devojčice koje su malo drugačije dobijaju priliku da upoznaju vršnjakinje koje imaju slične interesovanja. Kamp se svake godine dešava na drugom mestu u Srbiji jer želimo da damo i priliku devojčicama iz manjih i ruralnih sredina koje često nemaju u svom najbližem okruženju priliku ni da možda čuju uživo neku muziku koja je malo drugačija, niti možda da upoznaju neke drugarice i drugare koji se zanimaju za iste stvari. One su tako šarene, često vole neke zanimljive filmove, neku alternativnu muziku, stripove i onda zapravo nemaju s kim o tome da pričaju.
1: Sad ću ja da pitam, zašto baš da devojčice, šta fali dečacima?
0: Ništa ne fali dečacima, samo mi želimo da pružimo

0: podršku devojčicama zato što se često rock muzika percipira kao nešto što je muška stvar. Posebno neki instrumenti poput bas gitare i bubnjeva, oni to tako vide kao nešto što je za boy bendove, za garaž bendove, nešto što je tako za dečake koji su bučni i vidljivi od devojčica. S druge strane, za devojčice se smatra da su flauta, klavijature, harfa, tako nešto što tako društvo vidi kao ženstveno. Mi prosto želimo da napravimo prostor gde devojčice mogu da budu glasne i da izraze svoje mišljenje, a za to je potrebno malo dodatne podrške.
1: Pratite li ih kasnije kada izađu iz kampa, kada dođe nova generacija? Da li neki od njih ostanu u muzici? Da li ovo nekim od njih promeni tok života, ako smem da baš toliko generalizujem?
0: Pa prvi kamp je bio 2017. Tako da devojčice koje su tada imale 12-13 godina učestvovali u kampu su sad već odrasle devojke i neke od njih su muzičarke koje imaju svoje bendove, neke su otišle na muzičku akademiju, dosta njih su sad i mentorke novim generacijama, dosta njih volontira s nama i mi se stvarno trudimo da ih pratimo i one ostaju u kontaktu, a da li im to promeni život, pa sad možda bi bilo previše od mene, kažem, da menja živote, ali svakako im da neki osjećaj sigurnosti i nezavisnosti koji mnogo znači posle u životu.
1: To se čuje iz onoga što su one pričale u razgovoru.
0: E pa baš mi je drago. Mi smo jako ponosne na njih i baš se radujemo da vidimo šta će dalje da rade.

0: pišemo te pesme i sve pesme koje sviramo. Što ćemo večeras svirati na koncertu, su originalne naše.
1: O čemu govore te vaše pesme? Ko će da mi kaže prvi? Evo, Katarina.
2: Pa, na primjer, pesma benda Nervnog sistema govori o probleme u porodici, kako mi to podnosimo kao tinejdžeri.
1: Koji su to problemi, ako smijem da pitam?
2: Pa, na primjer, ako se svađaju roditelji ili bilo što.
1: Dobro, Sofija, kod vas?
3: Kod nas, iskreno, pesma Slava bila neko zezanje. Mi smo se zezali tog dana zato što je od moje drugarice njen drug imao neku slavu i onda on njoj pisao i onda smo nešto kao rekli today is my slava kao tako i onda smo se tako zezali bili. I pesma je više neka zezanja nego to, ali isto kao ima neku povezanost sa tim kao tinejdžerskim nekim duhom, kao buntovnost i tako to. Mislim, kao moja slika i svih drugih je više to kao buntovna pesma o svima nama, zato što kao mi imamo neke probleme i tako to, zezamo se.
1: Mija, Hana, kod vas.
4: Pesma Naša Bloodstained Rose zapravo govori o devojci, o nekom dečku, ne znam, koji nije fair, neki bivši, bivša, pa ono, ne znam, govori kako je bio fake pozer ili tako nešto.
1: Dakle, potreba za iskrenošću, a?
4: Da, da. Tako, dečko, devojka, bivši, bivša.
5: Uglavnom, stvar koja se primećuje kod svih pesma je da smo svi našli neku realnu temu kroz koju se ne samo i mi, mnogi tinejdžeri pronalaze i nekako pisali o tome. Kao, evo primjer to, porodični problemi, recimo pesma Dozvoljene teme, ja to shvatam koji su neki bunt, kao primjer kad si odbačen u školu, tako nešto. I pogotovo kada mi, kao koji imamo specifičan stil oblačenja, specifičan ukus muzike, svi smo to preživeli, jer jednostavno, deca su takve, vršanje su takve, ne kontaju ljudi to. I pa to...
1: Šta ste preživjeli zbog svog oblačenja?
5: Da ne pričam, moja osnovna škola je bila 9. krug pakla. Za mene po tom pitanju, mislim, ja sam naučila da se nosim s tim, ali stvarno nema šta. Meni se dešavalo da su moji vršnjaci meni kod psihologa prijavili zato što sam ja njih ubedila da ja sam stvarno u sekti. Krenula prvo košala, kao sektašice, sektašice, ali onda ja njih, umjesto da ja budem kao ne, nisam da im objasnim, pošto već, mislim da sam već pokušala, ja njima namjerno iz inata sam ih ubeđivala da jesam u sekti. Oni su meni poverovali. Sada, to je meni toliko smešno da samo zbog mog izgleda i zato što imam dobar ukus muzike i dobar stil bačenja, da sam ja ubedila 100 dece, da sam ja stvarno izvršila satanističke rituale. Kao meni je to toliko smešno. Ne mogu da vam opišem.
1: Žao mi je što sad nemamo kameru da se vide reakcije svih ostalih.
5: Ali u pravu sam.
1: Sve ste reagovali na to da je bilo prozivki od okoline. Šta
6: da, da, stalno je bilo prozivki zbog oblačenja, pa jo, kakve su ti to prstine, kako se to oblačiš, jo, kakva ti je šminka, ovo, ono. Sve zato što smo samo drugačije. Glupo je da smo svi isti u svetu, svet bi bio baš, baš dosta.
4: Da, ja sam mislim na situaciju, pošto idem na veronauku, ne znam zašto, i generalno kada kreće čas, mi moramo da se pomolimo i taj naš nastavnik ponese ono kandilo, pa kreće da nas kadi. I uvek kad bi krenula ta neka molitva ili šta već, on je bio uvek šaputali kao nju možete dokaditi dva puta, ona je već da nabasa kletve na nas, ona je ovo, ona je ono. Pa onda, ono, sad da li taj veroučitelj, ono, pada na te fore, ne znam, stvarno, da li on protiv tog stila oblačenja, pošto misli da je to uvek vezano za satanističke neke rituale, jer metal generalno, ljudi misle da je to, ne znam, sekta i to.
7: Pa meni, na primjer, u školi isto nazivaju sektom, pogotovo zato što ja idem na hor i uvek pevam solo i sad sam skoro pobedila na karaokama u mojoj školi i... Ajde da kažemo, svi mene znaju i eto, poznata sam kao sekta. Jednom prilikom mi je prišao dečak i rekao da nisam bitna što sam tako obučena. I stvarno ne znam čemu to, mislim, zašto. I meni se sviđa kako sam se obukla. I jednostavno, ne razumijem zašto koriste taj termin kada ne znaju ni šta to znači. Jer sekta nije biti svoj. Jednostavno. I to je istina koju drugi ne mogu da prihvate.
3: Ja sam imala drugačije iskustvo, pošto imam istu jednu braću

0: sestru i tako to. I ja sam non stop dobijala odeću od njih i stalno su me u školi zvali role model. Stalno imam neki, imala sam ili jednu nedelju gotik, negde 80s, 90s. I u stvari mene nikad nisu ni vređali. Mene su nekad čak i kao pitali gde sam našla te pantalone. Mislim, sad se osjećam glupo jer nisam isto imala te kao probleme i to je to.
1: Pa to nije loše u stvari.
2: To je dobro. To je dobro što nisam imala takve probleme, ali...

0: Sad ću da vas zamolim da napravim jedan eksperiment, pošto je ovo samo radio, nemamo kameru da se vidi. Hajde, molim vas da opišete sada jedna drugu, kako ko izgleda i šta ko ima na sebi. Evo, ajmo da počnemo. Ko će da opiše Hanu?
1: Mogu ja Hanu da opišem, ajde. Hana ima kao kosu malo ispod ramena, svetlija brown, lepa je, ima čoker, nosi crnu majicu, jer to je neki band, Linkin Park valjda. Da, ima na levoj ruci narukvicu sa boljama i kao kosturima, što nosiš dole? Crvene starke i kao neki malo duži Texas short sivi. Lepa devojka, dobrog stila oblačenja.
2: Mija uvek ima veliki osmeh na licu, ima jako lepu kovrđavu kosu. Uvek nosi neke specifične cipele, što mi se jako sviđa, i nosi crno odelo. I puno narukvica, šarenih.
0: Dobro.
3: Jovana ima crvenu kosu, da, isto ispod ramena. Ima ogrlicu sa krstom, Guns N' Roses ogrlicu, koliko ja vidim. Ima majicu od svog benda Nervni sistem, kojem je izrezan ovaj, kako se to zove?
1: Sečen, kada bude off-shoulder.
0: Jedan šav je malo isečen, a dobro.
3: Ima na desnoj ruci ima narukvicu sa bodljama, a na levoj ima narukvicu sa kosturskim glavama i još jednu narukvicu
1: Life Lover.
0: Dobro.
3: Nosi malo duži Texas shorts, a na nogama nosi crne starke. Ima minđuše, Rammstein, nosi naočare, plavu šminku, crveni karmin i
0: dobro,
3: eto.
0: Dobro, sad je na redu opis Katarine.
4: Katarina ima crnu kosu koja ima zelenkaste pramenove njoj. Plavkaste, otprilike tako. Stalno je nekako nasmejena, stalno mnogo voli da se šali, baš je opušteni tip čoveka. Trenutno nosi bermuda shorts koji je malo tamno plavi i dosta ima bedževa na njemu. Ima jedan kajš koji ima rupice. Ima dve ogrlice, ima jednu u spirali, ima jednu sa dream catcherom. Nosi crne starke sa obojenim pertlama. Nosi na levoj ruci narukvicu sa bodljama i nosi eyeliner.
0: Dobro. I sad sam ja napravio grešku u koracima. Je li ima ko da opiše Sofiju ili će ona sama sebe da opiše? Ajde, svi po, da,
1: ajde, svi
0: da.
1: Po nešto.
0: Ajde.
1: Pa, Sofija ima plavu kosu kao duže šiške koje idu sa strane po licu i vezana je. Ima plave oči, uvek je nasmejana, opet lepa devojka.
3: Nosi jednu zanimljivu narukvicu na ruci sa satom, veliki prsten i neke čudne martinke.
0: Je li ta majica namerno napravljena sa tom rupom ili je tako, ili si ti to malo doradila?
5: Ne, nisam ja, to je koje je bila, tačnije našla sam i u vintage store, meni se mnogo svidao.
0: Ja ću sada vas pitam nešto što bi pitao svaki roditelj, a ja sam roditelj, i kako reaguju vaši roditelji na taj stil oblačenja?
3: Moji me obožavaju.
0: Dobro.
1: Moj isto, mislim kao, ne mogu da kažem da su sada prefasciniran. To me, mislim, mog tatu realno nije briga, moja mama mi se donekle sviđa, ali su svesni, jako mi je drago da mi daje slobodu, jer svesni je da nije njihov izbor, nego da sam ja sama za sebe svoja osoba, ali samo jeste mi otac jedno vreme zamerao to što je hteo da budem svestan da će to da privuče jako veliku vrstu pažnje. Jesmo jedno vreme ulazili u konflikte zbog toga, pošto se njemu nije svidalo koliko u stvari pažnje sam ja privlačila, bože, ne znam da pričam. I
0: dobro, izvini što te prekidam, ali to stvarno može da zvuči kao opterećenje, da te ljudi posmatraju kao drugačiju. To je onda ozbiljan pritisak za nekoga od 13, 14, 15 godina.
1: Da, svesna sam toga, ali ja sam naučila da se nosim time i drago mi je da uz pomoć mojih prijatelja, generalno, kad sam sama popričala sam zašto to mene da dotiče kada sam ovo ja, zašto mene briga što drugi ili da kažu ovo sam ja. I to, ili će to da prihvati ili neće. Ako oni to neće da prihvati, još bolje za mene, šta će mi to u životu? Šta će mi tako osoba u životu?
0: kod vas neka reakcija okoline, bake, deke, tetke, stričevi, ujaci, ostali?
3: Pa, generalno, moji roditelji me podržavaju skroz, baba, deda malo, mislim, baba me podržava, ona je u mom fazonu skroz, ali deda onako, malo reaguje na narukvice i sve, strici isto totalno podržava, generalno podržavaju, mislim, nema ništa protiv.
4: Pa, mene svi podržavaju, čak mi je, mama i očuk su mi stvari bili inspiracije i to, pošto su i oni alternativci i sve to, i oni vole i, i ukus u muzici, oni su me baš uputili u sve to. Moj tata generalno samo je malo manje za to, ali i on me podržava kako jesam i sve to, i njima je mnogo drago kako jesam.
0: A šta vam kažu dečaci?
5: Pa, sad...
0: Je li ima reakcije uopšte na to kako vi izgledate, da, i što radite?
3: Da,
0: u zavisnosti od toga da su dečaci ili devojčice.
1: Ima razlike. Generalno, dečaci ima mnogo više kao šanse da će me osuđivati, to sam primetila. I mnogo više, ali fora je to se deli na... kao na dve, na dva dela. Ili dečaci koji će me totalno osuđivati, ili nešto mnogo gore, ili ti dečaci koji me samo idealizuju zbog toga. I ne razumeju se ni u kulturu, ni u ništa, ali samo vide fizički izgled, pošto zbog društvenih mreža to je mnogo, kako bi rekla, neidealizovano, napravljeno, mislim da je ovo neprikladno, sad pričam o ovome, ali napravljeno da bude kao, pa sad mi je glupo se izrazim, ali kao fetiš. I mnogo je glupo da meni dođu muškarci od 20 godine, imam 15, i automatski me vide na taj način, samo zbog mog stila oblačenja. Pritom, ne sam ništa provokativno, samo sam alternativna, ali odmah je to u fazonu zbog utice društvenih mreža tako viđeno i tako mogu, tako sam shvaćena, i dešavalo mi se više puta da samo zbog toga mi se i muškarci obraćaju, ali me realno nije briga, jer kao, mislim, nisam zainteresovana, tako da apsolutno me ne zanima. Ali samo je jako glupo da, to je generalno kao ženama je veliki problem. Znači, da li sam ja sad alternativna ili ne, to će se uvek dešavati, jer prosto nama ko ženama je u ovakvom društvu suđeno tako, da se tako muškarci ophode prema nama, ali...
0: Je li stvarno suđeno ili može da se promeni?
3: Može da se promeni, itekako. Samo je društvo evo danas napravilo to da su žene objekti i da moraju da se oblače kako je muškarcima to prija, i da stvarno da žene generalno jesu na nekom nižem nivou od muškaraca, i to stvarno može se promeni, mislim.
4: Pa generalno, kako je različita reakcija muškaraca i žena, generalno jeste to da muškarci hoće više da osuđuju, i veća je šansa da će muškarac da ti kaže sekta, ja ovo ono, ili da ti, evo kao što kaže Jovana, da ti idealizuje, ali žene pozitivnije reaguju nekako na to. Nisam imala mnogo iskustva da ženama smeta moj stil, malo im je čunije nekima, ne svima, ali generalno više se dešava da dobijem komplimenata nego da mi ko kritikuje moj stil oblačenja.

0: ispravite me ako grešim, ali čini mi ste da ste izborom stila i muzičkog i oblačenja izabrali malo teži put kroz život. Jel ja sad to kao odrastao preterujem ili a?
1: Stari, nijedan put nije težak sve dok ti ne staviš svoju nogu na taj prag. Mislim, uvek će biti neka rupa na tom putu, uvek će biti neka krivina na tom putu, ali u stvari put je težak samo ako ti nećeš da se izboriš, ako ti si izabrao put i ako si već ono, na kraj puta želiš da se vratiš i tako to, da sebi više pogoršaš. U stvari, svaki put je on onakav kakav si ti dizajnirao, u smislu kao ako si ti izabrao da budeš rock and roll ili da budeš, šta ne znam ja šta,

0: prima Madonna ili tako to, to je u stvari ti sebi samo nekad komplikuješ nekad život i to to. To u stvari nikad ne zavisi od toga da li je sad, ako si sad gotičar ili zato što si rock and roll, da će to da ti život da bude veoma težak. U stvari je obrnuto. Osoba koja živi taj život, njemu će da bude ili komplikovan ili lak.
1: Tehnički ste u pravu zbog osuđivanja društva, jednostavno tako je, ali realno gledajući, ja mislim da bi meni bilo mnogo teže u životu da se ne oblačim ovako, jer tad to ne bi bila ja prosto. I ne bi imala, kao, drago mi je da kogo god je imao osuđivanja, da je najgora kazna za samo, kako bi rekla, self-expression, samo osuđivanje, jer negde u nekim drugim državama i negde drugde ljudi nemaju prava uopšte to da rade, ili bi bile mnogo veće posledice, ali tehnički opet jeste pravo da jeste, po znacima navoda, teži put, ali to stvar, ali kako bi rekla, isplati se, jer osoba je mnogo srećnija i generalno da živimo u društvu gde je automatski otuđen život ako si ti različiti ili, kako da kažem, kreativan, to je meni baš ono loše.
2: Ja iskreno mislim da sve se može kad se hoće. Zato što ako se ja ne osjećam kao ja sa nekim ljudima, ne znam zašto bi uopšte bila u takvom društvu. I nekako, mislim, slažem se s Jovanom, mislim da bi mi bilo teže da sam, na primjer, da se nekako ne ponašam kao ja i ne oblačim tako kako se oblačim i ne osjećam se nekako ispunjeno na taj način. Jednostavno, bolje je biti svoj i jednostavno ne treba da se obaziramo na druge ljude. Oni su odabrali njihov život i to je to.
3: Pa ja iskreno ne kažem kakav god da je čovek u smislu tome oblačenju, stilu oblačenju, ukusu u muzici, u bilo čemu, šta god je izabrao, ne znam, u školovanju, kako god. Glavna stvar je to da si sam svoj i da svi trebamo da budemo malo da više prihvatamo stilove kakav god da je čovek, ne znači, kao što kažu ljudi, ne treba osuditi knjigu po korici, tako ne bi trebalo ni sa ljudima, pošto imaju i ljudi koji izgledaju po navodnicima normalno, da, ne znam, oblače se kao gaseri, tako to, a zato su grozni ljudi, ne znam, kriminal, na primjer.
2: Ne, slažem se svima. Stvarno, mislim, ono, što su rekla, što treba.
4: Sve su rekli, da, da.
0: Mislim da je u stvari to što u današnjem svijetu, mislim, pogotovo u Srbiji u ovo vreme, imate decu koja ili govore kako je neko super i kako treba da bude takav, takav i takav, znači njima se sviđa ta sama osoba zato što je on isti kao on, ili ne mogu da podnesu da je neko pametniji od njega ili kreativniji ili ne znam ja sad, da, drugačiji od njega nego što bi trebalo da bude. U današnjem svijetu svi žele da budu jednaki, mislim, čak i nastavnici traže od nas ili direktor ili tako to da budemo jednaki. Mislim, dešavalo mi se da kad ja trebam da branim svoju drugaricu koja je, nažal, kao ona je gotičarka isto kao i mi sve, i ja sam htjela da je branim zato što je jedna devojčica nju optužila da je ona nju udarila i direktor je njoj poverao zato što je ona kao bolja i zato što on mrzi. On u stvari u današnjem svijetu ne postoji pravda za ovo jednaka, iako svi ga ugovore da sad možemo kako god da se i obraćamo i tako to i oblačimo, što je veoma suprotno u današnje vreme.
4: Počeli smo od rock'n'rolla i od instrumenta, a završili smo negde o ljudskim pravima i o nekoj slobodi, jel tako, i o tome da imate pravo da budete svoji. Šta kažeš, Jovana?
1: Pa tako to uvek, pogotovo pored mene.

0: Evo, mi pričamo još otprilike pola sata ima do koncerta. Jel imate neku tremu pred nastup?
1: Ne. Minimalno, eto to, malo sam osoba koja je malo više anksiozna generalno. Minimalno, ali nije mnogo, pošto sam i pre imala koncert i to, i znam da pored svih mojih drugara mogu lagano, da.
2: Znam da u početku kad budem izašla na binu imaću tremu, ali na u toku, ajde da kažemo, nastupa opustit ću se i bit će sve okej.
3: Okay. Stvari, ako gledaš svoj band, gledaš člana benda koji su oko tebe, ti se opustiš jer moraš da budeš isto opušten za njim, pošto je to timski rad. Band je u stvari kao neki tim gde trebate napravite testeninu za picu, trebate napravite picu, jedan pravi testo, drugi sos, drugi mozzarella, ovaj drugi sastavlja. To je u stvari kao neko pravljanje pice i zato nikad ne treba da budete u stvari u tremi ili tako to.
0: Kakav je osjećaj kad ste na binu? Jel se pretvorite?
4: Da, mene je mnogo dobar osjećaj. No, mislim, pogotovo za bubnjeve, pošto malo to pozadi pa se ni ne vidi baš puno, ali generalno se bubnjevi najviše čuju, pošto je to ono ritam i sve. Ali meni super osjećaj, pošto mnogo volim da sviram bubnjeve, tako da...
0: Bubnjar je, čini mi se, kao golman u fudbalu.
4: Da.
0: On daje stabilnost.
4: Tako je, plašim se. Da.
1: I bas, mi smo ritmička sekcija. Jeste. I tu. Mi smo generalno, ceo bend je bitan i glavan u svemu tome, ali ritmička sekcija daje tu, pa kao što kažem, ritam i sve. Pa, baš je dobar osjećaj, ali zato, eto, kao što kažem, malo je istraženo, eto, kad se pogreši to, ali čak i ako pogrešim, setim se uvijek da smo mi svi ljudi da pravimo greške.
5: Meni je lično malo stresno da budem na bubnjevima, zato što, kako bih rekla, pesma bez bubnjeva je kao ako hoćeš da sagradiš kuću bez cigla. I ono su, ono, jako su bitni, jako su... kao bukvalno kao fasada pesme. I zato me samo malo stresuje jer ako ja zeznem, ode ceo bend. Ali u isto vrijeme, jako je ne teško da zezneš, ali nikad se ne primeti kad zezneš na bubnjevima. Za prvi koncert kad sam svirala, mislim, to je to što ja imam najveći stres. I kad ja kad se popnem na binu dobijem napad panike. Ja sam užasno zezula, kriminalno, niko nije skontao. Osim mog druga koji je bubnjar, niko drugi nije skontao. Danas se ovaj put neću zeznuti, ali i da zezne, meni će biti onako onako super, jer božem da budem na bini, tako da, jej.
2: Ja kad sam na bini, nekako, da, imam taj neki strah, ali iskreno mislim da trebamo nekako da slušamo svoj bend i da se svi oslonimo jedno na drugi, jer zajedno možemo da postignemo sve.
0: Vi ste se svi upoznali, to jest vi ste se sve upoznale tokom ovog procesa, bendovi su nastali, jel tako, tokom ovog i već ste stvorili neke nove veze.
3: Meni je bend i sve ovo su ljudi koji imaju slične interesovanja koje ja, koji to žele, to što i kao ja želim i to sve. U stvari, rock camp za devojčice nije samo kao da pišemo pesme, više je samo kao da pokaže tim drugim ljudima da postoji ti drugi ljudi koji su i slični, isti, koji razumeju tebe i koji shvate šta ti misliš i sve. U stvari, to je rock camp za devojčice.
0: Lepe reči za kraj. Hvala vam mnogo.
4: Hvala
0: vam mnogo.
4: Hvala.

Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je Ekspo gradilište u Surčinu sa ministrom finansija Sinišom Malim. Naglasio je da država radi velike stvari i da će se trudom i radom savladati sve prepreke kako bi se Srbija predstavila svetu na najbolji mogući način. Rekao je da je u toku izgradnja hotela kao i da su stanovi gotovo u potpunosti završeni. Dodao je da će paviljoni biti gotovi do septembra, dok će nacionalni paviljon biti posljednji završen jer zahteva najviše truda. Vlada Srbije od sutra smanjuje akcizu na gorivo za 10%, a odluka će važiti do 19. jula. Privremeni iznosi akciza za olovni benzin iznosit će 68,90 dinara po litru, za bezolovni benzin 64,80 dinara i za dizel 66,64 dinara. Odluka je doneta zbog povećanja proizvođačkih cena naftnih derivata usled rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu. U Doboju su obeležene 34 godine od Petrovdanske bitke u kojoj je Vojska Republike Srpske odbila ofanzivu muslimansko-hrvatskih snaga koje su nameravale da vojno spoje Zenički i Tuzlanski korpus i tako da ovrše etničko čišćenje srpskog stanovništva sa tog područja. U Zalaziju kod Srebrenice obeležavaju se 34 godine od ubistva 69 srpskih civila i vojnika koje su na Petrovdan 1992. godine u srebreničkim selima Sase i Zalazije i Bratunački Biljača i Zagoni ubili pripadnici muslimanskih snaga iz Srebrenice pod komandom Nasera Orića. Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta izjavio je da niko nije kažnjen za monstruozni zločin nad Srbima u srebreničkim selima Sase i Zalazije i Bratunačkom selu Biljača. Ocenio je da su srpske žrtve žrtve drugog reda i sve dok bude tako neće biti moguće, kaže, da se uspostavi poverenje, a kamoli da dođe do pomirenja između Srba i Bošnjaka. Centralna komanda oruženih snaga Sjedinjenih Američkih Država saopštila je da je završila treću rundu udara ove sedmice na Iran. Mete su uključivale iranske rakete i dronove, pomorske kapacitete, skladišta municije, komunikacione mreže i obalske lokacije. Iran je uzvratio po vojnim američkim objektima u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu. Ormunski Moreus važniji je od desetina nuklearnih bombi, kažu u Teheranu i poručuju da će Iran štititi taj strateški plovni put. Katar, Kuvajt, Oman i Saudijska Arabija osudili su napade Irana u regionu, ocenivši ih kao opasnu eskalaciju koja ugrožava regionalnu bezbednost, međunarodno pravo i napore za diplomatsko rešavanje krize. Ruske trupe su pokrenule udare oružjem drugog dometa na vojno-industrijske objekte u Kijevu, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Oštećeni su objekti lučke infrastrukture u Odesi, Černomorsku i Izmailu u Odeskoj oblasti. U napadu na Harkovski okrug povređene su tri osobe, a oštećeno je više od 20 stambenih zgrada, saopšteno je u Kijevu. Ukrajina je napala rafineriju nafte Sizranski u Ruskoj Samarskoj oblasti, 10 ruskih tankira i 4 trajekta u Azovskom moru, saopštio je Generalštab oruženih snaga Ukrajine. Pogođen je i neprijateljski voz u Zaporoškoj oblasti, koji je prevozio gorivo i mazivo, dodaje se u saopštenju. Upis brucoša na fakultetu Univerziteta u Beogradu je završen. Na slobodnih mesta ostalo je gotovo na polovini visokoškolskih ustanova, među kojima prednjače filološki, poljoprivredni, rudarsko-geološki i geografski fakultet. Najveća konkurencija i ove godine je na ekonomiji, medicini, elektrotehnici, arhitekturi i fakultetu organizacionih nauka, a najviše nepopunjenih mesta ima na fakultetima društvenih i prirodnih smerova. Odbojkašice Srbije igraju večeras protiv Holandije četvrtu utakmicu trećeg turnira Lige nacija. Meč u Beogradskoj areni počinje u 20 časova. Vreme sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Posle podne kratkotrajna kiša u brdsko-planinskim predelima na jugu i jugozapadu. Jutarnja temperatura od 13 do 18 stepeni, dnevno od 27 do 31, u Beogradu 29 stepeni. Čuli ste vesti koju je uredila Irena Jelovac, čitala Aleksandra Mladenović.

0: Eko.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Pod veoma povoljnim uslovima i cenama, Pitura vam nudi dvokomponentni poliuretanski lak za parket sa znakom Bayere iz Leverkusena. Kvalitet potvrđen u 15-godišnjoj uspešnoj primjeni u sportskim objektima i stanogradnji. Pitura.
0: Eko. Nedelja od 15.30. Ekskluzivno sa Bojanom Bilbijom. Gost Milan Knežević, predsednik Demokratske narodne partije Crne Gore. Milan Knežević za Radio Beograd govori o odnosima Srbije i Crne Gore, evropskom putu regiona, izostavljanju srpskog jezika iz dopuna Ustava i položaju srpskog naroda u Crnoj Gori. Ekskluzivno sa Bojanom Bilbijom. Nedelja od 15.30. Na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd.

0: Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
1: Dobar dan. Srbija će se organizacijom Expo predstaviti svetu na najbolji način, ocenio predsjednik Vučić posle obilaska radova. Obeležavaju se 34 godine od ubistva srpskih civila i vojnika koje su u srebreničkim i bratunačkim selima ubili pripadnici muslimanskih snaga. Američka vojska napala Iran, u Kataru, Kuvajtu i Bahreinu prijavljeni iranski napadi. Naredne sedmice uvodi se usluga inkluzivnog pratioca, najavljuje ministarka Milica Đurđević-Stamenkovski. Posle prvog upisnog roka slobodnih mesta ostalo gotovo na polovini fakulteta Beogradskog univerziteta. Na turniru Ligi nacija odbojkašice Srbije večeras protiv Holandije. Sutra promenljivo oblačno, temperatura do 31 stepen. Predsjednik Aleksandar Vučić i ministar financija Siniša Mali obišli su gradilište Expa. Vučić je u objavi na Instagramu poručio da Expo mora da bude završen do 1. decembra, makoliko bilo teško. Kako je naveo, napreduju i radovi na nacionalnom stadionu.
2: Veličanstveno izgleda stadion. Ako se ne varam, mi smo sada na istočnoj tribini. Sve po najvišim svjetskim standardima. Čudesno će da izgleda i ovo ćemo da završimo, dakle, spoljne radove, krov da se postavi, sve da se uradi do negde marta meseca. Ostaće nam deo unutrašnjih radova, bit će fascinantno, dekorativno svetlo. Ovo vamo bit će izuzetno lep hotel, Bog zna koliko soba. Ovo vamo su stanovi i oni su gotovo završeni, krenuli smo s unutrašnjim opremanjem. Zona E, tu će nam biti od Coca-Cola, Ciska do naše kancelarije za IT i do svega drugog i tu se rade ove drvene konstrukcije koje ćemo kasnije da iskoristimo i za fiskulturne sale, bit će i tržni centar, iza toga paviljoni koji su već gotovi i do septembra će biti završeni i da mogu da se postavljaju. Iza toga je naš nacionalni paviljon koji će najkasnije biti završen zato što ga radimo na najkomplikovaniji i najbolji način. Trafostanica, to je mnogo važno zato što smo prvi put 110-ku takozvanu trafostanicu uradili za manje od godinu dana.
0: Premijer Đuro Macut izjavio je da će specijalizovana izložba u Beogradu biti jedan od ključnih pokretača daljeg ekonomskog razvoja zemlje. On je za TV Prva rekao da je reč o tehnički najvećoj i najsloženijoj izložbi do sada.
1: Macut je rekao i da najnovije projekcije Međunarodnog monetarnog fonda potvrđuju stabilnost domaće ekonomije. A MMF i Agencija za kreditni rating Fitch procenili su da će Srbija sljedeće godine imati privredni rast od 4%. Stručnjaci navode da je to dobra poruka za investitora, ali da građani neće odmah imati bolji životni standard. Opširnije Jelena Perendija Mihajlović.
3: Premijer Đuro Macut izjavio je da projekcije MMF-a prema kojima će Srbija do 2031. biti među pet najbrže rastućih ekonomija u Evropi, potvrđuje stabilnost domaće ekonomije. On je rekao da je time potvrđena i sposobnost naše privrede da se prilagodi različitim izazovima.
4: U narednom periodu MMF prognozira da ćemo mi biti jedna od pet zemalja negde do 2031. godine sa najbržom stopom rasta u Evropi, što svakako daje jedan visok kredibilitet i rating, pre svega jedan kreditni rating koji se održava u

0: otporno na visokom nivou, što je jako dobro, ali i perspektive za razvoj zemlje. To je ukupno jedna dobra poruka koju smo imali nedavno na sastanku sa delegacijom MMF-a pri njihovoj poseti Beogradu, gde su zapravo imali stvarno jako malo, da ne kažem kritika, ali nekako doživljavamo to kao sugestiju. I na tom zaključnom sastanku, na kome sam bio i ja, ministar Siniša Mali, smo zapravo zaključili da smo vrlo lako prošli kroz taj razgovor, što mislim da jeste u stvari zasluga i Ministarstva finansija, ali i ukupne ekonomske situacije u zemlji, koje je upravo ogledalo povoljne naše pozicije na međunarodnom i ekonomskom tržištu, ali i stabilnosti koju zemlja ima.
1: Odgovorno upravljanje finansijama i otpornost domaće ekonomije razlozi su i za pozitivne ocene Međunarodne agencije za kreditni rating Fitch, navode u Ministarstvu financija. Profesor ekonomskog fakulteta Veljko Mijušković podsjeća da je Srbija pored Fitcha i od agencije Standard & Poor's dobila investicioni rating. On je za našu televiziju rekao da je to dobra poruka za investitore, dok za državu znači povoljnije zaduživanje.
2: Svako ko želi sutra da plasira određena sredstva, ko ne zna mnogo o našoj zemlji, analizira ključne pokazatelje na globalnom nivou, jer mi smo jedna od preko 200 tačaka na nivou sveta gde vi možete plasirati sredstva, i kaže, aha, prema ovim pokazateljima zemlja je stabilna, ona je siguran, pouzdan ekonomski partner, rizik plasiranja sredstava je tamo niži i ok, mi ćemo to uraditi. To je perspektiva investitora. Za Srbiju, odnosno za stanovništvo, to znači nižu cenu kapitala, odnosno duga. Znači, kada se zadužujemo na međunarodnoj sceni, jednostavno zbog pozitivnih izgleda ovog kreditnog rejtinga, krediti koje uzimamo su prosto povoljni.
1: Mijušković je objasnio da ove preporuke neće imati instant efekat na poboljšanje životnog standarda građana. On kaže da se pravi povoljniji privredni ambijent i veća mogućnost dolaska investicija, što dalje otvara mogućnost za dodatno zapošljavanje stanovništva.
3: Vlada Srbije od sutra smanjuje akcizu na gorivo za 10%, a odluka će važiti do 19. jula. Privremeni iznos i akciza za olovni benzin iznosit će 68,90 dinara po litru, za bezolovni benzin 64,80 dinara i za dizel 66,64 dinara. Odluka je doneta zbog povećanja proizvođačkih cena naftnih derivata usled rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu.
4: Ovo su novosti dana. Obeležavaju se 34 godine od ubistva 69 srpskih civila i vojnika, koje su na Petrovdan 92. godine u srebreničkim selima Sase i Zalazije i bratunačkim Biljača i Zakoni ubili pripadnici muslimanskih snaga iz Srebrenice pod komandom Nasera Orića. Tada je nestalo još 22 Srba. Za te, kao i za mnoge druge masovne zločine počinjene nad Srbima iz Srebrenice i Srednjeg Podrinja, niko nije odgovarao. U sklopu komemoracije služena je sveta liturgija, potom parastos u Zalazju, izjavio je za naš program paroh crkve pokrova Presvete Bogorodice u Srebrenici Aleksandar Mlađenović. Poručio je da se Srbi sećaju svojih žrtava.
5: Mi imamo s kim i tekako da se ponosimo. Mi imamo obavezu da se ponosimo sa našim junacima, sa našim herojima. Mi imamo pravo da hodamo uzdignutog čela, jer srpski borci i srpski junaci nikada nisu činili nikakva zlodjela, nego su upravo braneći svoj srpski narod, da nam je krst nositi suđeno i da ćemo uvijek biti na strani pravde Božije, ma koliko nas to koštalo, a koštalo nas je, dakle, ostaćemo uvijek na spodnjoj strani, ma kolika bila nepravda vodemajska.
3: Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta izjavio je da niko nije kažnjen za monstruozni zločin nad Srbima u srebreničkom kraju. Linta je ocenio da su srpske žrtve žrtve drugog reda i sve dok bude tako, neće biti moguće da se uspostavi poverenje, a kamoli da dođe do pomirenja između Srba i Bošnjaka. Zato je od nacionalnog značaja da stalno govorimo o srpskim žrtvama i da se borimo za istinu i pravdu. Jedan od načina jeste da Srbija osnuje državnu instituciju Memorijalni centar srpskih žrtava na prostoru bivše Jugoslavije od 1990. do 1999. godine, zaključuje Linta.
4: U Doboju su obeležene 34 godine od Petrovdanske bitke u kojoj je Vojska Republike Srpske odbila ofanzivu muslimansko-hrvatskih snaga koje su nameravale da vojno spoje Zenički i Tuzlanski korpus i tako dovrše etničko čišćenje srpskog stanovništva s tog područja. Parastos ubijenima služen je u dobojskom naselju Vila, a potom su kod spomen obeležja položeni venci. Ormunski Moreuz je otvoren za sva plovila koja žele da legalno prođu tim međunarodnim plovnim putem, saopštila je američka centralna komanda. Iran ne kontroliše Moreuz, saobraćaj se odvija bez problema, tvrdi se u saopštenju objavljenom na platformi X.
3: U američkim napadima tokom protekle noći poginula su dva pripadnika iranskih oružanih snaga, preneli su iranski mediji. Ukupan broj poginulih u Iranu za posljednje 4 dana je porastao na 19, dok je više od 100 ljudi ranjeno. Među poginulima su i civili, prenela je katarska TV stanica. Iran je uzvratio po vojnim američkim objektima u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu. Ormuzski Moreuz važniji je od desetina nuklearnih bombi, kažu u Teheranu i poručuju da će Iran štititi taj strateški plovni put.
4: Ruske trupe su pokrenule udare oružjem dugog dometa na vojno-industrijske objekte u Kijevu, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Oštećeni su objekti lučke infrastrukture u Odesi, Černomorsku i Izmailu u Odeskoj oblasti.
3: U napadu na Harkovski okrug povređene su 3 osobe, a oštećeno je više od 20 stambenih zgrada, saopšteno je u Kijevu. Ukrajina je napala rafineriju nafte Sirzranski u ruskoj Samarskoj oblasti, 10 ruskih tankera i 4 trajekta u Azovskom moru, saopštio je generalštab oružanih snaga Ukrajine. Pogođen je i neprijateljski voz u Zaporoškoj oblasti koji je prevozio gorivo i mazivo, dodaje se u saopštenju.
4: Bivši emir Katara, šejk Hamad bin Khalifa El Thani, preminuo je u 74. godini. Vladao je Katarom do 2013. kada je dobrovoljno preneo vlast na svog sina, sadašnjeg emira, šeika Tamima bin Hamada El Tanija. Tokom njegove 18-godišnje vladavine, Katar je doživeo značajan ekonomski i međunarodni uspon, zahvaljujući ogromnim rezervama prirodnog gasa.
3: Senator Lindsey Graham preminuo od srčanog udara u njegovom domu u Vašingtonu. Bio je jedan od najznačajnijih zagovornika američke podrške Ukrajini. U petak je boravio u Kijevu, gde se sastao sa predsjednikom Zelenskim, a danas je trebalo da gostuje u emisiji na NBC-u. Bio je pouzdan saveznik predsjednika Donalda Trumpa, ali su se razilazili u nekim pitanjima spoljne politike. Trump je istakao da je umro jedan od najvećih ljudi i pravi američki patriota.
4: Slušate Radio Beograd 1. Od 1. oktobra počinje primjena zakona roditelj-negovatelj. Već naredne sedmice bit će usvojene izmjene pravilnika kojima se uvodi nova usluga inkluzivnog pratioca, namenjena osobama sa invaliditetom nakon završetka školovanja, najavila je resorna ministarka Milica Đurđević-Stamenkovski. Ona je za RTS ocenila da usvajanje zakona predstavlja istorijski korak u oblasti socijalne zaštite. O tome Sanja Brkić.
6: Nedavno usvojeni zakon postavlja temelj za izgradnju pravednijeg sistema i položaja roditelja-negovatelja, ističe ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević-Stamenkovski. Prema njenim rečima, prvi put se govori o pravima roditelja, koji će od 1. oktobra dobijati mesečnu novčanu naknadu od 65.000 dinara uz uplatu doprinosa.
7: Bez obzira na to koliko je roditelj se starao o detetu, neće postojati uslovi. Sama ta nega ne utvrđuje uslove. Dakle, ukoliko roditelj nije penzijski osiguranik, nije zaposlen, nije radno angažovan, samim tim on može ostvariti pravo na ovaj status. Ovaj zakon ne suspenduje ni jedno od postojećih prava. Deca nastavljaju da primaju, deca i osobe, jer ovdje govorimo o pravima i odraslih. Dakle, ne suspenduje se pravo roditelja negovatelja nakon navršene 18. godine deteta. Ukoliko postoji potreba, taj status se produžava. Deca i osobe nastavljaju da primaju uvećani dodatak za tuđu negu i pomoć i nastavljaju da koriste usluge socijalne zaštite.
6: Ministarka ističe da naknada nije fiksna, već će se povećavati svakog 1. marta i usklađivati sa nominalnom stopom rasta prosečne zarade u Srbiji. Đurđević-Stamenkovski dodaje i da će ministarstvo nastaviti da radi na tome da svi dobiju neophodnu pomoć.
7: Mi ćemo u nastupajućoj sedmici usvojiti izmene pravilnika kojim ćemo uvesti jednu novu uslugu, a to je usluga inkluzivnog pratioca. Inkluzivni pratilac je tu da nastavi da bude u pratnji deteta čak i kada on završi školovanje. I također zajednicu stanovanja kako bismo tim programima rešili ono ključno pitanje koje ti roditelji imaju pred sobom: šta će biti s mojim detetom kada mene više ne bude bilo. Tako je.
6: Ministarka napominje da je suština zakona u tome da roditelji-negovatelji budu zdravstveno osigurani.
7: Mi ćemo nakon 1. oktobra, kada roditelji krenu da se prijavljuju, dobiti situaciju u kojoj će neke majke i očevi prvi put steći pravo na zdravstvenu knjižicu. To njima mnogo više znači od ove mesečne naknade. Naročito što govorimo o ljudima koji su do sada bili u potpunosti nevidljivi za sistem. Oni su od svoja četiri zida negovali svoju decu ne zato što je to bio posao, nego zato što su to njihova deca. I oni bi sve naknade ovog sveta dali da njihova deca budu zdrava. Ali s obzirom na to da jesu suočeni sa izazovom, država nastupa, daje podršku i ne dopušta više da njihova leđa budu jedina na kojima će se nositi taj teret.
6: Ministarka poručuje roditeljima da pripreme dokumentaciju jer se od 1. oktobra kreće u proceduru za sticanje prava na status roditelj-negovatelj. Rešenja, kako kaže, izdaju centri za socijalni rad, a sa resornim ministarstvom se potpisuje ugovor.
4: Nijedan od 8 državnih domova za odrasla i starija lica nema odgovarajuću licencu, pokazuju podaci Državne revizorske institucije. Na osnovu istraživanja utvrđeni su propusti u radu nadležnih državnih organa, ali i samih ustanova socijalne zaštite. Domovima je upućeno više od 50 preporuka za unapređenje rada. Detaljnije Sara Kolak.
8: Inspekcijski nadzor na domovima za odrasla i starija lica sprovođen je delimično, zbog čega su pojedini domovi godinama radili bez kontrole, kaže državna revizorka Svetlana Milanović-Vrcelj. Upozorava da je revizija pokazala niz nepravilnosti u radu domova.
9: Državna revizorska institucija je donela zaključke da nadležni organi nisu preduzeli adekvatne mere za obezbeđivanje uslova za efikasan rad domova za smeštaj odraslih i starih, da domovi sami koji su bili subjekti revizije nisu u dovoljnoj meri organizovali rad u skladu sa principima odgovornog upravljanja i ovo što smo malo prepomenuli, da nadležni organi delimično vrše inspekcijski nadzor nad radom domova za smeštaj odraslih i starih.
8: Glavni uzroci propusta u radu su nedovoljni kadrovski i finansijski kapaciteti, pokazuje revizija. Iako je zakonom propisano da dom može da primi 100 korisnika, u većini je smešteno više ljudi, objašnjava državna revizorka.
9: Samo jedan od 8 domova subjekata revizije bio je u okvirima i u zakonskim okvirima do 100 korisnika. Zato smo mi dali preporuku da je neophodno revidirati ovu uredbu i usaglasiti uredbu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti.
8: Nakon sprovedene kontrole, državna revizorska institucija uputila je više od 50 preporuka. Između ostalog, domovi treba da pribave odgovarajuće licence, da zapošljavaju stručni kadar u skladu sa zakonom, kao i da za svakog korisnika izrađuju individualni plan usluga prilagođen njegovim potrebama.
3: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je pravilnik o osnovnim elementima ugovora između poljoprivrednog proizvođača i prerađivača ili otkupljivača poljoprivrednih proizvoda, čime se uvode jasna pravila u poslovanju i obezbeđuje veća pravna i ekonomska sigurnost za sve učesnike na tržištu. Nedavno su definisani obavezni elementi ugovora u sektoru mleka i mlečnih proizvoda, a novim propisom ista pravila uvode se i za otkup žitarica, voća, povrća, mesa, pčelinjih i drugih poljoprivrednih proizvoda. Ministar Dragan Glamočić ističe da poljoprivrednici moraju da znaju kome prodaju robu, po kojoj ceni, kada će biti plaćeni i koja su njihova prava.
4: Srbija bi žetvu pšenice koja je u toku mogla da završi s prosečnim prinosom od oko 6 tona po hektaru, rekao je resorni ministar. Slične ocene stižu i od agroekonomista. Oni s druge strane kažu da ratari nisu zadovoljni ponuđenim otkupnim cenama koje su nešto ispod troškova proizvodnje. Glamočić je poručio da se cena formira na tržištu. Zabeležio Ivan Jovanović.
10: U Srbiji je u toku žetva pšenice. Najnovije procene prinosa te ratarske kulture na RTS-u je predstavio ministar poljoprivrede Dragan Glamočić.
11: Najlošije je prošao Banat, možda još neki krajevi u centralnoj Srbiji. Teško je ovaj vaditi prosjek, ali ovo je jedan sigurno od rodnih godina, negdje grubo da kažemo oko 6 tona, da li će biti plus, minus, tamo vidjet ćemo još na kraju žetve. Ja nisam još vidio nijedan primjer da neko prikazao oni koji su imali 10, 11, 12 tona, a imamo takvih isto puno. Može se reći dobra godina, znači što se tiče pšenice. Prošla godina je također bila kada je pšenica u pitanju, zato su se ljudi opredelili da povećaju površine pšenicom, a smanje pod kukuruzom.
10: Procene rezultata žetve pšenice koje je izneo ministar poljoprivrede bliske su i agroekonomisti Milanu Prostranu.
12: Ova godina će biti blagorodnija, nešto naklonjenija, bar prvo polugodište je beričetno. Ono obećava da ovu godinu možemo pozitivnije da gledamo. Ova godina obezbedila prehrambenu sigurnost, bar nećemo morati da gledamo više na eventualne uvoze, ali ovaj sektor traži novi prilaz.
10: Prostran je za Radio Beograd analizirao i isplativost proizvodnje u

0: računice odnosno na tržišnu cenu u raskoraku.
1: Na otkupne cene pšenice osvrnuo se i ministar poljoprivrede.
2: Zadnjih 5 godina povećali naš izvoz prerađenih proizvoda sa 28% na 42%. Ogroman napredak i taj trend će se nastaviti. Samim tim ćemo mi malo moći da vršimo pritisak na cenu, ali ne puno. Kad je u pitanju pšenica konkretno, znači naši poljoprivrednici mogu da smeste svoju robu u silose ako misle da će cena da raste, prodaju onog momenta kad misle da treba.
1: Što se ozimih useva tiče, Srbija je u poslednju žetvu ušla sa nešto preko 840.000 hektara pod tim kulturama, sa oko 630.000 hektara, daleko najzastupljenija kultura u toj grupi je pšenica.
3: Upis brucoša na fakultete Univerziteta u Beogradu je završen, a slobodnih mesta ostalo je gotovo na polovini visokoškolskih ustanova, među kojima prednjače filološki, poljoprivredni, rudarsko-geološki i geografski fakultet. Najveća konkurencija i ove godine je na ekonomiji, medicini, elektrotehnici, arhitekturi i fakultetu organizacionih nauka.
4: U klubu RTS-a povodom 170 godina od rođenja Nikole Tesle otvorena je izložba i predstavljena knjiga profesorke Svetlane Matić Rekli su o Nikoli Tesli. Osmišljena je kao omaž naučniku čije ideje i dostignuće i danas inspirišu svet, uz poseban akcenat na očuvanje kulture sećanja na njegov život i delo. Pripremio Đorđe Jeftović.
5: Brojni istorijski izvori, svedočanstva, pisma i bibliografski podaci čine knjigu Rekli su o Nikoli Tesli. Pisana u epistolarnoj formi, ona predstavlja omaž čoveku čije ideje i dostignuća već više od 100 godina inspirišu svet. O samom posticaju za knjigu, kao i o ukazivanju na planetarni značaj Teslinog dela, autorka Svetlana Matić kaže.
6: Nikola Tesla je zaista večita inspiracija svih nas. Pre svega zbog toga što Nikola Tesla uvek izjašnjavao kao hrišćanin, kao pravoslavni hrišćanin i kao Srbin. Meni je to bila zaista veliki izazov kada sam krenula u prikupljanje građe, imajući u vidu činjenicu da je dosta o Nikoli Tesli pisano, da ima i dosta podataka, ali namera mi je bila da izvučem neke zanimljive detalje i neke pikanterije iz njegovog života. Nikola Tesla je neko koji je svetu i civilizaciji posvetio preko 700 patenata, neke od njih je uspeo da zaštiti, neke nije, ali definitivno je išao ispred svog vremena.
5: Na izložbi su predstavljeni Teslino detinjstvo, odrastanje, naučni rad i nagrade, kao i manje poznati detalji iz njegovog života. Ceo program osmišljen je sa namerom da se ljudima približi jedinstvena ličnost čoveka koja je nedvosmisleno unapredio modernu civilizaciju. Nikola Tesla, kao što je poznato, živeo je povučeno, gotovo asketski, krajnje predan nauci. Zbog toga je često bio neshvaćen od svojih savremenika, ali njegova veličina upravo leži u drugačijem pogledu na svet. S tim u vezi postavlja se pitanje, da li smo danas svesni Teslinog doprinosa i aktuelnosti? Na tu temu Svetlana Matić kaže.
6: Pa ja mislim da još uvek nismo svesni, s obzirom da je on išao izuzetno ispred svog vremena i da sva ova današnja dostignuća o kojoj govorimo, o robotima, o veštačkoj inteligenciji, o bežičnoj energiji, o mobilnoj telefoniji, on je sve osmislio Nikola Tesla još pre jednog veka.
5: Veliki je čovjek, onaj koji svojim umnim darovima i sposobnostima natkrije ljude, ali sve to kruniše ljubavlju prema čovječanstvu, govorio je nekad veliki Tesla. Svetac nauke, kako je o njemu pisao New York Times, vanvremensko je nadahnuće. Izložba je otvorena u RTS klubu do 31. jula.
4: Objedinjeni institut za nuklearna istraživanja već 20 godina sarađuje sa Srbijom. To je međunarodna naučna organizacija sa sedištem u Dubni u Rusiji. Predstavnici naše zemlje, zvaničnici instituta i funkcioneri drugih država članica i pridruženih članica razgovarali su nedavno o budućnosti nuklearnih istraživanja. O tome Natalija Grujić.
7: Saradnjom sa Institutom za nuklearne istraživanja naša zemlja je dobila veliki broj visoko obrazovanih i specijalizovanih naučnika i inženjera. Uz istraživanje o nuklearnoj energiji i nuklearnoj medicini, Srbija ima i veliki potencijal u izučavanju novih tehnologija, ističe direktor Ruskog instituta za nuklearne istraživanja Grigori Trubnikov.
8: Srbija ima veliki potencijal u domenu robotike, veštačke inteligencije, automatizacije i različitih industrijskih procesa. Srećni smo što možemo da budemo deo nauke u Srbiji. Također nam pričinjava veliko zadovoljstvo to što Srbija aktivno učestvuje u programima istraživanja i preko instituta sarađuje sa srednjoazijskim državama poput Kazahstana i Uzbekistana.
7: Bez nuklearne energije rastuće potrebe

0: Potrebe naše privrede i stanovništva ne mogu biti zadovoljene, navodi ministar prosvete Dejan Vuk Stanković. On podsjeća da nuklearna energija omogućava energetsku stabilnost koju i Srbija teži.
1: Srbija kao država je opredeljena da u potpunosti se posveti tome. Kao što znate, mi već komuniciramo sa mogućnošću otvaranja mini nuklearnih reaktora, a i potencijalno otvaranje jedne nuklearne centrale, tako da u principu Srbija zdušno podržava ovako nešto i ovo je jedan zajednički međunarodni projekat. Naša budućnost jeste da uhvatimo korak sa svetom, da uhvatimo korak sa tehnološkim napretkom u oblasti energetike i svakako da sve ovo što se odnosi na nuklearnu energiju treba da primenimo u našoj konkretnoj društvenoj praksi i time otvorimo put ka stabilnom i sigurnom snabdevanju energijom.
0: Objedinjen institut za nuklearne istraživanja ove godine obeležava 70 godina postojanja.
2: Srpska pravoslavna crkva proslavlja Petrovdan, praznik posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu, koji se u hrišćanstvu smatraju prvim propovednicima i učiteljima novozavetne vere. Petrovdan je jedan od najvećih letnjih praznika u pravoslavnom kalendaru. U Srbiji ga veliki broj porodica obeležava kao krsnu slavu. Ovim praznikom završava se Petrovski, odnosno apostolski post.
3: O događajima u sportu, Snežana Pantović.
4: Srpski reprezentativac u kajaku Marko Dragosavljević osvojio je noćas zlatnu medalju u disciplini K1 na 200 metara na svetskom kupu u Montrealu. U uzbudljivom finalu Dragosavljević je deonicu od 200 metara preveslao za 35,78 sekundi. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije sastaće se večeras od 20 časova u Beogradskoj areni sa Holandijom. Ovo je poslednja utakmica treće sedmice Lige nacija. Naše odbojkašice pobedile su sinoć Nemačku sa 3:0. A u finalu prvenstva Evrope za devojke do 22 godine srpske odbojkašice igraće za zlatnu medalju sa Italijankama od 18 časova i 30 minuta. Prvi put u istoriji svetskih prvenstava u fudbalu četiri najbolje rangirane reprezentacije sveta na FIFA-inoj listi igraće u polufinalu: Argentina, Španija, Francuska i Engleska. Polufinalni parovi su Francuska, Španija i one će igrati u utorak od 21 čas. Drugi par je Engleska, Argentina, a meč je u sredu takođe od 21 čas. Finale je u nedelju 19. jula. Posle dvonedeljnih nadmetanja danas nas čeka i finale muškog singla na Wimbledonu. Od 17 časova igraće branilac trofeja Jannik Sinner i šampion Roland Garrosa Aleksandar Zverev. Sinner i Zverev se drugi put sastaju u finalu nekog Grand Slema.
3: Detaljne informacije čućete u sportskom žurnalu koji ćemo danas emitovati u 16:30. Uskoro ćete čuti i zašto.
2: Nastavljeno je gašenje velikog požara u Los Gallardosu u Španiji, u kojem je do sada poginulo 12 ljudi. Požar koji je zahvatio 6600 hektara gase 32 aviona. Vlada Andaluzije odobrila je povratak oko 600 stanovnika svojim domovima nakon što je više od 1400 iseljeno. Tajfun Bavi, deveti ove godine, udario je u obalu kineske provincije Zhejiang na istoku zemlje. Nivo mera na reagovanje na tajfun podignut je na najviši nivo, a lokalne vlasti su saopštile da je do sada skoro 2 miliona stanovnika evakuisano na bezbedne lokacije.
3: Sredozemno i Jadransko more zagrevaju se brže od svetskih okeana, to kaže hrvatski okeanograf Mirko Orlić. Jadransko more je nekada bilo najtoplije u avgustu, a sada je takva temperatura mora izmerena u junu. Već sada je jasno da je promjena temperature ostavila trag na ekosistemima, što je vidljivo u masovnom uginuću organizama i pojavi tropskih vrsta riba, ističe Orlić. Evo i najnovijih temperatura u Srbiji: u Novom Sadu 29, u Beogradu 27, Kragujevcu 26 i u Nišu 23 stepena. Najtoplije u Somboru 30, najhladnije na Kopaoniku 16 stepeni. Vreme sutra:
2: promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Posle podne kratkotrajna kiša u brdsko-planinskim predelima na jugu i jugozapadu. Vetar slab i umeren vetar, povremeno jak severozapadni. Jutarnja temperatura od 13 do 18 stepeni, dnevna od 27 do 31. I u Beogradu promenjivo oblačno. Jutarnja temperatura oko 17, dnevna do 29 stepeni.
3: Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Relja Trajković i Irena Jelovac. Tonska realizacija Ivica Anđelković. Spiker David Đorđević. Producent Bojana Tufekđić. Ja sam Miroslav Vojvodić. Hvala vam na pažnji. Sledi emisija ekskluzivno sa Bojanom Bilbijom. Gost je Milan Knežević, predsednik Demokratske narodne partije Crne Gore. Želim vam prijetno popodne.

0: sa njim se moglo doći do dogovora i do, do zajedničkog rešenja i uvijek bismo se bratski pozdravili i izljubili i nakon rasprave i nakon lijepog razgovora. To, znači, to moram da kažem. Mitropolit Amfilohije se nije, ono koliko ja znam, nije miješao u postavljanje tada nosioca liste Zdravka Krjokapića, isključivo je to tada bio Gojko Perović.
1: Ali se pozivao na njega?
0: Nije se, u tim razgovorima se nije pozivao na njega. Znači, bio jedan sastanak u hramu gdje je prisustvovao tada i mitropolit, sadašnji mitropolit Joanikije i Gojko Perović, sada nije prisustvovao mitropolit Amfilohije i tada je donesena odluka da mi prihvatimo Zdravka Krjokapića za nosioca liste, iako ga niko nije poznavao. Ovo vam je istina kao što vas gledam. I onda u jednom trenutku Gojko Perović, nezadovoljan što mi nismo prihvatili još neke ljude na listi, zaprijetio da će maći ili ukloniti Zdravka Krjokapića sa prvog mjesta za nosioca liste. Tada je on to zaprijetio. E onda sam ja pošao kod mitropolita Amfilohije zajedno sa Markom Miločićem i zamolio sam ga da utiče na Gojka Perovića, jer je to bilo pred predaju liste. Znači, to je bilo manje od 24 sata pred predaju liste, kada je lista bila sastavljena, da utiče na Gojka Perovića i da zaustavi taj njegov naum da u tom trenutku pomiri Zdravka Krjokapića, koji je govorio da će uraditi sve što mu kaže Gojko Perović. Evo, to vam je ta istina i ta čitava priča. Evo, ja sam o tome govorio i ranije. Ja nemam tu nikakvih dilema. Nakon toga smo se suočili sa stavom da mi ne treba da budemo vladi, da smo stari, da smo prevaziđeni, da mnogo srbujemo, da mnogo smo proruski orijentisani i da previše pričamo o Kosovu i da novo vrijeme traži nove Srbe. Aha. A Zdravko Krivokapić je bio taj novi Srbin koji je odmah postao Crnogorac.
1: Mlad čovjek, penzijom ili je već
0: Zdravko Krjokapić je 58. godište.
1: Već je bio u penziji.
0: I Zdravko Krjokapić nije bio još u penziji, mislim da još nije bio u penziji. On i sad, ja mislim, da predaje nešto honorarno na univerzitetu. I kada je Zdravko Krjokapić objašnjavao zašto ja ne treba da budem u vladi, koji sam 80. godište, on je saopštio da se on sjeća mene i Mila Đukanovića iz antibirokratske revolucije. I da smo Milo Đukanović i ja dvije strane iste medalje. A čovjek je stariji od mene 22 godine.
1: Pa čega bi ja ste bili tada u prvom 7, razredu?
0: 7 godina sam imao kada je počela antibirokratska revolucija u Crnoj Gori. 7 godina. E, onda je Zdravko Krjokapić napravio vladu po principu apostola. Čovjek je umislio da je Isus Hrist. Imao je 12 ministara, to je 12 apostola, koje je dominantno našao na grupi naši u svijetu. A kada smo pregovarali tada o vladi i dok smo još mislili da ćemo biti članovi vlade, tada se mitropolit Amfilohije zalagao da mi budemo članovi, posle 30. augusta zalagao se da bude u vladi. On se tada zalagao da mi budemo u vladi. Kao potpredsjednici vlade, kao ministri. Međutim, nažalost, on je umro 30. oktobra i onda je otpočela neka druga kampanja protiv nas da bi se stvorila vlada u kojoj su se naši ljudi koji uopšte nisu bili na izbornim listama, koji uopšte nisu učestvovali na izborima, a Zdravko Krjokapić je sve vrijeme postavljao ključni uslov, a to je da Milojko Spajić mora biti ministar financija. Tražio je isključivo Milojka Spajića za ministra financija.
1: Danas vidimo i zašto. Ali danas je Petrovdan, pa eto da i to pomenemo, umjesto na te apostole mnogo mi više liče na pale anđele ti njegovi.
0: Da vam kažem nešto, ja tu ne bih zanemario ni ulogu ni vladike Dizidorskog Grigorija, koji je u značajnoj mjeri uticao sa tom takozvanom hercegovačkom grupom kada se sastavljala ta vlada, da se mi ne nađemo u vladi. Imao je veliki uticaj na jedan broj ljudi u našoj crkvi, ali i veliki uticaj na jedan broj političara, tako da smo se mi suočili sa izborom ili da ne predložimo Zdravka Krjokapića, pošto je falio samo jedan glas, i da sve ode do đavola, ili da prihvatimo Zdravka Krjokapića, pa da narod vidi kakav je Zdravko Krjokapić. Pošto sam ja tada istrpio najstrašniju torturu i medijskog, ne toplog zeca, nego medijsku artiljeriju, zato što sam se u manastiru Ostrog zalagao za to da mi budemo u vladi. I jesam imao raspravu, ali imao sam civilizovanu raspravu s mitropolitom Amfilohijem. Smatrao sam da mi koji smo prošli sve ove političke ofanzive zaslužujemo da budemo u vladi. I rekao sam, ja ne moram da budemo u vladi, ali treba neko iz moje partije da bude u vladi. Kako ćemo da objasnimo građanima zašto mi nismo u toj vladi? E, to je onda rezultiralo pričom da sam ja krenuo da nasrćem na mitropolita Filohija, da sam tražio

0: da podnese ostavku i još mnogo što šta su tada izmišljali da sam uradio protiv mitropolita Amfilohije.
1: Želeo bih samo da pomenemo još i tu jednu, da kažem, mržnju koja se iz podgoričkih medija širi bezobalno, se širi prema Srbiji, prema predsjedniku Vučiću, tome kao da nema kraja. Šta je on kriv Crnoj Gori?
0: To je patologija.
1: Šta je on kriv Crnoj Gori? Šta je on loše ikada učinio Crnoj Gori da bi toliku kampanju
0: protiv njega vodili? Da vam kažem nešto. Ja mislim da Aleksandar Vučić treba se ponaša kao što se Andrej Plenković ponaša prema Crnoj Gori. I mislim da bi ga mnogo više voljeli i poštovali. Ovi naši vlastodržci.
1: Mislite da postavi 6 uslova?
0: Tako je, da postavi 6 ili 7 uslova ili ne znam, da kaže da su Prijevlja slučajno pripala Crnoj Gori. Zamislite da to kaže Aleksandar Vučić, Prijevlja su slučajno pripala Crnoj Gori. Ili da kaže da je srpska vojska oslobađala Boku Kotorsku u Prvom svjetskom ratu.
1: Mislite da kaže istinu?
0: Da kaže istinu. Pa oni bi zvali NATO da bombarduje Beograd. A sada kada smo imali premijerski sat, moram reći, ja sam toliko bio razočaran premijerom Spajićem i njegovim saradnicima, jer iz njih isijavala tolika mržnja i prema Aleksandru Vučiću, i prema Beogradu, i prema Srbiji, da je to toliko bilo za mene poražavajuće, da naprosto nisam mogao da vjerujem da sam ja s tim ljudima mogao da budem u vlasti. A pouzdano znam da je Aleksandar Vučić više pomogao Milojku Spajiću na formiranju partije, i ne samo na formiranju partije, nego što je pomogao bilo šta meni, a ja sam od Srbije, od Aleksandra Vučića, na čemu sam mnogo zahvalan i ponosan, dobio orden, Sretenjski orden sam dobio 15. februara i to je nešto najponosnije što ja ističem u mojim odnosima i sa Srbijom i sa Aleksandrom Vučićem. A s druge strane, pomognete Milojku Spajiću, koji je tada bio srpski državljanin, pomognete mu u formiranju stranke, pomognete mu u savjetima, pomognete mu u ekonomskoj politici i kreće takva mržnja medijska na društvenim mrežama. On ima armiju botova i mimera koje plaća preko državne uprave, primaju po 2000 evra i naprave lupam neki aktivista evropski ili aktivista građanski i prima 2 ili 3 hiljade evra da pljuje po Aleksandru Vučiću, da pljuje po meni, da pravi mim stranicu.
1: Ali onda imamo sljedeću situaciju. Dakle, da je Beograd, da je Vučić glavna meta u hrvatskim medijima. Vidjeli smo koliko stoje iza ovih u ovoj obojenoj revoluciji, koliko su bili angažovani, 24/7. Onda slušali smo juče u Srebrenici Bećirovića šta je sve govorio o Srbiji. To teško i ponoviti o agresiji, o veliko srpskim hegemonijama. Onda sada imamo te medije u Podgorici, imamo ljude iz vlade koji iz Skupštine koja govori protiv Beograda.
0: Ja sve vrijeme tvrdim.
1: I onda imamo na sve to. Naravno imamo i Kurtija gde tu kraja nema toj mržnji. Čemu se tu radi? Ako njih objedinjuje sve?
0: Prvo, radi se o tome da je Srbija jaka.
1: Kakav je to pakt?
0: Da Srbija nije jaka, ne bi je bar svi napadali. A radi se o jednom antisrpskom paktu koji ima za cilj zaustavljanje objedinjavanja srpskog naroda.
1: Da oni svi baš identično misle? Ili neko misli umjesto
0: naravno
1: njih?
0: Naravno da postoje zapadni centri moći koji kreiraju ovu obojenu revoluciju u Srbiji. Ta se obojena revolucija kreira iz Zagreba, kreira se iz Sarajeva, kreira se iz Prištine, ali nažalost kreira se i iz Podgorice. I to je jasno. Sada kad pogledate i izbrojite, vi ste pomenuli Hrvatsku. Ništa je to koliko se u crnogorskim medijima pominja Aleksandar Vučić. Aleksandar Vučić je najpominjanija ličnost u crnogorskim medijima i na društvenim mrežama. Samo su 1367 puta upotrijebili izraz zvučni top u crnogorskim medijima. A da ne pominjem da su funkcioneri DPS-a, funkcioneri PES-a išli na proteste, da učestvuju u blokadama beogradskih ulica, da učestvuju u obračunima sa policijom i u rušenju ustavnog poretka. Znači, u Crnoj Gori ujedinili su se vlada i Demokratska partija socijalista protiv Srbije.
1: U jednoj, dve reči, samo recite, jel okupljate novi srpski blok da izađete na izbore sljedeće godine?
0: Ja ću uraditi sve da 2020.
1: Ovog puta onaj pravi srpski blok.
0: Ja ću uraditi sve da 2027. godinu dočekamo kao pobjednici i pokušaću da sa svim relevantnim političkim subjektima koji su spremni beskompromisno da štite interese srpskog naroda i svih građana u Crnoj Gori napravim dogovor.
1: Ja vam se zahvaljujem. Bio ovo Milan Knežević, predsjednik

0: Demokratske narodne partije Crne Gore, a ja vas ponovo čekam u sredu sa Bojanom Bilbijom.
1: Hvala ga.
2: Ekskluzivno sa Bojanom Bilbijom. Radio Beograd 1.
3: Koji imaju šta da kažu i spremni su da odgovore na sva pitanja.
2: Ekskluzivno sa Bojanom Bilbijom.
4: Sportski žurnal.
5: Pred mikrofonom je Snežana Pantović.
6: Dobar dan. U današnjem sportskom žurnalu govorimo o kajaku, o odbojici i naravno govorimo o fudbalu. Naš kajakaš Marko Dragosavljević osvojio zlatnu medalju u sprintu na 200 metara na svetskom kupu u Montrealu. Odbojkašice Srbije igraće u Ligi nacije u Beogradu protiv Holandije večeras od 20 časova u areni. Mlade odbojkašice se bore za zlato od 18 časova i 30 minuta na prvenstvu Evrope za igračice do 22 godine sa Italijom u Hagu. Svetsko prvenstvo u fudbalu, polufinalni parovi Francuska, Španija i Engleska, Argentina. Obe utakmice od 21 čas. Francuzi, Španci igraju utorak, Engleska i Argentina u sredu. Argentinci noćas savladali Švajcarsku posle produžetaka sa 3-1, a Engleska Norvešku posle 120 minuta igre sa 2-1.
5: Prvi program Radio Beograda. Sportski žurnal.
6: Srpski reprezentativac u kajaku Marko Dragosavljević osvojio je noće sa zlatnu medalju u disciplini K1 na 200 metara na svetskom kupu u Montrealu. U izuzetno uzbudljivom finalu on je deonicu od 200 metara preveslao za 35,78 sekundi. Toliko je u tom vremenu je kroz cilj prošao i Italijan Andrea Di Liberto, pa su njih dvojica podelili prvu poziciju i zlatno odličje. Na telefonskoj liniji imamo generalnog sekretara Kajakaškog saveza Srbije Milana Kapelana. Milane, dobar dan i sve
7: dobar
6: čestitke
7: dan,
6: naravno.
7: Dobar dan vama i našim slušalcima.
6: Čestitke za zlato.
7: Hvala.
6: A evo u Montrealu, dakle, velika vremenska razlika, ali nas je obradovala ova medalja i kakva je situacija sa ostalim našim takmičarima?
7: Upravo tako, zaista smo oduševljeni rezultatima iz Montreala. Kad se pomenuli vremensku razliku, 6 sati vremenska razlika, tamo je sad već skoro pa jutro. Uglavnom, stigla je lepa vest, Marko Dragosavljević posle par godina bivši evropski prvak u dva navrata osvoje zlato na svetskom kupu u Montrealu disciplini K1 200 metara i to nam je prva medalja u seniorskoj konkurenciji kad je u pitanju ova sezona. Nadamo se i lepim rezultatima u toku današnjeg dana, s obzirom da nas očekuju još dva finala u kome će Branko Lagundžić u disciplini K1 500 pokušati da napadne medalju i dvosed kada 500 Žarko Jakovljević, Marko Dragosavljević, olimpijska disciplina, oba finala danas po srpskom vremenu veslaju se posle 16 časova. Ono što kad je u pitanju seniori, ovo je bio poslednji svetski kup ove sezone, a kruna biće na prvenstvo sveta u Poznanju 26. i 30. augusta.
6: Srećno našim kajakašima danas. Hvala na ovom uključenju.
7: Hvala i vama.
4: Radio Beograd, prvi program.
6: Najbolje srpske odbojkašice igraće večeras u poslednjoj utakmici treće sedmice Lige nacija u beogradskoj areni sa Holandijom od 20 časova, a naše odbojkašice su sinoć savladale Nemačku sa 3-0. Nije bilo potrebno učešće Maje Ognjenović niti neki duži boravak na terenu Tijane Bošković da Srbija ostvari drugu pobedu u Beogradu. Kada govorimo o odbojci, moramo naravno da pomenemo i lep uspeh naše naših odbojkašica i igračica do 22 godine, koja će igrati za zlatnu medalju u finalu prvenstva Evrope. Dakle, borit će se za zlato sa Italijankama od 18 časova i 30 minuta. I na telefonskoj liniji imamo potpredsjednicu Odbojkaškog saveza Srbije, Jelenu Nikolić.

0: Jelena, dobar dan i čestitke i za Ligu nacija, posebno za prvenstvo Evropi i plasman naših mladih odbojkašica u finalu.
1: Dobar dan, pozdrav vama i vašim slušalacima. Baš tako, juče je bio, da ja kažem, jedan uspešan odbojkaški dan. Prvo su krenule naše mlađe seniorke koje su pobedile Holandiju u Hagu rezultatom 3-2. To je bila jedna veoma napeta utakmica, tako da one danas bukvalno mogu da igraju rasterećeno i samo da uživaju i da daju sve od sebe i da dođu do zlata, mislim, zašto da ne. A posle toga, kao što ste rekli, naše seniorke su u areni pobedile Nemice 3-0, to je jedna pobjeda koja stvarno dosta znači. Bile su tu i Maja i Tiša, međutim nije bilo potrebe da njih dolaze u teren, to jest na sekundu je samo malo igrala Tijana, čisto da dobije jedan aplauz. Ali stvarno su juče odigrale fenomenalno i to će im dosta značiti za ono što ih čeka. Znači, bilo bi dobro da i danas da završe pobedom ovu Ligu nacija i ona da krenu pripreme za evropsko prvenstvo koje će već biti krajem avgusta.
0: U stvari, to vam je pik sezone, ili tako?
1: Pa tako, da, to je pik sezone. Znači, mi smo u Ligi nacija igrali u jednom mešovitom sastavu, znači to je bio i cilj da se vidi koliko koja devojka može, tako da bi bila i što neka jasnija slika za ono što nas očekuje krajem avgusta, evropsko prvenstvo. Tu uvek imamo najviše ciljeve,
0: da.
1: Posebno ove godine evropski prvak može da obezbedi direktan plasman na olimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine, tako da naše devojke će imati bukvalno 3 dana samo predaha i već kreću sa novim pripremama.
0: Da, veliki motiv je osvajanje tog prvog mesta. Mi naravno žarko želimo da ponovo vidimo naše odbojkašice na onom najvišem pobedničkom stepeniku, na postolju, da slušamo našu himnu, a znamo da i vi želite više od svega to iz godine u godinu i hvala vam na svemu i srećno, eto, ovo vrelo leto i mnogo lepe odbojke.
1: Baš tako kao što kažete, ja se nadam da će one danas završiti uspešno, pre svega zbog njih samih, i sigurno sam da i one imaju i veliku motivaciju da jednog dana i one, koji će biti vrlo uskoro, da i one igraju ovakvim utakmicama kao što su bile u Beogradu ovih dana, stupajući za senjorsku reprezentaciju.
0: Srećno.
1: Hvala.
0: Bila je ovo potpredsjednica Odbojkaškog saveza Srbije Jelena Nikolić.
2: Radio Beograd, prvi program.
0: Prvi put u istoriji svetskih prvenstava u fudbalu 4 najbolje rangirane reprezentacije sveta na FIFA-inoj listi naći će se u polufinalu Argentina, Španija, Francuska i Engleska. Naravno da nam to garantuje spektakularnu neizvesnu završnicu. Polufinalni parovi su dakle Francuska, Španija i one će igrati u utorak 14. jula. Utakmica će početi u 21 čas u Dallasu i Engleska, Argentina dan kasnije 15. jula u sredu, takođe 21 čas, i oba meča možete pratiti u direktnom prenosu na RTS-u. Finale u nedelju 19. jula od 21 čas. Mi na telefonskoj liniji imamo fudbalskog komentatora, analitičara Aleksandra Jankovića, trenera. Aleksandre, dobar dan i hvala što govorite za sportski žurnal Radio Beograda.
3: Dobar dan, hvala vam na pozivu.
0: I evo da prvo prokomentarišemo ove poslednje dve četvrtfinalne utakmice. Dakle, bilo je zaista više nego zanimljivo. Engleska, Norveška posle 120 minuta igre 2-0. Argentina je savladala Švajcarsku takođe posle produžetaka sa 3-1. Prvo Engleska, Norveška. Kako vam se čini ta utakmica i šta bi mogli da kažemo?
3: Mnogo velika rezerva u igri Engleske, dakle oni su daleko od svog nekog maksimalnog nivoa, međutim upravo zbog toga i značaj i utice njihovih zvezda Kane-a i u ovom slučaju Bellingham-a dolazi još više do značaja. Znači Bellingham sa 2 gola i protiv Meksika i sada definitivno se negde profiliše kao igrač sa možda uz Mbappe-a najvećim uticajem na igru svoje ekipe, konkretnim uticajem u završnici mundijala.
0: A Engleska, Argentina, tu je bilo svašta.
3: Pa bilo je svašta i ovamo i onamo i to je ono što meni smeta generalno i žalili su se potpuno opravdano Norvežani.
0: To jest, izvinjavam se, Engleska, Švajcarska. Argentina, Švajcarska.
3: Argentina, Švajcarska. Žalili su se Švajcarci,
0: yes.
3: Žalili su se Norvežani. Ja ne volim duple standarde i taj dvostruki aršin koji se provlači od početka mundijala meni naravno smeta. Nikako da se neka velika pod znacima navoda reprezentacija nađe oštećenom, nego se to uvek neki outsider u tim duelima i to nije lepo, definitivno. I prvo ta sajla u kojoj je definitivno lopta udarila, vidi se po načinu na koji lopta pada da se nešto desilo, a onda protiv, odnosno na utakmici Hrvatske videli smo i grafikon i loptu i sve to, a sad nismo, rečeno nam je samo da nije bilo kontakta, tako da sva ta silna tehnologija za koju ja nikad nisam bio nešto pretjerano vezan, niti sam je podržavao, na kraju opet možda se iskoristi i ovako i onako, i to je opet ljudski faktor negde, i to je ono što meni smeta, a definitivno ono što je sigurno je da se ubija duh igre i tempo i ritam i sve to, i to nije lepo. Ne bih da to sad istaknem u prvi plan. Norveška odigrala sjajan mundijal, zaslužili su sve ovo što im se dešava i siguran sam oni imaju sjajnu sezonu i klubsku i taj Bodo Glimt i sve to, i ovo se samo negde nadovezuje i oni nastavljaju svoj rast. Ovo neće njih sputati ni malo. A što se tiče Švajcaraca, odigrali su jednu hrabru utakmicu, čvrstu, taktički super spremljenu i bili su potpuno egal što se tiče tog crvenog kartona u toj situaciji, odnosno drugog žutog za Brila Embola. To jednostavno je sa sudijske strane mora da se osjeti taj trenutak, da ti takvom odlukom koja je baš 50-50, da ne kažem i više u koriste nedavanja kartona, da ti direktno tom odlukom utičeš na dalji tok meča. To su stvari koje su greota sa fudbalske strane, yes. Ako već se dešavaju odluke, neka odluče igrači na terenu.
0: Jeste, upravo tako. I evo kratko, pošto imamo vremena do utorka, naravno pričat ćemo o polufinalima, Francuska, Španija i Engleska, Argentina. Čvrsto.
3: Francuska pokazala do sad najviše, međutim ne možemo ih proglasiti favoritima zato što bismo u istom trenutku morali Špance da proglasimo outsiderima, a to je jednostavno fudbalski nemoguće. Prema tome sve je 50-50 i bit će sjajne utakmice, čekamo Jamala da zablista, mislim da nam on još malo duguje u odnosu na sve ove velike zvezde i mislim da će se on probuditi u ovom momentu kad je to najvažnije.
0: Hvala najlepše na ovom uključenju. Eto, približili smo se samom kraju mondijala u fudbalu i nekako slažemo polako i sve te utiske. Još samo da vas pitam, da li vam se čini da je možda draž svih utakmica ubilo to predugo trajanje? To je neki moj utisak, predugačko trajanje samog takmičenja.
3: Kako da ne, hvala vam na ovom pitanju. Ta pauza od 3 minuta za hidrataciju je čista marketinška stvar, to nema nikakve veze sa fudbalom, jer igrač u toku utakmice se hidrira u toku igre i to traje 10-5 ili 10 sekundi. Igrač u toku igre i ne može da popije mnogo vode jer to nije dobro za njega. Ovo je podala igre na četvrtine,
0: yes.
3: Pokušaj negde amerikanizacije fudbala i prilagođavanja nekim njihovim standardima. Eto, samo vrlo kratko, kod onog penala za Francuze, kada je VAR gledao Mbappeov, odnosno start Mazraouija nad Mbappeom na utakmici Francuska Maroko, taj je prekid trajao 3 minuta i 15 sekundi da VAR vidi da li je bio penal. Od momenta starta Mazraouija do momenta šutiranja penala Mbappea prošlo je 3 minuta i 15 sekundi, a onda je minut kasnije došla pauza za hidrataciju koja je trajala 3 minuta. Tako da smo mi u sred utakmice izgubili više od 6, skoro 7 minuta bukvalno bez veze i tu se prekida i tempo i menja se i momentum i sve se živo menja. Nisam za to, čak mislim da to strahovito smeta fudbalu.
0: A šta mislite o predugom trajanju uopšte kompletnog mundijala?
3: I to je posebna stavka. Naravno da bi se udovoljilo svima, povećao se broj ekipa, međutim pravo prvenstvo je krenulo u nokaut fazi,
0: da.
3: U nokaut fazi je bilo 32 reprezentacije kao što je to i uvek bilo. Tako da ima i tu dosta interesantnih stvari. Azija je umjesto 5 plus 1 kroz baraž dobila 8 plus 1 u baraž. Evropa ima 16, dakle samo duplo više od Azije. Kad pogledamo top 8 ili četvrt finale svjetskog prvenstva, od 8 reprezentacija, 6 iz Evrope, Azija nije dala ni jednog. Ta raspodela možda u ovom momentu nije bila najrealnija i možda bi Evropa mogla ili morala da se izbori za drugačiju preraspodelu mesta, ali ukoliko dođe do nekog još daljeg razvodnjavanja i ubacivanja novih ekipa, to mislim da će negde uticati na generalni kvalitet mundijala.
0: Hvala najlepše na komentarima.
3: Hvala. hvala vama na pozivu, veliki pozdrav.
0: Bio ovo fudbalski trener i analitičar Aleksandar Janković.

0: I evo, kao što čujemo, ovaj mondijal zaista je proizveo i otvorio mnoga pitanja, pa na primjer i da li treba da verujemo sopstvenim očima i ponovljenim usporenim snimcima ili varu, to jest FIFA. Posle četvrtfinala između Engleske i Norveške 2-1 i utakmice Argentina-Švajcarska gde je bilo 3-1, obe su se igrale sa po dva produžetka, opravdano se širom sveta nekako u negativnom kontekstu govori o suđenju i sudinskim greškama. Na veoma značajnim utakmicama, dakle, dešavale su se te greške, zbog čega se i konačni rezultat preokreta u nekom smeru. Kolega Milan Bigović na ovu temu razgovarao je sa nekadašnjim arbitrom Radetom Đurovićem. Da čujemo. Kolega Bigović.
1: Kako kažu u narodu, u životu smo svi jednaki, ali ima jednakih. Tako je i u fudbalu, a lepo je rekao i selektor Hrvatske Dalić, bit će sve manje prostora za male selekcije ili, kako je on to naglasio u nastavku, malobrojne. Videli smo to i sinoć i noćas u duelima između Engleske i Norveške i Argentine i Švajcarske. Da krenemo od Engleske i Norveške, Bellingham je postigao prvi gol za Englesku, a prethodno je lopta udarila u kabel od kamere i arbitri u toj situaciji nisu reagovali. Kaže FIFA, lopta koja ima senzor to nije registrovala, a jeste diranje kose igrača Hrvatske u tom meču u kojem je Hrvatska izgubila i eliminisana je.
2: Pridružit ću se onoj izjavi što je gospodin Dalić rekao, mali i malobrojni u odnosu na velike i mnogobrojne će uvek imati inferiorno mesto i sekundarnu ulogu za bitne stvari. A ovo svetsko prvenstvo i mnoga druga takmičenja i mnoge druge stvari gde je masovnost prisutna i komercijalni efekti, u drugi plan bacaju i ovo svetsko prvenstvo, a određeni postupci nas nažalost uveravaju da je najverovatnije to tako. Jer jednostavno niko nije mogao najverovatnije da predvidi da će ta lopta udarajući u kabel dati prednost, bez obzira što je to bilo 4-5 sekundi ili 15 sekundi, da će postići pogodak Engleska, ali je de facto postojala je mogućnost i postoji mogućnost, zahvaljujući uvođenju novih tehnologija, da se ta odluka preinači, promeni sudijska i da se donese ispravna odluka. E tu ja vidim ozbiljnu potvrdu onoga da veliki i mali postoje, da će uvek neke odluke koje mogu, ne mogu se sve odluke preinačavati, ali ove situacije koje nude neku kreativnost, koje nude neku mogućnost da vi izbegnete da donesete pravičnu odluku, nego neku odluku koja možda nema neku jasnu vidljivost i 100% sigurnost za javnost, da je to tako, i te kako se na neki način, po mom sudu, izgleda zloupotrebljavaju. To se dogodilo i u ovom konkretnom slučaju, kada lopta dođe u dodir sa stranim telom, mora se prekinuti utakmica i nastavak će biti spuštanje sudijske lopte na mestu ili najbližem mestu gde je taj uticaj nastao. Ovde nismo videli tačno, ali putanja lopte, ne moramo mi imati senzore kod nas u rukama i u glavi, ali putanja lopte nas je uverila da se nešto dogodilo i da je negde zakačila nešto, a to je najverovatnije onaj kabel koji ide preko terena i gde se kamera pomera sa jednog dela terena na drugi. I sad najverovatnije neko ko je to uradio prosto se malo i boji tih svojih odluka, kao i mnoge odluke koje FIFA sad u posljednje vreme donosi kada je u pitanju suđenje na utakmicama, su poprilično diskutabilne i nije sazrelo vreme da se toliko mnogo odluka i sitnica menja u samom finišu, i ja se bojim da su se zaigrali previše, baš iz onih komercijalnih razloga kakvi su postojali kod ovog prvenstva i koji se provlače kroz sportsku javnost. Hiljadu tu ima nijansi, da sad ne opterećujemo slušalce, ali činjenica gde je FIFA možda prenaglila u nekim odlukama, i zato je sad sijaset donela nekih novih dodatnih odluka koje su prenatrpane i pokazale se od onog govora i stavljanja ruke na ustima, gde UEFA već kategorički odbija da će to prihvatiti, nego ostavlja sudi i VAR sobi. I sad odjednom stvarno je malo iritantno da tamo oseti jednu vlas kose, a ovamo ne oseti dodir sa stranim telom sa kablom, a ona putanja ne može.

0: Doduše, teško je bilo koga da uverite da onako u putanju lopta bez dodira sa nekim stranim telom može da promeni.
1: Kada govorimo o utakmici Argentina-Švajcarska, crveni karton za Švajcarca u situaciji kada je objektivno simulirao, ali se postavlja pitanje, to je bio drugi žuti karton, da li bi VAR reagovao da je u pitanju bio Argentinac? Setimo se samo Mesija koji nije dobio crveni karton na početku mundijala, iako je gazio protivnika, a već u sledećoj utakmici za to isto bio je odmah crveni karton.
0: Ja mislim da bi i argentinski igrač za simuliranje dobio, najverovatnije bio sankcionisan, ali pod uslovom da to nije Messi. Znači, to ne menja mnogo stvar. Znači, opet pravimo, gradiramo, selektivno pristupamo ko je kakav igrač i gde se nalazi. Činjenica je da je simuliranje, da iritira gledaoce, da nervira gledaoce i koji prate prenose posredstvom TV ekrana i koji su direktno na stadionu, i dobro je što se uvodi novina da se to simuliranje sankcioniše. I ovde je malo blaža situacija, koliko god je teška i koliko god možemo da tvrdimo da je bilo drugačije, da li bi tako bilo, opet ostaje ona sumnja, ne bi tako bilo najverovatnije kada su neki bitni svetski igrači koji utiču na uopšte na celu tu svetsku smotru koja možda utiče i na posetu i na komercijalne efekte, ali je nesportsko ponašanje, simuliranje, i tu će se manje strelica odapinjati bez obzira što se postavlja pitanje šta bi bilo kad bi bilo da je bilo drugačije, da je to neki drugi igrač bio.
1: Rade Đurović, govorili smo o suđenju na mundijalu, nadam se da se uskoro čujemo ponovo.
0: Hvala i vama na pozivu.
2: Eko.
3: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
4: PGP RTS vam predstavlja autorski pečat prožet narodnim duhom i umetničkim izrazom harmonike. Album Ivana Cvetkovića Pola sna budan. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Eko.
5: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
6: Fudbalski klub Partizan proslavio je sinoć pola veka od osvajanja šeste titule prvaka Jugoslavije i evo lepe prilike da evociramo uspomene sa tadašnjim golmanom Partizana Radmilom Ivančevićem. Vlade Radičević.
7: Nije to bila obična utakmica, niti je to bio običan gol, a još manje je to bila jedna obična pobeda. Ne, trijumf nad Olimpijom 1-0 na stadionu Bežigrad 11. jula 1976. godine golom Nenada Bjekovića u poslednjoj sekundi meča jedan je od najznačajnijih i najupečatljivijih momenata prebogate istorije fudbalskog kluba Partizan. Prošlo je 50 godina od te istorijske utakmice, a sa nama je učesnik tog susreta, golman Radmilo Ivančević, sada fudbalski trener. Gospodine Ivančeviću, dobar dan.
8: Dobar dan.
7: Možete li da poverujete da je prošlo 50 godina od te utakmice koja se i sada pamti i detalji tog meča u Ljubljani?
8: Pa iskreno, teško. Čini se da je to bilo skorije, međutim, ođe i tih 50 godina.
7: Partizan je organizovao jednu lepu svečanost tim povodom. Bili su prisutni igrači te vaše generacije, kao i navijači i rukovodstvo fudbalskog kluba Partizan. Bilo je lepo na svečanosti.
8: Jeste, zaista lepo, i evo ja koristim priliku da se zahvalim ljudima, pogotovo Vali koji je organizovao sve to, uopšte ljudima iz kluba. Zaista je to bilo zaista na jednom visokom nivou. Skupili smo se, nažalost nismo svi, neki su nas napustili, neki nisu mogli da dođu iz opravdanih razloga, ali eto, ova grupa koja je mogla da dođe, došli smo, dočekani smo lepo, bili smo na ručku u restoranu 011 preko puta stadiona, posle smo obišli stadion, izašli malo na teren da se podsjetimo i došli smo u baštu, u našu baštu gde smo provodili dane, koja nažalost u ovom trenutku ne radi, ali kažu da će i ona uskoro biti na raspolaganju, i proveli jedan divan dan, jedno divno veče ovako zajedno.
7: Sećamo se te 76. godine, Partizan i Hajduk su vodili bitku za šampionsku titulu. Hajduku je bila potrebna

0: potrebna pobjeda nad OFK Beogradom. Taj meč završen je rezultatom 1-1, a u Ljubljani se još igralo. I svi se sećaju legendarnog radio prenosa naše kolege Jordana Ivanovića, koji je u 92. 93. minutu uzviknuo gol za Partizan, strelac Bjeković. Možemo da čujemo i neke detalje sa susreta u Ljubljani i tog finiša, jer utakmica praktično nije ni završena, jer su na teren ušli navijači da proslave titulu.
1: Te sezone 75-76. Partizan, odnosno ljudi koji su ga vodili, Toma Kaloperović, Boba Mihajlović, Žika Simenovski, Zoran Mladinović, su napravili jedan tim za razliku od prethodnih godina. 11 godina Partizan ništa nije osvojio i dolaskom Tome Kaloperovića donešena je odluka da se tim renovira i opredelili su za neke talentovane momke koji nisu imali u tom vreme neko veliko ime. Nisu nam davane neke velike šanse. Međutim, kako je vreme odmicalo, počeli smo da igramo sve bolje, zaista uz podršku naših vernih navijača, nešto se desilo nezapamćeno. Vratili su nas bukvalno kao na koncertu na bis, niko nije odlazio sa stadiona, to je nezapamćeno. Na kraju zadnje kolo odluke, mi u Ljubljani, dolazimo do tog zadnjeg minuta, došli smo u situaciju da je utakmica produžena, eto, možda je maksam, pustio, ajde vidi još ovaj napad i dogodilo se. Ja sam bacio aut na sredini terena, prekaz je i gurno loptu tamo u 16 metara, Nenad Stojković koji je ušao, htio je da šutne, pa nažalost na sreću promašio. Lopta je došla do Nenada Bjekovića, on je dao gol, delirium, uleteli su navijači, kraj je, Maksi Izmović odsvirao kraj, je to slavlje, titula posle 11 godina i zaista nezaboravno.
0: Ta utakmica slušala se putem radio prenosa, putem Radio Beograda. Partizan u tom istorijskom duelu slavio, ali kao što svi tvrde i u Partizanu i sam sudija Maksimović je govorio da je apsolutno sve regularno i da je ta nadoknada vremena bila nešto što je moralo da se desi. Da kažemo samo da je na sinoćnoj svečanosti, da su bili prisutni Bjeković, Zavišić uz vas, zatim Kozić, Tomić, Stojković, Trifunović, Prekazi, Nikolić, Cvetković i Zalad. Gospodine Ivančeviću, hvala mnogo na ovim sećanjima i nastavljamo naravno da pratimo sve ono lepo što je iz istorije našeg sporta i da se nadamo da će to neko lepo vreme jake lige jugoslovenske, da će se preslikati na srpsku ligu i da ćemo uživati u dobrom fudbalu.
1: I ja se nadam da će tako biti, vidjet ćemo, nadajmo se.
0: Pozdrav iz studija Radio Beograda, sve najbolje.
2: I posle dvonedeljnih takmičenja danas nas čeka finale muškog singla na Wimbledonu. Za nekoliko minuta, tačnije u 17 časova, počinje meč finala muškog singla. Branilac trofeje Jannik Sinner i šampion Roland Garros Aleksandar Zverev se po drugi put sastaju u finalu nekog Grand Slema. Francuska teniserka Kristina Mladenović i kineskinja Hanja Gou osvojile su titulu na Wimbledonu u konkurenciji parova, pobedivši u finalu kanadsko-brazilski dublu Dabrovski Stefani sa 6-3 7-5. Ovo je posljednja informacija u današnjem sportskom žurnalu. Pozdravljaju vas Bojana Tufekđić, Đorđe Radosavljević, Miloš Jović i Snežana Pantović. Prijatno.

Kad treba da kaže nešto o sebi, počne lenjinistički. Korak napred, dva koraka nazad. Gubitnički i samo hrabro, in medias res. Ti Latini, kao i boljševici, sve su umeli da sažmu u sentence i krilatice. Ceo život u njih može da stane. A njen se skvrčio u odstupanju. Nikako da domaši do neke peraspera ad astra. Valjda zato što trnje izbegava, korača samo po asfaltu. Menševički grabi unazad samo da dokaže kako i tamo žive neki ljudi. Bude se, jedu šta ima, vide šta nema, sačekaju veče i ne gledaju sebe. Uvek vide one druge što koračaju obrnuto, dva koraka napred, jedan nazad. I sanjaju tu životnu matematiku u kojoj sebe ne vide ni kao prost broj. I dok koračamo kroz Eratosthenovo sito tražeći proste brojeve naših života, počinje današnji zabavnik koji potpisuju Nataša Mančić, Vladan Bjelica i Mirjana Blažić. Dobar vam dan i dobro nam došli.

Ako se u udruženom baletskom poduhvatu nađu umetničke gromade Jean Cocteau, Erik Satie, Pablo Picasso i Guillaume Apollinaire, reklo bi se da je na pomolu vrhunska umetnička kreacija. Jeste bila, ali pariska publika za takvu kreaciju 1917. godine nije bila spremna. Uostalom, kao ni 4 godine ranije za posvećenje proleća Igora Stravinskog. Ali vratimo se baletskom poduhvatu velikog umetničkog četverca koji se zvao Parada. Zamisao je bila interesantna. Na ponovljenom izvođenju baletskom ansamblu i velikim umetnicima priređene su ovacije, ali na premijeri doživeli su totalni debakl. Evo priče.

Ideja za libreto i muziku potekla je od Žana Koktoa, pesnika, romanopisca, dramatičara, slikara, dizajnera, reditelja i bokserskog trenera. Korifej francuskog duha rešio je da svoju svestranost proširi i na baletsku umetnost, te je inspirisan jednim Satijevim koncertom pozvao ovog avangardnog kompozitora da napiše muziku za balet. Iako se time ranije nije bavio, Erik Satije prihvatio, a Kokto je počeo rad na scenariju. Tema je bila javna parada ispred Vašarske šatre, u kojoj tri grupe cirkuskih artista, klovnova i vatrogasaca bezuspešno pokušavaju da privuku publiku da pogleda njihovu predstavu. Čini se ljupko, ali zamisao je bila da sve bude u formi burleske koja bi dočarala mračni produžetak dehumanizovanog i mehanizovanog 20. veka sa naličijem tehnološkog i industrijskog procvata u kojem se čuje sve ono čega ranije na sceni nije bilo. Zabavna muzika, pucnji, zvuk pisaće mašine, perkusije, uopšte trebalo je predstaviti kakofoniju novog doba. Takvi su bili i kostimi i scenografija koju je smišljao Picasso, uključujući i ogromnu za tu priliku oslikanu pozorišnu zavesu. Za koreografiju je bio zadužen ruski umetnik Leonid Mjasin, poznatiji po francuskom izgovoru prezimena Masin, a izvođenje je povereno ansamblu ruskog baleta Sergeja Djagiljeva.

Ovo je neka vrsta nadrealizma. I upotrijebio termin koji će nekoliko godina kasnije prerasti u umetnički pravac. Dakle, na sceni su se 18. maja 1917. u parijskom pozorištu Châtelet pojavili baletski umetnici, a malo je reći u avangardnim kostimima. Bili su u duhu kubizma, neki visoki do 3 metra, napravljeni od tkanine, kartona, drveta, metala i papier-mâchéa. Korišćene su i štule, sve samo ne pačke i trikoji. Scenografija je bila u sličnom maniru, a muzika je zvečala i parijskoj publici naviknutoj na fine harmonije parala uši. Stvorio se džumbu sličan onom sa premijere Posvećenja proleća. Publika je gađala izvođače svim i svačim, najviše pomoranđama. Pozorišne navike su bile drugačije. Izgleda da se tad u pozorište išlo s voćnom i povrćnom municijom za svaki slučaj. A ovaj slučaj se umalo nije završio linčovanjem autora i baletskog ansambla. Jer rat je bio u punom jeku i Parižani su između ostalog ovakvu premijeru doživeli kao uvredu i izdaju. Guillaume Apollinaire se na premijeri parade pojavio u uniformi jer je zbog teške povrede otpušten iz vojske i prema mnogim svedočenjima spasao umetnike. Da ispred nas nije stao Apollinaire sa ožiljkom na slepočnici i zavojem oko glave, dame bi nam iskopale oči iglama za šešir, zapisao je Jean Cocteau. Bilo je tu i batina. Erik Satie zbog muzike koja je predstavljala fon autentičnih zvukova zahuktalog 20. veka zaradio šamar, a ni kritičari nisu poštedili paradu. Zbog sukoba i prostakluka u prepisci sa jednim od njih, Satie je završio na sudu i jedva izbegao zatvorsku kaznu. Za Jeana Cocteaua ovo je bio početak njegove karijere skandal majstora. Na scenu je izveo impresarije i vladare show biznisa. Picasso je ideju podržao kostimima oživljenih reklama, a sve ne bili prikazali beskrupuloznost, nečovečnost i vulgarnost savremenog doba. Picassov mandarinski kostim za kineskog mađioničara smatra se jednim od najlepših u istoriji ruskog baleta, a prema mnogim ocenama od parade se upravo Picasso najviše i ovaj dio. Olga Hohlova, jedna od balerina iz trupe koja je nastupila na parijskoj premijeri, postala je njegova muza i prva supruga.

0: Eko.
1: Dobro veče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih. I imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci. I svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje, jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl. Izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitorpotrošačkakorpa.nms.rs.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić,

0: Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
1: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
2: Oh yeah! Eko.

0: Slijedi zabavnikova rubrika Mini Evergreen intervju, a to znači da sa Lukom Mijatovićem odlazimo u 2008. godinu, kada je vizavi njega bila
1: Vedrana Rudan, spisateljica i kolumnistica.
2: Jeste li, kad ste bili mali, mislili da ćete biti jedno ili drugo i je li to bilo baš tako u vašoj glavi?
1: Otkad znam za sebe, sigurno sam bila da ću se baviti pisanjem, definitivno. Čak sam i Toni Seliškor u jednom pisu iz moje mladosti napisala pismo kad sam imala 10 godina i rekla, čitala sam vašu knjigu, ja ću biti pisac i to bolje od vas.
2: Moram da vam se pohvalim kada je moj brat od ujaka koji živi u Zagrebu, čitao svoj život i tamo je rođen, dobio sina, rekao, on će se zvati po Vedrani. I on se zove Vedran.
1: Jako sam počašćena, drago mi je da se taj sin ne zove Vedrana.
2: Neću vas pitati ni o čemu što ste do sada govorili na mom radu.

U novembarskom broju Džuboksa 1974. godine prenet je intervju novinarke Jane Milstead sa pevačem i glumcem Davidom Cassidyjem, koji je uradila za tada najpoznatiji engleski pop-rock teenage magazin koji su uglavnom čitale devojčice, Fabulous 208. Mala digresija, verovatno, sasvim nepotrebna našim starijim slušaocima. Otkud 208 u nazivu časopisa? Posle dve godine izlaženja, 1966. sklopljeno je strateško partnerstvo sa čuvenim Radio Luksemburgom. Srednji talasi, talasna dužina 208 metara. A sada se vraćamo Davidu Cassidyju, čije se ime najpre vezuje za TV seriju Porodica Partridge i za hit kompoziciju iz te serije I Think I Love You. Show biznisom profesionalno se bavio od 16. godine kao pevač i glumac, pa je pre Partridge-ovih, gde je ulogu dobio i uz malu pomoć maćehe koja je glumila njegovu majku, igrao i u vrlo popularnim serijama Bonanza, Dr. Marcus Welby i Bolnica. Kada se proslavio, živeo je u Kaliforniji, vozio plavog Mustanga i imao još tri manja automobila. Odmarao se na Havajima, voleo bi da putuje u Grčku i u Norvešku. Svirao je gitaru i bubnjeve. U slobodno vreme sluša muziku, čita, voli da fotografiše, a još više da spava. Boji se ljudi i mačaka. Ne voli holivudske prijeme. Najviše voli da jede biftek i krompir, Coca-Cola se podrazumeva. U tom trenutku, dakle 1974. kao najlepši trenutak u životu izdvaja uspeh njegovog prvog koncerta u Vašingtonu, kada se prvi put sreo licem u lice sa hiljadama obožavateljki. A na pitanje šta će raditi kada se više ne bude snimala Porodica Partridge, David Cassidy je odgovorio da će nastaviti svoju uspešnu pevačku karijeru, posvetit će se pozorištu i svojim hobijima. Pa, da li su mu se želje ostvarile? Početkom 1970-ih histerija obožavateljke oko Davida Cassidyja bila je masovna pojava u Americi i Engleskoj i mogla se uporediti jedino sa obožavanjem Beatlesa i Elvisa. U jednom trenutku njegov zvanični fan klub brojao je, navodno, više članova nego fan klubovi Beatlesa i Elvisa Prislija zajedno, dakle preko 500.000 aktivnih članova. Njegovo lice nalazilo se na svemu, na koferčićima, sveskama, posterima u prirodnoj veličini, na nalepnicama. Jednom su, recimo, obožavateljke danima kampovale ispred hotela u kojem je bio smešten, provalile višestruki obruč koji je obezbeđenje napravilo oko njegove sobe i presrele ga u garaži. Menadžer ga je u panici izvukao iz kade i ogrnuo peškirom, a one su tek onda poludele od sreće i strgle mu taj peškir, pa je bežao od njih potpuno nag. Situacija krajnje neprijatna, ali on ju je kasnije prepričavao sa puno duha. Međutim, 1974. u Londonu dogodio se tragični preokret. Tokom koncerta na stadionu White City u stampedu povređeno je oko 800 obožavalaca, a 14-godišnja devojčica Bernadette Villan preminula je od posledica gušenja. Ovaj događaj je duboko potresao Cassidyja, nakon čega je odlučio da se povuče sa turneja na duže vreme, ali i iz čuvene televizijske serije. Nikada više nije ponovio uspehe iz vremena kada je bio teenage idol, ali je izgradio solidnu glumačku karijeru, tako da je za ulogu u čuvenoj seriji Police Story s kraja 80-ih bio nominovan za nagradu Emmy. Potom je snimao svoju spin-off krimi seriju, a onda je bankrotirao. Veliki muzički comeback bio je 1985. sa albumom Romance, a posebno s pesmom The Last Kiss, koja je postala veliki evropski hit.

0: Toliko smo puta u zabavniku listali Natašinu notnu svesku i nikako da se zaustavimo na stranici na kojoj piše Gospodin od 100.000 volti. Tu su i isečci iz novina, a na slikama taj eksplozivni francuski gospodin u tamnom odelu s plavom tufnastom kravatom. Gospodin koji je više od 30 puta napunio Parisku olimpiju i zbog koga je publika izlomila stolice u toj čuvenoj dvorani. Naravno, Monsieur Gilbert Bécaud. Monsieur koji je otpevao Nathalie, Maintenant i J'appartiens, pesme za koje se i ne zna koliko imaju obrada u svetu. A sada malo o onim stolicama. Kada je Gilbert Bécaud nastupio u čuvenoj parijskoj dvorani Olimpija u februaru 1954. godine, izazvao je nezapamćenu histeriju među mladom publikom. Do tog trenutka pevači šansona bi stali pred mikrofon, otpevali, poklonili se i otišli sa scene, praćeni aplauzom. A Bécaud je skakao, energično nogama pratio ritam i svirao klavir sa neverovatnim žarom. Ponesena njegovom pojavom, publika je počela da lomi sedišta u sali. Prvi put u istoriji francuske muzike publika je uništila koncertnu dvoranu zbog nekog izvođača. A kako i ne bi? Pa trebalo je videti Bécaud za klavirom. Toliko bi ga ponela muzika da je skakao po instrumentu i svom snagom udarao po dirkama. Zbog toga je za turneje naručivao posebno ojačane klavire. Međutim, na jednom koncertu tokom takvog njegovog nastupa, klavir je samo klecnuo jer se jedna njegova noga polomila. I umesto da prekine nastup, Gilbert Bécaud je nastavio da svira, a pritrčali su scenski tehničari i pridržali klavir kako se do kraja pesme ne bi srušio. Malo i o njegovoj kravati na tufne. Naime, Bécaudov zaštitni znak bila je plava kravata s belim tufnama. Prepričavalo se kako je na samom početku karijere otišao na jednu važnu audiciju, ali mu portir nije dozvolio da uđe u zgradu bez kravate. Njegova majka i sama pijanistkinja, koja je inače bila i njegov prvi menadžer, pratila ga je na nastupima i audicijama, brzo je makazama odsekla komad svoje plavo-bele haljine na tufne i vezala mu je oko vrata. Bécaud je dobio posao, a od tog dana je i sujeverja nosio isključivo takvu kravatu na svakom svom nastupu kao Amajliju. I za kraj pričice o velikom francuskom šansonjeru, kompozitoru i pevaču Gilbertu Bécaudu, o pesmi Et maintenant i suzama jedne stjuardese. Bécaud je sedeo pored nje u avionu tokom leta, a ona je tiho i neutešno plakala. Poverila mu se, ostavio ju je verenik. On je pokušao da je uteši, a ona je u očajanju kazala: Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? I šta ću sad sa sobom? Dirnut, čim je sleteo, seo je za klavir i nastala je pesma koja će postati njegov zaštitni znak, a izvođenje je jedno od najemotivnijih u istoriji šansone. Po mnogima bolje i od čuvenih obrada Franka Sinatre i Elvisa Prislija. E sad, sve što smo ispričali zamišljajte, pogledajte na YouTube-u snimak ovog izvođenja iz 1966. za francusku državnu televiziju ili se prisetite ako imate dovoljno godina. A mi slušamo Nathalie, L'important c'est la rose i naravno Et maintenant, Gilbert Bécaud u zabavniku.
1: La place rouge était vide.

Ona je bila prava holivudska diva, glamurozna, modna ikona, glumački sposobna da bude blistava i u nemom i u zvučnom filmu. Hrabra toliko da praktično odglumi svoj pad i da se tim činom vine ponovo u zvezde. Zaljubljena toliko da ne primeti koliko je iskorišćena. A kada su svi mislili da je sa njom gotovo, pronalazila je načine da bude uspešna. Ona je Gloria Swanson. Film koji ju je izveo iz zaborava i definitivno upisao u istoriju kinematografije je Bulevar sumraka Billya Wildera iz 1950. A mi ćemo se najpre na kratko vratiti u eru nemog filma, jer Gloria Swanson je tada bila najplaćenija glumica na svetu. Snimala je prvo sa Chaplinom, ali nisu se slagali, niti je njoj odgovarala slapstick komedija. Više je bila za glamur i dramski naboj, što joj je rediteljski omogućio Cecil

DeMille. Publika je odreagovala istinskim obožavanjem i gotovo slepim podržavanjem. Gloria Swanson je doslovno diktirala trendove u oblačenju, šminkanju, friziranju i nošenju nakita. Kakva je bila na filmu, takva je bila i privatno. Tako da je upravo ona postavila holivudski standard tog vremena da filmske zvezde moraju biti u svakom trenutku glamurozne i nedodirljive. I nije bila praznoglava lepotica. Htela je potpunu umetničku i finansijsku slobodu, pa je osnovala svoju producentsku kuću u okviru United Artista. U svojoj produkciji Sadie Thompson iz 1928. stigla je do prve nominacije za Oscara u kategoriji najbolja glumica i to na prvoj dodeli ovog priznanja Američke filmske akademije. Druga nominacija usledila je za njen prvi zvučni film Uljez sledeće godine, a onda je snimila Kraljicu Kelly u režiji Ericha von Stroheima. Film je izdašno finansirao njen tadašnji ljubavnik, biznismen Joseph P. Kennedy, otac budućeg predsjednika Amerike, a von Stroheim je novac nemilice trošio realizujući neke svoje sasvim ekscentrične ideje. Kasnije se ispostavilo da je dobar deo novca zapravo bio sa računa Glorie Swanson. Film je propao, a glumica koja je do tada bila obožavana i slavljena, pala je u zaborav.

Dve pune decenije Hollywood nije hteo da zna za Gloriju Swanson. A onda je Billy Wilder 1950. poželeo da snimi Bulevar sumraka i u ulozi zaboravljene zvezde izgubljene u vremenu i svojim iluzijama video najpre Mae West, ali ona ga je odbila, kao i Greta Garbo, Norma Shearer i Mary Pickford. Ona se zapravo setila Glorije Swanson, a reditelj George Cukor je posavetovao Wildera da je pozove. I stara glumačka lafica je odmah videla da je scenarij odličan i da je to njena velika šansa. I ona ju je iskoristila, a Wilder je, kako se ispostavilo, snimio remek delo. Film je nominovan za 11 Oscara, a osvojio je 3, za najbolju muziku, scenarijo i scenografiju, što se smatra jednom od najvećih nepravdi, jer glavna glumica nije ušla ni u najuži izbor. Ali treba imati na umu i da je taj film bio veliki šamar Hollywoodu i da su mnogi bili istinski uvređeni. Zanimljivo je i da je ulogu Glorijinog bivšeg muža i butlera Wilder dao upravo Erichu von Stroheimu, čija je režija Gloriju Swanson glumački sahranila. Doduše, uništio je i svoju karijeru, a u Bulevaru sumraka je čak pušten taj njegov film o kojem smo već govorili, što je bilo prilično ponižavajuće. Povratak Glorije Swanson na veliko platno izazvao je senzaciju. Na prvoj privatnoj projekciji za hollywoodsku elitu, kada su se upalila svetla u sali, nastao je muk. Legendarna glumica Barbara Stanwyck je prišla Gloriji Swanson, pala na kolena, poljubila rub njene haljine i zaplakala od oduševljenja. Tako je bilo i kada je snimana čuvena scena njenog silaska ni stepenice. Cela ekipa je plakala. Ubeđenje da u tom trenutku zbilja snima film Saloma, kako je pisalo u scenariju, Wilder je oživeo pozivom reditelju Cecilu DeMille da glumi sebe. A njena replika: "U redu, gospodine DeMille, spremna sam za krupni kadar." Ušla je u istoriju sedme umetnosti. Diva zlatnog doba Hollywooda, Gloria Swanson, preminula je 1983. Uspela je da napiše autobiografiju koja je postala bestseller, bila je opsednuta makrobiotikom, zdravom ishranom i jogom, slikala je, bajala, osnovala svoju modnu liniju Forever Young i duhom bila mlada i u devetoj deceniji života.

0: slush, to slush.
1: Ecco.
2: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
3: Dobro večer i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih. I imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci. I svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje, jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl, izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitor.potrošačkakorpa.nms.rs.
4: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju. Sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
1: Eko. Konkurs za prijem u 72. brigadu za specijalne operacije i 63. padobransku brigadu otvoren je do 15. jula. Pokaži da zaslužuješ mesto u elitnim jedinicama Vojske Srbije. Očekujete dinamična obuka, najsavremenija oprema i sticanje vrhunskih veština. Prijavi se!

Pesmu Sećanje na Mariju A. Bertolt Brecht napisao je 21. februara 1920. godine u jednom vozu kada je putovao za Berlin. Objavljena je 7 godina kasnije, a posvećena je Mariji Rozi Aman. Ona je bila Brechtova ljubav iz rane mladosti. Slušamo glumca Sinišu Ubovića.

U senci šljive vreme stalo tiho. Bio je bledi septembarski dan i bledu, mirnu dragu, ja sam njiho u zagrljaju kao tihi san. Na letnjem nebu ležao je meko nad nama oblak. Gledao sam nju. Bio je beo i mnogo daleko taj oblak. Posle nije bio tu. Dani su prošli, meseci protekli, niz reke plovi i dobro i zlo. Možda su ljudi šljive sve posekli. A pitaš li da li beše ljubav to? Ja ću ti reći, ne sećam se ničeg. Pa ipak, znam šta misliš, znam to, da. Al stvarno više ne znam njeno lice. Znam samo još, poljubio sam ga. I poljubac bi bio zaboravljen, da oblak tada nije bio tu. Njega se sećam. On će biti slavljen i kada svi zaborave na nju. Možda te šljive još cvetaju slatko, a žena decu ima ko zna s kim. Oblak se rascvetao vrlo kratko i dok pogledah, ode kao dim.

0: A sada idemo do Sicilije i čuvene kuće čudovišta. To joj je nadimak, Villa dei Mostri, a njeno pravo ime glasi Villa Pelagonia. Godište 1715. Lokacija, gradić Bagheria. Godina koja se pamti, 1749. kada je o uređenju vile odlučivao Francesco Ferdinando II. Gravina, sedmi princ od Pelagonije. Neki bi rekli otad postoji kao kuća strave i užasa. Možda je zato takva jer je princ imao veliku grbu na leđima, pa je naručio od veštih vajara da isklešu nakaze i čudovišta prema kojima bi on bio lep čovek. Kako god bilo, ukus mu je bio neobičan. Evo likova koji se i danas tamo mogu videti, mada ih je od oko nekoliko stotina sačuvano 60-ak. Dvoglavi ljudi i deformisani kepeci, mitska bića i zmajevi sa ljudskim udovima, konji sa ljudskim rukama i lavovi koji sviraju instrumente. Šašavi, barokni rođaci, gotski gargojla sa isključivo estetskim pretenzijama. Laki koraci ka estetici ružnoće. I pitanje koje se logično nameće. Zašto bi neko pretvorio svoj dom u galeriju košmara? Tamo gde su nakazne skulpture, tamo su i odgovori. Prema jednoj od priča, princ je imao veselu suprugu sklonu očijukanju i bračnim prevarama, što je bila javna tajna. I onako ponižen, princ od Pelagonije, supruzi i njenim ljubavnicima svetio se tako što je dao da se urade kamene karikature tih muškaraca u obliku najodvratnijih nakaza i postavio ih svuda po imanju. Svaki put kada bi njegova supruga ili njeni obožavaoci prošetali vrtom, morali su da se suoče sa svojim grotesknim kamenim odrazima. Moguće je da ih je to zabavljalo, ali trudnicama je decenijama bilo zabranjeno da prolaze kraj njih, jer se verovalo da su urokljive. Ali to nije bilo sve. U kući su vrebale skrivene zamke za neoprezne goste. Recimo, noge na stolicama namerno su bile nejednake dužine kako bi gost, čim sedne, izgubio ravnotežu. A ispod elegantnih, baršunastih jastuka na sofama i foteljama krile su se bodlje i ekseri. Kustosi i danas prepričavaju kako su sluge pre svakog prijema upozoravale posetioce da dobro opipaju sedišta pre nego što odluče da sednu. A i onako će se sručiti u stolicu ako im pogled odluta ka tavanici, svoj u krivim i izlomljenim ogledalima. Sicilijanski princ je izgleda prekopirao koncept iz Versaja, ali ga je okrenuo na glavačke kako bi stvorio njegovu satiričnu i uvrnutu verziju. Kada bi gosti plesali, njihovi odrazi su se krivili, umnožavali i deformisali. Visoki ljudi bi izgledali patuljasto, vitke dame bi dobijale ogromne grbe, a prostorija bi stvarala opštu optičku konfuziju i prema prinčevoj zamisli podsećala na krhkost smrtnika. Goethe, recimo, za tu estetiku i filozofiju nije imao nimalo razumevanja i sam je završio na podu. A recimo Dima i Dali su bili oduševljeni. Ono što je Goethe video kao groteskni izraz nesvesnog, oni su tumačili kao čistu buntovnu umetnost. Dali je navodno nudio ogroman novac da kupi vilu i pretvori je u svoj letnji studio. Kada je ekscentrični princ preminuo, ostavio iza sebe poslednji čin autodestrukcije i cinizma. U svom testamentu sav novac je prepisao siromašnima, ostavljajući porodicu bez nasledstva. Kao završni detalj, naredio je da se kompletna unutrašnjost vile, koja je nekada blistala u zlatu i baršunu, prekreči u crno u znak večne žalosti za svetom koji ga nikada nije razumeo. Vila je bila u crnom više od 100 godina, sve dok je novi vlasnici nisu restaurirali i otvorili za javnost.
1: Cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta. sei, che cosa sei, che cosa sei.
2: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
2: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
2: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
2: Il mio sempre, inquietudine.

Film Bulevar sumraka vratio je Gloriju Swanson među zvezde, o čemu smo već pričali, a uloga nesrećnog, ciničnog i siromašnog scenariste koji ulazi u vezu sa zaboravljenom zvezdom nemog filma lansirala je glumca Williama Holdena među holivudsku glumačku elitu. Oscara je dobio za film Stalag 17, a pamtimo ga i po ulogama u filmovima Most na reci Kvaj, Mreža, Divlja horda i Sabrina. Ono što se manje zna jeste da je William Holden bio zaljubljenik u Afriku. Ta ljubav počela je 1958. kada je na crni kontinent stigao želeći da se pokaže kao veliki beli lovac. Ali jednom dok je bio u džipu, napala ga je ženka nosoroga koja je branila svoje mladunče. Bila je toliko snažna da je rogom zakačila donji deo vozila i bacila ceo džip skoro 2 metra u vazduhu. I umesto da ga to otera iz Afrike, Holden je, fasciniran snagom i lepotom ovih životinja, postao njihov zaštitnik. Digao je ruke od lova, kupio ogromno imanje u Keniji, osnovao Mount Kenya Safari Club i posvetio se hvatanju i premeštanju ugroženih životinja u sigurne zone. Nekada je u svom džipu jurio savanom ogromnom brzinom kako bi lasom uhvatio zebre i žirafe i prevezao ih na sigurno, što je bilo opasnije od samog lova. Njegov rad nastavio je da živi kroz William Holden Wildlife Foundation, koju je nakon njegove smrti osnovala njegova životna partnerka, glumica Stephanie Powers. Holdenova fondacija i dalje radi, i to veoma uspešno, a mi vam kažemo još i hvala što ste nas slušali. Bićemo sa vama i naredne nedelje popodne. Zvukom se minulih 115 minuta bavio Vladan Bjelica, muziku je birala Nataša Mančić, a za sve drugo primedbe i pohvale prima Mirjana Blažić. Doviđenja, čiča miča, svako dobro, ili budite pozdravljeni. Kako vam drago?

0: roditelja negovatelja nakon navršene 18. godine deteta. Ukoliko postoji potreba, taj status se produžava. Deca i osobe nastavljaju da primaju uvećani dodatak za tuđu negu i pomoć i nastavljaju da koriste usluge socijalne zaštite.
1: Ministarka ističe da naknada nije fiksna, već će se povećavati svakog 1. marta i usklađivati sa nominalnom stopom rasta prosečne zarade u Srbiji. Đurđević Stamenkovski dodaje i da će ministarstvo nastaviti da radi na tome da svi dobiju neophodnu pomoć.
0: Mi ćemo u nastupajućoj sedmici usvojiti izmene pravilnika kojim ćemo uvesti jednu novu uslugu, a to je usluga inkluzivnog pratioca. Inkluzivni pratilac je tu da nastavi da bude u pratnji deteta čak i kada on završi školovanje. I takođe zajednicu stanovanja kako bismo tim programima rešili ono ključno pitanje koje ti roditelji imaju pred sobom, šta će biti s mojim detetom kada mene više ne bude bilo.
1: Ministarka napominje da je suština zakona u tome da roditelji negovatelji budu zdravstveno osigurani.
0: Mi ćemo nakon 1. oktobra, kada roditelji krenu da se prijavljuju, dobiti situaciju u kojoj će neke majke i očevi prvi put steći pravo na zdravstvenu knjižicu. To njima mnogo više znači od ove mesečne naknade. Naročito što govorimo o ljudima koji su do sada bili u potpunosti nevidljivi za sistem. Oni su u svoja četiri zida negovali svoju decu ne zato što je to bio posao, nego zato što su to njihova deca. I oni bi sve naknade ovog sveta dali da njihova deca budu zdrava. Ali s obzirom na to da jesu suočeni sa izazovom, država nastupa, daje podršku i ne dopušta više da njihova leđa budu jedina na kojima će se nositi taj teret.
1: Ministarka poručuje roditeljima da pripreme dokumentaciju jer se od 1. oktobra kreće u proceduru za sticanje prava na status roditelj-negovatelj. Rešenja, kako kaže, izdaju centri za socijalni rad, a sa resornim ministarstvom se potpisuje ugovor.
2: Na planini Javor održana je centralna državna ceremonija obeležavanja 150. godišnjice Javorskog rata i Kalipoljske bitke u srpsko-turskim ratovima od 1876. do 1878. godine. Javorski rat bio uvod u Berlinski kongres 1878. godine, kada je Srbija zvanično postala nezavisna država. Srpska pravoslavna crkva i vernici proslavljaju Petrovdan, praznik posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu, koji se u hrišćanstvu smatraju prvim propovednicima i učiteljima novozavetne vere. Petrovdan je jedan od najvećih letnjih praznika u pravoslavnom kalendaru. U Srbiji ga veliki broj porodica obeležava kao krsnu slavu. Ovim praznikom završava se Petrovski, odnosno apostolski post. Posle liturgije, Patrijarh Porfir je učestvovao u akciji dobrovoljnog davanja krvi u parohijskom domu hrama Svetog Save na Vračaru. Akciju je organizovao Zavod za transfuziju krvi u saradnji sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Sport. Odbojkašice Srbije igraće protiv Holandije u posljednjoj rundi trećeg turnira Lige nacija koji se održava u Beogradu. Utakmica u areni počinje u 20 časova. U finalu Wimbledona igraju Italijan Jannik Sinner i Nemac Aleksandar Zverev. Prenos je na drugom programu RTS-a. Poznati su polufinalni parovi svjetskog prvenstva u fudbalu. Utorak će igrati Francuska i Španija, u sredu Engleska i Argentina. U posljednjoj utakmici četvrtfinala Argentina je prošle noći pobedila Švajcarsku sa 2-1 posle produžetaka. Vreme sutra promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Popodne kratkotrajna kiša u brdsko-planinskim predelima na jugu i jugozapadu. Jutarnja temperatura od 13 do 18 stepeni, najviša dnevna 31, u Beogradu 29 stepeni. Bile su to vesti javnog radioservisa u 19 časova koje su pripremili Mladen Brkljač i Nena Selaković. Tonska realizacija Miloš Milojković, producent Đorđe Radosavljević. Moje ime je Miroslav Vujčić. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji.
3: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15 časova. Svake večeri, dnevnik, u 22 časa. Radio Beograd, 1.

0: Pacivale ašundalen lači rat. Ašunena romano tem.
1: Poštovani slušaoci, dobroveče. Slušate najnovije izdanje Sveta Roma.
0: Ano, a vot nekorkeske emisije ka prezentuje napoje kartistije romane nacionalni baske save e pere avazea talentea ta ezera lipa mukle varo semni beani muzika ta e kultura. Ka vakarakotor odola muzičarija paše save barilja numa ini kapinđara neve generacije e neve muzičarijenca save amaro temani lumja prezentuje me ano majšukar forme prekalgili taj muzika. Ka oven odola vakeribe kotar dživdipe maribe talenti taj kamibe muzikako numa majangle kotar manuša save amaro tem prezentuje me ano majlače forme.
1: U narednim nedeljnim emisijama predstavljaćemo po jednog izvođača romske nacionalnosti, umetnike koji su svojim glasom, talentom i upornošću ostavili dubok trag u muzici i kulturi. Podsjetit ćemo se onih uz koje smo odrastali, ali i upoznati nove generacije sa stvaraocima koji su naš narod svetu predstavili na najlepši način, kroz pesmu i umetnost. Biće to priča o životu, borbi, talentu i ljubavi prema muzici, ali pre svega o ljudima koji su naš narod predstavili u najlepšem svetlu.
0: Ovenija menza sakova kurko, vašte araka, leparibe, taj temot havatu menge neve paramisija, kotar lumja e romane artisti pasko. Mangatu menge lači rat.
1: Budite uz nas svake nedelje kako bismo zajedno sačuvali uspomene i otkrili nove priče iz sveta romske umetnosti. Želimo vam prijatno večer.

0: Karijera Lela Košovrdešte Beršaka na romani muzika sine sa bufljardijano publika ketana. E publika si gljela olako lačo gila vibeta i olakoša i petele ga rol bare emocije prekale gilji.
1: Karijeru je započela 60. godina kada je romska muzika postajala sve prisutnija u javnom prostoru. Publiku je brzo osvojila toplinom glasa i sposobnošću da prenese duboke emocije kroz pesmu.

0: bađata, so ulo lako arakibasko sam i be.
1: Vidine pesme i naročito interpretacija su često govorile o ljubavi, patnji, životnim borbama i sudbini običnih ljudi. Upravo zbog te iskrenosti mnogi su je smatrali pevačicom koja peva iz duše, što je postalo njen zaštitni znak.

0: Vida Pavlović, sine Pinđardi, pedo autentikano stili, jek gila vibe, bi bare teatralno, senake prezentu i ba, ko to lako avazi sine ano angluno plani. Olaki gilja, gilavge uzo, tradicionalno muzika, taj elementja, e romana muzikake, barvali pasko.
1: Vida Pavlović je bila poznata po autentičnom stilu, jednostavnom nastupu bez velike scenske teatralnosti gde je glas bio u prvom planu. Pesma je često izvodila uz tradicionalne melodije i elemente romskog muzičkog nasleđa.

Paše, muzika ko sukcesi, a čili simboli je romana kultura ko je taj identitetesko, ani popularna muzika. Olako artisti pe, a žutinke olake romani muzika, te lol pobero, a na vibe, taj pa će vibejano regioni.

Pored muzičkog uspeha, ostala je simbol romske kulture i identiteta u popularnoj muzici. Njena umetnost je pomogla da romska muzika dobije veće priznanje i poštovanje u regionu.

Jazz Horizonti. Prvi program Radio Beograda. Jazz Horizonti. Na prvom programu Radio Beograda. Autor i voditelj Marija Radojević. Dobroveče, poštovani slušaoci. U večerašnjem izdanju emisije Jazz Horizonti vodimo vas kroz muzički izbor posvećen vokalnom džezu uz raznovrsne interpretacije istaknutih domaćih i stranih izvođača. Ostanite na talasima Radio Beograda 1. Pozdravlja vas Marija Radojević.

Poštovani slušaoci, privodimo kraju večerašnje izdanje emisije Jazz Horizonti u kojem smo slušali izbor vokalnog džeza u interpretacijama istaknutih domaćih i stranih izvođača. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Marija Radojević.

0: Dobar dan, gospođice. Je li ovo salon automobila?
1: Da bome, gospodine. Šta bi drugo moglo da bude?
0: Izvinite, zaslepila me svetlost farova. Čujete koliko zvone?
1: Kad se naviknete, nećete više ni da ih primećujete.
0: A to je zbilja šteta.
1: Jeste li došli u salon automobila da biste uzimali časove francuskog? To vam je 6 franaka po komadu i pola porcije ribanca. Inače, možete dobiti jedan administrativni savet sačinjen od 9 reizbornih članova i jednog ja.
0: A ne, gospođice, hvala lepo. Došao sam u salon automobila samo zato da bih kupio komad automobila.
1: Na kilo?
0: Ne, celo parče.
1: U tom slučaju predstavit ću vas svome kolegi.
2: Dobar dan, gospodine. Prodavac, to sam ja. Kao Luj 14. Hoćete li da kupite nešto?
1: Gospodin hoće da kupi automobil.
2: Automobil ili kola?
0: Oboje, da bih imao ceo par. Ne volim da razaram brakove.
1: Pokažite gospodinu nove modele.
2: Želite li automobile overene, proverene ili prevarene?
0: Gospođice, hoćete li mi pozajmiti svoj nos? Da bih bolje video, vratit ću vam ga na izlazu.
1: Evo vam ga, možete ga zadržati.
0: Hvala, gospodice. Jedan dobar nos u ruci vredi više nego 2 na grani.
2: Pođite za mnom, gospodine. Evo našeg prvog modela, to vam je Jean Racine na 15 točkova.
0: 15?
2: Da, 15, ali lako možete dodati i četvrti. Da, 15, ali lako možete dodati i četvrti. Da, 15, ali lako možete dodati i četvrti.

0: Da, 15, ali lako možete dodati i četvrti.
1: Nemojte to više govoriti. 15 točkova nikad ne čine više od tuceta, to je bar poznato. Mogao bi neko da vas pređe, bez malo na vašu štetu, da bi se divio toj vašoj limariji.
0: Dobra su to kola, uštinite ih. Eto vidite, dobro reaguju.
1: Mogu li da uštinem i ova?
0: Pokušajte, gospodine, kako da ne, samo izvolite.
1: Što sam se uplašio?
0: Izvinite, gospodine, nisam to ja uradio, to je taj bik.
2: Gospodine, vratite mi moj nož da ga istresem.
1: Nisam znao da ste tako romantični. Evo vam vašeg nosa, vraćam vam ga. Među nama je sve svršeno. Ne računajte više na mene.
2: Jadni moj nos. U kakvom

0: Da nastavimo obilazak, gospodine.
1: Au, što je lep ovaj auto.
0: To vam je jedan protoifer, školski tip od 6 konja.
1: Koliko košta?
0: A, pa to zavisi od cene.
1: I ovaj mi se mnogo sviđa.
0: A, taj, to vam je pravi auto. Eto, vidite.
1: Mogu li?
0: To vam čak i preporučujem.

0: Pa, šta kažete na to?
1: Kola mi izgledaju dobra. Da li kočnice funkcionišu po fiksnoj garanciji ili po ovlašćenju?
0: Pneumatici su na bazi cirkularne pneumonije. To vam je najskorašnija formula. Evo, vidite.
1: U redu, fino. Uzimam ih. Ali ne zaboravite, uzeo bih ceo par.
0: Pa lepo. Predstavit ću vas ovoj mladoj, plavokosoj kočiji.
2: Dobar dan, gospodine. To sam ja.
0: Ima lepe pneumatike, dobra sedišta, divne noge, izvanredan motor, ugodan volan, sasvim novu karoseriju, božanstven osmeh, lično zračenje.
1: O, pa ja je znam. Poznata mi je. Pozlata. To je ona gospođica od maločas i oduvek. Kupujem je. Kako da ne? Je li solidna?
0: Ta će da vas nosi s lakoćom. Vas ili još 3-4 osobe.
1: Uzimam je.
2: Najljepše hvala, gospodin.
0: Hoćete li i druga kola, gospodine?
1: O, ne, ne. Lično ću biti auto muško.
0: Kako hoćete, gospodine?
2: Dakle, gospodine, mene ćete vozati. Hvala vam, gospodine. Upalite mi farove pa da se s mesta venčamo. Ja sam već spremna.

0: Recite mi, prodavče, otkud sve te životinje u salonu automobila?
1: Ne znam, gospodine. Da žive, mladenci.
2: Starat ćemo se na svaki način.

Male noćne priče. Ponoć je i 7 minuta. Na talasima ste Radio Beograda 1, a mi ćemo se družiti u malim noćnim pričama. Noćas se zanimljiva priča za sve vas koji volite knjige, dobra muzika i eto razloga da ostanete uz ove talase. Igor Živković i Tanja Gajović žele vam dobru noć, a vaš i moj gost naravno da ima omiljenu pesmu ili bar jednu od omiljenih koju bi sigurno ponao sa sobom ako jednoga dana krene put pustog ostrva. A zašto baš Jadranka Stojaković? O tome ćemo za koji minut.

0: I naravno sada je red da vam predstavim vašeg i mog noćašnjeg gosta. On je pisac i pravnik, ali ne znam kojim redosledom, objasnit ćete mi. Marko Srdanović sa nama, dobra noć, dobrodošli.
1: Dobre noć i vama.
0: Kako ste?
1: Evo, sjajnu ponoć, kako mu biti?
0: Raspoloženo za druženje. Noćne ptičice.
1: Pa, da.
0: Evo, rekao za početak, pisac i pravnik.
1: Ja bi obrnuo redosled.
0: Obrnuo
1: bi
0: se.
1: Kad me pitaju i dalje sam pravnik, još uvijek nisam, posle dve knjige, dovoljno dojmio taj naziv pisac. Još više se nasmijem kad mi kažu književnik. To mi je jedna vrlo neobična situacija, jer pisanje je došlo sasvim nenadano, kao i mnoge stvari što u životu ne dođu, a niste ih, dođu, a niste ih planirali.
0: Pričat ćemo o svemu tome, ali za početak ovog druženja, evo da kažem vam da smo slušali jednu od omiljenih vaših pesama, Jadranku Stojaković, zašto baš nju i zašto baš Što te nema?
1: Pa evo, s obzirom da je bilo pitanje gde, kad bi otišao na pusto ostrvo, šta bih poželeo? Pa poželao bih tu jednu osobu koja bih volao da bude pored mene. I otuda ta pesma Što te nema. Jadranka, u stvari, ova pesma je, prati i sam početak romana, ovog mog novog romana Probuđeni, gde on počinje u hotelskoj sobi, gde se čovjek nalazi sam sa sobom, glavni junak Žarko Marjanović, i razmišlja šta da uradi sam. Nedostaje mu žena koju voli, drugovi su otišli na razne strane, nezadovoljni je društvenom situacijom, i on počinje da razmišlja sam sa sobom, da li je u stvari opasnije biti sam ili se bojati da bude sam. Mislim da je strah od samoće mnogo veći, mnogo opasniji od same samoće.
0: Sigurno da je tako. Evo, večera ćemo slušati muziku koju vi

0: najviše volite, koju slušate? Imate li vremena za muziku?
1: Pa,
0: ili je to ono u prolazu do posla, od posla?
1: Pa ja ne znam kako vi, ali ja za dok vozim auto uvek imam vreme za muziku. Na poslu, ono, koliko je to moguće da se koncentrišem i opustim kad radim razna rešenja i razne dozvole, ali je suština da mi danas jedno svi nemamo vremena za te neke stvari, živimo u jednom jako ludom i brzom vremenu, da nemamo dovoljno vremena, da to se zvalo na pravu razbibriga, znači i dokolica. Mislim, kogo to nije dokolica, ali to je ono što je svakom potrebno da se oslobodimo svakodnevnih stresova, i onda je nađe se vreme tu i tamo, ali svakako za nešto što ti prija nije dovoljno.
0: Upoznat ćemo vas noćas ne samo kroz priču o knjigama, o onome čime se bavite, nego i o tome šta slušate.
1: Naravno.
0: Pa evo, slušamo sada pesmu Buđenje ranog proleća, Bajagu i instruktore, a onda ćemo nastaviti našu priču, pričat ćemo o novom romanu, može?
1: Može, naravno.
2: Pesma bi trebalo da bude nešto kao marš. Orkestar štimuje i nema šanse da svira falš. Na tihi šapat bubnjeva ulaze violončela. Čuje se žica i kako škripe gudala. Buđenje ranog proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se otpeva. Ulaze zatim najlepši ženski glasovi, podršku daju ujedinjeni basovi i udar letnjih gromova i kanonada topova, kao Čajkovski 1812. Buđenje rano proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se otpeva.

улази за тим, одлучно мушки, гласови. Svi veterani, zaboravljeni.

smo mesto cokula, miriše zemlja koja je reku rodila. Buđenje rano proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se marširati.

0: I evo sad je red da kažemo koju reč o novom romanu Probuđeni. Kaže, otvori roman i otkrij da si već unutra.
1: Ovo je priča o svima nama. Mislim, i vi se nalazite unutra, verujte mi.
0: Pronaći ću se samo da saznam na kojoj strani.
1: Pa ne, roman Probuđeni je kada su pokušavali profesor Zorić, profesor književnosti u penziji, je pokušavao da odredi žan i ostao je nedorečen. Ovo je u stvari jedan roman koji se nije obličavao u srpskoj književnosti. Roman u romanu, gde glavni junak piše svoj roman. Tako da imamo dve priče, tu glavnu priču koja se odnosi na potragu za nestalom bebom, za koje se mislilo da je preminula. Kasnije se saznalo da je ipak dete živo i dok glavni junak traži bebu, on istovremeno nesvesno počinje da piše svoj roman, počinju da mu se priviđaju likovi o kojima piše, pa u jednom momentu ni čitalac, a ni on sam nije siguran da li je neko stvaran ili fiktivan lik, tako da u momentu misli da boluje od šizofrenije i jedna knjiga za koju je potrebna koncentracija prilikom čitanja da bi se shvatilo ko je u stvari stvaran ili fiktivan, ali mi živimo jednu stvarnost koja je prilično fiktivna, odnosno koju ni najmaštovitiji pisci ne bi mogli da izmaštaju, tako da je i ta knjiga prilagođena toj našoj zanimljivoj, po znacima navoda, stvarnosti.
0: Izašlo u izdanju izdavačke kuće Huk. Da. Kad je bila promocija?
1: Pa promocija knjige je bila prva, bilo je tri u stvari promocije. Prva je bila krajem novembra meseca na Dojiću placu i bila je veoma posjećena, preko 200 ljudi je bilo na samoj promociji, ali nije bila klasična promocija. Mi smo te promocijne knjige napravili, da kažemo, neko polukabaretsko veče, gde su mladi glumci igrali scene iz knjige, jedno 3-4 scene, a jedan bend, sjajan bend Zizi akustike, izvodio muziku koja prati te scene. Tako da smo, druga promocija je bila u pozorištu Sučinu, a treća u MTS dvorani, maloj sali MTS dvorane, i sve su bile vrlo, vrlo posećene.
0: Ovde ima nekih zanimljivosti vezanih za knjigu. Kaže, šta ako roman koji držiš u rukama piše tebe? Glavni junak pokušava da različite stvar, da razluči stvarnost od mašte, a ti pokušavaš da razgraničiš njegov svet od svog. Likovi se pojavljuju i nestaju, prepliću se s njegovim strahovima, ali i sa tvojim očekivanjima, sumnjama i potisnutim mislima.
1: Kada pročitate tako nešto, nećete kupiti roman. Možete zamisliti, šalu na stranu, možete zamisliti kako to zvuči čitaocu kad pročita, ali zaista roman sadrži događaje koje je svako od vaših slušatelja doživeo. Znači, tu imamo koliko puta ste ostali sami sa sobom razmišljajući o smislu života, koliko puta vam je nedostajala osoba koju volite, koliko puta ste raskinuli sa devojkom ili se razveli, jedan deo ljudi se naravno i razveo. Tako da, to su samo neke od scena koje ćete ovdje primetiti. Imamo scene, naravno, nažalost, prisutne i kod nas i u svetu. Pravda, nepravda, policijske intrige, istrage i tako dalje. Tako da, siguran sam da u mnogim scenama se bar neko od vas, odnosno svako od vas, može pronaći bar u jednoj, dve scene.
0: Sigurna sam da je tako. Ima i ovde na kraju jedna zanimljiva stvar koju sam uspela da pročitam, koja kaže: nadam se da ćete čitajući ovu knjigu ostati budni, da se nećete uspavati, da ćete u njoj pronaći deo one radosti pa i ludosti koju sam osjećao dok sam je stvarao.
1: Pa sam način nastanka knjige, ove druge, da

0: mi išlo u susret, je bio okidač koji je doveo do njenog nastanka. O tome i pišem u romanu, jer glavni junak Žarka Marjanovića, glavnog junaka koji piše svoj roman, je u stvari u komi. I postavlja se pitanje da li je koma pojedinac, da li je po svakom pojedincu, ali i društvu potreba neki pad da bi se probudio iz te kome, da bi se, iako se probudi, da li će imati snage da ustane i nastavi dalje. Mislim da je to jedan životni ciklus gde svako od nas doživljava padove u životu i samo od svih nas zavisi kako ćemo to podneti, odnosno da li ćemo kukati na svojom sudbinom ili ćemo baš nastaviti dalje.
1: Baš tako, kako kažem, te u knjizi budimo probuđeni, jer dok spavamo život prolazi. A stvarnost često više liči na knjigu čiji autor skriva svoje namere i piše dok mi mislimo da biramo.
0: To je ta intriga.
1: Divno rečeno.
0: Hvala.
1: Slušamo sada Bijelo dugme.

0: Marko Srdanović sa nama, pravnik i pisac, ajde da to naglasimo, to ste rekli da vam više odgovara da baš tako kažemo. Kako ste ušli uopšte u pisanje knjiga? Je to nešto o čemu ste sanjali kao dečak ili...
1: To je nešto što sam bio uveren da nikad neću u životu raditi. Kao što sam na 4. godini studija bio uveren da neću pisati samo pravo i ekonomiju, a godinu dana kasnije, eto, mene u klupama amfiteatra Petice. Pa prvi roman je nastao, ništa ovo ne, ja potpuno nenadano. Uspavljujući sina, razvila se radnja u glavi i to je... I tada shvatam jednu stvar. Pisanje, ne možete da danas donesete odluku ili danas sam pisac. Ili sutra ću da krenem da pišem knjigu. Pisanje mora da vas nam se javi, odnosno tema mora da se javi, mora da vas nešto pogodi. Da li je to ljubav, da li je to nedostatak ljubavi, da li je to

0: borba za život ili nešto treće, četvrto, ali bez nekog jakog udarca vi ne možete postati pisac. I morate da zapišete istog momenta kada vam to dođe, jer inspiracija će nestati. Ja sam, to je bilo jedno veče, 27. jula i danas pamtim 2022. godine. Ja sam tu noć počeo da pišem, pisao sam nešto više od mjesec dana prvi roman i napisao sam ga. To je, u tom momentu vi sedite sa društvom i razmišljate, ne slušate nikoga. Vi razmišljate šta ćete sutra napisati, šta ćete sljedeći napisati, šta ste napisali, šta bi ispravili. I to je neki moment u životu kada sasvim neočekivano, to je ono, za sve postoji neki razlog. Često se neki moji drugari šale i kažu, pa broj knjiga koji si pročitao i napisao je približno isti. Tako da, a drugi roman, ovaj Probuđenje o kome danas pričamo, je nastao također jedan ozbiljen udarac, malo pre sam pomenuo. Za malo je došlo direktnog sudara, ja sam bio sam u kolima sa dvoje dece, došlo je do češanja i to su bili momenti bukvalno par sekundi ili par santimetra nas je delilo od možda i tragičnog ishoda. I onda je i taj događaj, između ostalog, inspirisan tim događajem, glavni junak nakon jednog udesa pada u komu i bori se za život. I otprilike, upravo taj neki udarac u životu koji treba da doživite, to on malo pre što smo govorili, jeste da odlučite hoćete li da uradite nešto korisno, da krenete dalje, ili da razmišljate, a šta da smo se stvarno sudarili, a šta da smo, da se kukate nad svojom sudbinom.
1: Da, šta bi bilo kad bi bilo.
0: Pa
1: ja?
0: Da.
1: Koliko dugo ste radili na ovom drugom romanu Probuđeni?
0: Manje od mjesec dana, ali to je pisanje od 15-16 sati dnevno. Znači, mm-hmm. kad god nađete vremena, vi pišete srećom, pa je veći deo tog romana bio za vreme letnjeg raspusta, pa škola dečija nije toliko patila. Znači, tu se piše do 2-3 noću, spava se 3-4 sata, ode se na posao, odradi se ono što je neophodno i nastavlja da se piše. Tako da i napravite koncept, naravno posle na 2-3 mjeseca sa lektorom, sa urednikom, uređujete vaš roman, finese, ali generalno za ovaj drugi roman urednik nije imao nekih većih primedbi. Tako da je i period od početka pisanja, kako mi je rečeno, do izdavanja ukupno bio 3-4 mjeseca i kažu to nisu imali nikada tako kratak period. Ali kada vam dođe inspiracija, vi pišete. Vi imate ideju za prvi 5 strana, tokom pisanja nastavljate i onda kao jedna vrsta droge, ali to je ono, nekom je teretana, nekom je šetnja, nekom je plivanje, aerobik ili šta god, izduvni ventil, a nekome kao meni recimo pisanje.
1: I kako izgleda taj kreativni proces? Praktično. Koliko puta ste pročitali roman? Jer znam kad neko piše roman, stalno se vraća. Ja sam neko ko je perfekcionista, strašan i mislim da bi pisanje nekog romana kod mene trajalo verovatno par godina, ako ne i duže.
0: Pa da, kad bi vam rekao sam pročitao najmanje 30 puta i kad je izašao da nisam mogao da pročitam ukoričenu, odnosno izdatu verziju, jer vi se vratite pa menjate, pa gledate, ne pogrešite neko. Imam dosta likova u romanu, pošto skažem, imamo glavnog junaka i njegovu priču i plus roman koji on piše. I to je zaista, kažem, 30 puta, ali toliko, ako radite nešto volite u životu, bez obzira, roman je jedan proizvod koji ne može, osim ako nemate zaista jaku medijsku potporu, da donese neki benefit u smislu financijskog benefita. Ali ako radite nešto što vam prija, što volite za dušu, za sebe, znači pre svega ja trebam da treba živjeti naravno za najbliže, ali i za sebe, onda je to sve mnogo lakše i moguće u takvom kratkom roku napisati roman ili uraditi šta god.
1: Ne bilo dosta izmena?
0: Nije bilo, malo pre sam pomenuo, nije bilo, jako je malo izmena bilo. Bilo je
1: mislim sa urednikom, nego sa vaše strane.
0: A sa moje strane ne, za prvi roman je bilo, a za ovaj već nije. Samo sam ovaj, mada je i ovaj roman takav da sam imao dilema kako da ga završim.

0: dve, tri stavke su mogle da idu na ovu ili onu stranu, ko će biti zločinac, a ko žrtva, ko će biti, odnosno, dobar lik, ako ne. I to je ona dilema, slatka dilema koju vi kao kreator, nazovimo, možete da odlučite kome ćete koju ulogu u životu da dodelite. I dobra stvar je kad vi možete da odlučujete o sudbini drugih likova.
1: E, sada muzika, onda ćemo pričati malo i u prvom romanu, nešto smo ga pomenuli, čak ni naslov nismo rekli, ali o tom potom, ajmo da slušamo Uspavanku za dečaka i Đorđa Balaševića.

digli, šta sam za njih, nek ukleta šajka. Tvrdiće sa čudnim sjajem da sam drhtao pred zmajem, videli su oni

0: I Marko, kao što rekoh, red je da se ja vratimo prvom romanu, Ništa ovo ne valja, je li tako beše?
1: Tako je.
0: Šta to ne valja?
1: Pa kad su me pitali zašto ovaj naslov, taj naslov u stvari nema veze sa samim romanom, u stvari ima, ali suština je da je to rečenica koja je izgovarala jedna žena, koja mi je u tom trenutku, pa kažemo i danas, jako stalo. I kada sam razmišljao o nazivu romana, znači to je stvarno bilo jako teško da dam naziv romana, i samo u jednom momentu, ništa ovo ne valja. Prvo će da intrigira pisce, čitaoce, šta piše u knjizi koja se zove Ništa ovo ne valja. Znači, da li je to, mislim, ništa ovo ne valja, generalno društvena, društvo i vreme u kojem mi živimo. Da li ne valja nešto u ljubavi, da li ne valja nešto, činjenica da je teško doći do pravde, do slobode i tako dalje. Ili je prosto nešto potpuno nevezano od svega toga. I mogu da kažem da je naslov bio vrlo zanimljiv. E onda su me pitali zašto sad naslov Probuđen. Ja kažem, pa dobro, nije valja počelo nešto da valja. Ja rekao, pa ne, sad se možda neko i probudio, a kakav će biti naziv treće knjige, to ćemo da vidimo.
0: Potom, o čemu se radi u ovom prvom romanu Ništa ovo ne valja?
1: Pa prvi roman je roman u kome...
0: Koji je izašao kada,
1: 2023. Da. 9. marta 2023. Pa prvi roman počinje hapšenjem političara. I onda je odmah se neko navodi pitanje da li je to reč o političkom romanu, i u prvom delu romana ljudi, upravo čitaoci, razmišljaju u tom smeru, ali roman se u stvari radi, tema romana je jedna vrlo teška, recimo dolazimo do toga, silovanje, ćutanje porodice i društva o silovanju osobe koje žrtve, gde je Zara malo zada samote, postaje samote, žrtva u stvari bude bila osamoćena, a i sama porodica, odnosno to je ono društvo u kome mi još uvek živimo, gde se smatra da je samota doživeti tako nešto. Takođe u romanu imamo, pošto to thriller, ubistva, istrage i tako dalje, na kraju vrlo neočekivanim krajem. To je roman koji je mogao da se završi na pet različitih načina, i jedan naš, neki naši poznati pisci, ja ih sad ne bih imenovao, su rekli, bi rekli da je ovo idealno za adaptaciju, za scenario. Do toga nije došlo, što ne znači da u nekom trenutku neće, jer zaista zaplet i rasplet su potpuno neočekivani.
0: Dobro, mi ćemo slušamo Sanjem, onda ćete mi objasniti otkud je ideja za taj roman.
1: Okay.

0: I Marko Srdanović je sa nama i evo pitala sam za prvi roman, znači po koji nosi naziv Ništa ovo ne valja, otkud ideja i šta je ideja romana?
1: Ideja romana je bila u stvari, to, prva ideja je bila da to ne bude roman, nego da to je bio moment neposredno nakon mog razvoda braka, pa onda i nedostatka te jedne osobe kao što sam malo pre pomenuo. I to je ona situacija kad ostanete sami i kad možete da odlučite da ćete da žalite samog sebe, da žalite tu sudbinu što ste trenutno sami, što ne znate gde ćete, šta ćete, ili ćete nešto uraditi korisno za vas i izići se iz cele te situacije. I tako je krenuo, nastao prvi roman. I ideja o pisanju se potpuno, kao što sam opet nenadano javila, krenula je tu noć dve stranice, sutra dan je to išlo po desetak stranica, a pisanje, naravno, kad neće, imate dane, sate, kad ne može, vi pokušavate i tad shvatate, bolje da ostavite sve to, radite nešto drugo. Tako je nastala priča i onda ja zaista nisam znao da će to biti roman. Ja sam to napisao, dao sam prvo drugarima koji su se smijali. Rekli su, gde ti, pisanje, to ne ide, ti si suviše racionalan čovjek. E onda je jedna moja drugarica ipak uzela da pročita rukopis i ona je bila prijatno iznenađena i ona me, taj prvi roman doživeo zaista velike korekcije, što lektorske, jer to je bilo pisano, nabacivano neka moja osjećanja, između ostalog. Bio je plod u dobroj meri istinitih događaja, ta ljubavna priča. I ona me ubedila da na kraju to ipak izdamo. Oba romana sadrže priče o Beogradu, između ostalog sporedne, kakav je bio, kakav je danas i upoređujući sa jednom dozom sete i nostalgije za onim što nam svima fali, a to je jedan Beograd bez neke velike gužve, sa Balkanskom ulicom. Kad za nas iz predgrađa je u stvari odlazak u centar grada, u Knez Mihajlovu, bila neka vrsta, pa ja mu kažem, hodočašća, ali mi smo i siđemo 600 kecom na železničku stanicu i onda se penjemo uz Balkansku ulicu i oni izlozi kako ih gledamo, kao da nam se otvaraju neka vrata i onda ponosni smo što smo došli u centar grada. Danas dođemo u centar, isto je kao i na Novom Beogradu, tek po neki

0: izlog, po nekakav fana, podsjeti u Skadali, podsjeti da je to ipak bilo jedno posebno mjesto, ovaj, taj sam centar Beograda. Kad smo mi bili mladi, ja mogu da zamislim i generacije pre naše.
1: Ovdje ćemo zastati, jer ćemo slušati Petra Graša, a onda ćemo čuti vesti koje su obeležile dan za nama, pa ćemo nastaviti druženje u malim noćnim pričama na talasima Radio Beograda 1. Marko Srdanović je sa nama, ostanite i vi. Pričat ćemo malo i o tom nekom Beogradu i o gradnju Beogradu i još koje čemu. Budite uz nas.

Jadranskoj Lešnici kod Loznice. Tom prilikom najavio početak proizvodnje humanoidnih robota u Šapcu krajem avgusta, kao i da će pomoć građanima iz novog paketa mera biti isplaćena do 15. septembra, a možda i 5 dana ranije. Poručio da će država imati novca za rekonstrukciju lokalnih puteva i da će izdvojiti više nego što je očekivao za celu Srbiju. Posle posete porodici Todorović, predsjednik Vučić obratio se okupljenim građanima u centru sela. Predsjednik Vučić sastaće se sa generalnim sekretarom Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju Feridunom Sinirlioglom. Sastanak je zakazan za 9 časova na Andrićevom vencu. Međunarodni monetarni fond i Međunarodna agencija za kreditni rating Fitch procenili su da će Srbija sledeće godine imati privredni rast 4%. Premijer Đuro Macut izjavio je da projekcije MMF-a prema kojima će Srbija do 2031. godine biti među 5 najbrže rastućih ekonomija u Evropi potvrđuju stabilnost domaće ekonomije. On je rekao da je time potvrđena i sposobnost naše privrede da se prilagodi različitim izazovima. Vlada Srbije danas smanjuje akcizu na gorivo 10%. Odluka će važiti do 19. jula. Privremeni iznosi akciza za olovni benzin iznosit će 68,90 dinara po litru, za bezolovni 64,80 i za dizel 66,64 dinara. Odluka je doneta zbog povećanja proizvođačkih cena naftnih derivata usled rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu. Američka vojska izvela je treći talas udara na Iran za nedelju dana. Pogođeno je 140 ciljeva. Mete su bile rakete i dronovi, pomorski kapaciteti, skladišta municije, komunikacione mreže i obalske lokacije. Poginula su dva pripadnika iranskih snaga. Iran je uzvratio napadima na američke vojne objekte u Kuvajtu, Omanu, Jordanu, Kataru, Bahreinu. Američki predsjednik Trump kaže da je taj strateški plovni put otvoren za komercijalni saobraćaj, ali Iran tvrdi suprotno. Ukrajina je izvela masovne napade na ruske energetske i transportne ciljeve. Pogođeno je 14 ruskih brodova i tankera u Azovskom moru, kao i rafinerija nafte u Samarskoj oblasti. U napadu ukrajinskih snaga na Energodar u Zaporoškoj oblasti poginule su 4 osobe, saopštava Moskva. Rusija je dronovima gađala okolinu Harkova, povređeno je 3 ljudi. Od 1. oktobra počinje primjena zakona roditelj-negovatelj i negovatelj. Već naredne sedmice biće usvojene izmene pravilnika kojima se uvodi nova usluga inkluzivnog pratioca, namenjena osobama sa invaliditetom nakon završetka školovanja, rekla je za RTS resorna ministarka Milica Đurđević-Stamenkovski. Odbojkašice Srbije pobedile su Holandiju sa 3-0 u posljednjoj utakmici trećeg turnira Lige nacija koji je održan u Beogradu. Naše odbojkašice su tako okončale učešće u Ligi nacija sa učinkom 5 pobjeda i 7 poraza, a odavno se znalo da neće igrati na završnom turniru. Vreme danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Posle podne kratkotrajna kiša u brdsko-planinskim predelima na jugu i jugozapadu. Jutarnja temperatura od 13 do 18 stepeni, dnevno od 27 do 31, u Beogradu 29 stepeni. Bile su to vesti.

0: 1 sat je i 7 minuta. Na talasima ste Radio Beograda 1, a mi se družimo u malim noćnim pričama. Vaš i moj gost ove noći, pravnik i pisac Marko Srdanović, razgovaramo o njegovom novom romanu Probuđeni, ali i onom koji je izašao pre jedno 3 godine pod nazivom Ništa ovom ne valja. Ali ajmo sada, Marko, se vratimo malo unazad. Pričali smo o jednoj knjizi i drugoj knjizi, ali nismo rekli ništa o pravu. Upisali ste prava. Završili i time se bavite. Zašto pravo?
1: Pa zato što nisam znao šta drugo. Ali ne, to je zaista istina. Kao što sam rekao, da vi ne možete ni sa 20, ni sa 30, ni sa 40 godina znati šta ćete sledeće godine raditi i sledećih 10 godina. Kada sam krenuo, to sam čak i naveo u knjizi, igrom slučaja advokat je glavni junak i prve knjige. Ista priča je, naveo sam da je on rekao na 4. razredu srednje škole, kao i ja, da nema šansi da upišem pravo i ekonomiju. A onda se godinu dana nakon toga, kažem, nađete u situaciji da slušate predavače u amfiteatru Petici, na čuvanom amfiteatru Petici pravnog fakulteta. I hoću da kažem da pojma nisam imao ni da li će se meni to dopasti. Ali onda u nekom trenutku, kad shvatite da je to ipak ono što volite, ljudi sa 19, neko zna sa 15 godina i čim je upisao srednju školu, šta želi da studira. Ali neko ne može da zna čak ni dok ne krene to da studira. I kao što malo pre rekoh, ne znate da li ćete biti pisac, da li ćete

0: ćete biti pesnik, da li ćete možda početi da slikate nešto ili možda da radite nešto sasvim, da otvorite poslastičarnicu ili ne. Apsolutno ne možete znati ni u jednom trenutku svog života šta ćete i gde ćete, pa i sa kim ćete završiti.
1: Da, kako kažu, čudi su putevi gospodnji.
0: I ne treba bežati. Ja mislim da je najveći strah strah od promjena. Strah od promjena kako u privatnom životu, kako u odnosu sa partnerom, kako na poslu, a tako isto i prihvatanju nekih potpuno novih ljudi, novih poslova, novih interesovanja, hobija. Jer meni ovo zaista, doživio sam, nekada mi je tenis bio hobi kad niko nije igrao u zemlji, sve do momenta dok smo svi postali teniseri, onda sam prestao da igram. E sada pišem, mada kad vidim ko je sve postao pisac u zadnjih par godina, vidjet ćemo dok ću pisati.
1: Jeste se nekad pokajali što ste upisali prava i šta je bio prvi pik za upis? Odnosno u toj četvrtoj godini kad ste mislili da pravo i ekonomija neće doći u obzir.
0: Bila je žurnalistika, ali sam onda shvatio da su novinari počeli da iščezavaju, izvinjavam se, i shvatio sam da su novinari na televiziji pre svega ljudi koji nisu završili tu žurnalistiku, i onda sam shvatio da ne želim da imam tragičnu sudbinu novinara, školovan novinara, i onda sam odustao od toga i ne znajući šta ću, upisao sam pravo, a shvatio sam u stvari da kroz posao, kao kroz studije, što mi je relativno lako išlo to studiranje, ja sam pao malo ispita, obnavljao godine, jednu godinu nisam imao neki prosek, ali sam shvatio da mi prilično lagano prolazim kroz te ispite, tako isto sam shvatio i kada sam počeo da se bavim poslom kojim radim, shvatio da mi leži, da hoću da učim. Suština je da vi ceo život morate da učite. Mislim, kažem, ovo vreme je brzo, vi učite svaki dan u svom poslu i onda onaj ko neće može da se začavuri i da ostane tu gde je i prosto, kažem, kao što prihvatate nove poslove, nove hobije, nova zanimanja, tako i svoj osnovni posao morate da se inovirate kroz njega stalno.
1: I sad April u Beogradu?
0: Pa da onda otpravamo, izrecite mi jednu pesmu u Beogradu posle.
1: Posle toga ćemo čuti pesmu u Beogradu.

0: Družimo se sa Markom Srdanovićem i evo Marko nam je obećao da ćemo sada sačuti jednu pesmu. Znači u slobodnom vremenu se pišu i pesme.
1: Da, u to malo slobodnog vremena. Ne, imam tri pesme od 10 koje bi inače mogao da nekom da kažem, od ovih ostalih verovatno bi se osamotio. Ali pošto smo pričali o Beogradu, ima jedna pesma o Beogradu, kada je bila promocija u MTS dvorani, napisana je jedno veče, opet neki 20-ak minuta, pola sata, upravo povodom te promocije, kako bi je govorio tamo. Hoćete, mogu sad da...
0: Naravno, slušam za pažnje.
1: Pesma nema naziv, znači ne, vi zovite je kako god želite. Čuvaj nam, Bože, ovaj grad. Čuvaj nam Beograd, ponosan, nemiran i večno mlad. Čuvaj rođene pod njegovim svodom i one što dođoše i nazvaše ga domom. A meni, Bože, čuvaj nju, što iz daleka stiže, nju koja mi u ovom gradu posta najbliže. Tu sam je sreo, odmah sam znao, život mi je kraj nje smisao dao. Čuvaj sve nas, nas izgubljene, u pomračini laži koja nas je okovala. Čuvaj nas dok istina ne bude ponovo zasijala. U to ime nek svane dan i rastera mrak. Nek sunce promoli svoj zrak, a Beograd nek zbaci sa sebe sve senke tamne, što prekriše mu ulice znane i nek zasija ponovo na sve strane. Jer ovaj grad, zamagljen, povređen i uvređen, ipak diše kroz sve nas, kroz svaki korak, kroz svaki glas. I noć kad padne, i jutro kad svane, naša ga ljubav čuva da najlepši ostane. Ili možda ipak ponovo postane.
0: Bravo, Marko. Eto, zanimljivo je da ste ove stihove govorili na pamet.
1: Pa da.
0: Kompletno. Ono što da. Naši slušalci naravno ne mogu da vide, ali ja sam mogla.
1: Pa prosto, ono što napišem, imao sam situaciju da sam i delove knjiga znao na pamet, koliko sam puta čitao, a ovo je bilo specijalno napisano za promociju, kao što rekao, u MTS dvorani.
0: Lepo. Kako su prihvatili? Kako je publika u MTS dvorani?
1: Meni je ta promocija, ne mogu reći, bila najdraža, ali je gomila divnih starih žena prepunila

0: tu manju salu i ovaj, one su bile oduševljene. Apsolutno sam se, ja sam zvao pre svega svoje prijatelje, a onda sam se iznadio da je došlo, kažem, jedno 30-40 potpuno nepoznatih starijih gospođa. I onda smo ovaj, jedva našli dovoljno mesta i mislim da se svima jako dopala, posebno onaj deo gde, to sam u stvari i osetio, čuvaj rođene pod njegovim svodom i one što dođoše i nazvaše ga domom. Jer u Beogradu postoji zaista jedan animozitet između ljudi koji su zaista starosedeoci u Beogradu i oni koji su došli. Ja sam rodom iz Sučina, odnosno moj otac, i ovaj, smatram sebe neko ko je rođeni Beograđanin. I prisustvovao sam animozitetima raznim, i sa onima koji su rođeni ovde, a i sa ljudima koji su došli sa strane iz razno raznih razloga, nekada 90-ih, onih nesrećnih godina, tih nesrećnih razloga, a sada, naravno, Beograd je ipak, što god mi pričali, ipak centar ne samo Srbije, nego centar i regije, tako da je potrebno da svi imamo mnogo više razumevanja jedni za druge, kako bi ovaj grad zaista ponovo zablistao u onom njegovom prepoznatljivom svetlu.
1: Nadamo se da će biti tako. Mi sad slušamo muziku, onda ćemo nastaviti naše male noćne priče.

0: se u malim noćnim pričama. Ove noći sa Markom Srdanovićem pričali smo o njegovom romanu Probuđeni, pričali smo i o prvom delu koja se zove Ništa ovo ne valja. Uspeli smo da čujemo i pesmu. Naožda izađu u jednom trenutku i neka zbirka pesama, nikad se ne zna.
1: Svemu.
0: Ili kao dodatak nekoj knjizi.

0: Sve ta ideja je, ja mogu, znači, igrom slučaja, o čoveku koji se našao neopravdano iza rešetaka i ne bih otkrivao dalje. Otprilike imao sam kontakt sa jednom takvom osobom i radimo na tome da recimo, znači, u dobroj meri, u dobroj meri, opet ću da koristim dve priče, ali imamo tako neku ideju, tako da čekamo još malo da se stvari. Meni je potrebno mjesec dana potpuno mira i tišine da se bavim samo time da bih mogao da napišem jedan roman. Tako da imamo ideje, ali poneka pesma se napiše sve na vreme.
1: Zašto da ne? Za pesmu bar treba manje vremena.
0: Naravno.
1: Kako pišete, olovkom na kompjuteru?
0: Ja konkretno pišem na računaru, na laptopu, koji je još uvek živ od prve knjige, ali je pre mesec dana ukraden, pošto smo imali obijanje moje porodične kuće. Tako da ja bih zamolio poštenog nalazača da pošalje taj laptop kako bi na istom laptopu završio i svoj treći roman.
1: A pišem laptop nije toliko više vredan. Prošle su neke godine.
0: Ne, naravno, šalim se. Pa pišem na laptopu, ali sam recimo u ovom drugom romanu, pred kraj romana, pošto glavni junak piše, kao što smo rekli, svoj roman, ima scena sa promocije njegovog romana, ostaje opet sam sa sobom i razmišlja o pisanju i zaključuje da sam siguran da ste možda i vi, Tanja, imali nekada ideju da nešto napišete, ali da niste krenuli. I pominjem da postoji hiljade i hiljade pisaca kojima je u nekom trenutku u životu došla inspiracija, ali nikada je nisu zapisali. I ja sam ih nazvao u romanu Pisci bez knjige. I u tom trenutku, kada vam dođe ta inspiracija, vi morate negdje da zapišete to što vam je došlo. Da li imao sam situacija da mi je došlo za neke određene scene i onda stanem, otvorim telefon i sam sebi pošaljem poruku o čemu sa tezama, šta treba da se piše sledeće, tako da treba iskoristiti da li je to parče papira, računar ili mobilni telefon, gdje god možete, ako vam dođe inspiracija. Prosto je šteta da ona iščezne, a da mi ostavamo bez nekog novog sveta koji bi možda stvorili svojim pisanje.
1: I svi treba zapamte, najteže napisati prvu rečenicu, onda sve ide lakše.
0: Najteže napisati, da, prvu rečenicu, a ako volite, ako iskreno to radite sa pravom inspiracijom, vama će svaki čas dolaziti šta sledeće napišete.
1: I sada slušamo još jednom Đorđa Balaševića.

0: Nisam izlazio iz tih kola i iz tog perioda mi je ostala ova pesma, tako neka potpuno nevezana za samu radnju pesme, ali me ona podsjeća na taj neki period kad sam završio studije i kad sam zakoračio, kažem, u svet odraslih.
1: E sada, pravnik ste koji je upućen u građevinarstvo.
0: Dobro.
1: Mogli ste i građevinski fakultet kasnije završite, pa da dopunite sve. Koliko vam zanimanje kojim se bavite pomaže u pisanju? Ima li tu nečega stručnog što ste u knjigama primjenjivali?
0: Pa znate, pisali? Kako sam ja u stvari shvatio da pravnik može napiše knjigu. Pročitao sam prvu knjigu Mira Majića, Deca zla. I recimo, on je tu iskoristio meni ta knjiga, ja sam od svih njegovih knjiga, ta mi je ipak ostavio najveći utisak, jer sam shvatio da on svoja pravna znanja iskoristio u samu radnju romana. Prva moja knjiga počinje presudom ministru jednom i postoji na samom startu knjige, postao je bojazan da uđem u te neke pravne vode i da čitatelju, da čitalcima bude problematika da se bave pravnim terminima, ali sam kasnije izašao iz toga vrlo brzo. To je bila samo inicijalna tačka za početak tog romana. Da, koristio sam pravna znanja u policijskim istragama, recimo u Ništa ovo ne valja imate neko ispitivanje pet osumnjičenih njihovih svedoka, pa onda i donošenje nekih odluka. U Ništa ovo ne valja u dobroj meri mi je pomogla pravna znanja koje sam imao, ali sam se, kažem, trudio da običnom čitaocu koji nije iz pravne struke ne bude problem za čitanje. Dok kod Probuđenih također postoji policijska istraga, također je glavni junak advokat, ali u dobroj meri nemalo tih pravnih termina, više roman, da kažem, životni, odnosno, kažem, roman u kome se zaista svako od nas može prepoznati. Kažem, tu imamo gomilu novinara, novinarskih ovih. U stvari, ovdje imam jedno, kroz oba romana postavim jedno pitanje, a to je pokušaj glavnih junaka da budu svoji. Da budu u Probuđenima jedna od glavnih junakinja i Jana. Jana koja je novinarka i ona pokušava da bude novinarka koja je, u pravom smislu te reči, da je recimo izuzeta i od onih sa vlasti i od onih sa druge strane opozicije, odnosno ona je u stvari tu najkrivlja jer nije ni za koga i danas je najteže biti sam sa sobom, znači neopredeljen, odnosno opredeljen da živiš samo za sebe.
1: I Dajre.
0: I Dajre.
1: Može.
0: A reći vam zašto Dajre posle.

0: I zašto smo sada slušali Dajere?
1: Pa slušali smo ih, pošto kažem da je ceo roman prožet šta je stvarnost, šta je fikcija, šta je java, šta je san. Tako da Dajere upravo podsjeća na to da je razlika između stvarnosti i fikcije u vremenu u kome živimo jako mala, da je razlika između sna i jave vrlo tanka, tako da to je bila pesma i sa promocije romana koja je pratila jednu od tih scena kada se upravo postavlja pitanje šta je stvarnost, a šta fikcija.
0: I sada smo rekli da ćemo još jednu pesmu čuti svakako.
1: Ajmo još jednu pesmu.
0: Ajmo.
1: Život je tebi Bogom dat i zato molim te, ne gledaj više u sat. Vremena nema ili ga ima suviše malo, ali samo ako ti je do tvog života stalo. Da ga živiš tako da sebe srećnim učiniš, da ljude koji su ti istinski bliski osmehom obdariš, da svaki tvoj dan pretvoriš u svoj najlepši san, jer ti ne znaš, ali zbilja ne znaš hoće li sutra sa tobom osvanuti novi dan. A jadan je onaj koji vremena na pretek ima, pa ne zna da li ga nervira više leto ili zima, koji brigu brine hoće li mu se dopasti ova rima. I pritom nije važno godina koji mu je broj, ako nema život svoj. Pa s prozora svoga gleda živote druge, žaleći sebe umire od tuge. A nije Bog imao u vidu takav život tvoj, kada te na pozornicu sveta poslao. I zato, molim te, uvek budi svoj. Znaj, to nikom ne daj. Ti si već uspeo. Ti si se rodio. Živ si. Probudi se, živi. Eto je to.
0: Lepo. Lepo. Divno što sve pesme govorite iz glave. Nema ih puno, ali se sve znaju. Znači, ono treće se ne znam, dobro. Zemlja, Ekaterina Velika, a onda ćemo i završiti naše male noćne priče.

0: I Marko, evo nas na samom kraju druženja u malim noćnim pričama na talasima Radio Beograda 1 i kažem na kraju u vašoj reči autora u romanu Probuđeni, stvarnost stalno suočava sa samima sobom, da budemo ono što jesmo, da živimo i uživamo ili da se ugušimo u tuđim životima. Je to specifično za nas Srbe da volimo da gledamo u tuđe dvorište?
1: Da, ja mislim da to više stvar cele ove naše regije, odnosno da gledamo kome će krava predacrkne. To je zato sam i ovu pesmu što sam govorio želeo da vam kažem iz jednog prostog razloga što u njoj govorim upravo o tome, znači da iskoristite svaki dan za sebe i za mogućnost da uradite nešto veliko. Ne morate čak ništa ni planirati. Doći će vam. Znači, ne morate kad ustanete, dođite u situaciju da kažete danas je novi dan, imam šansu da uradim nešto veliko za sebe, ili možete samo da krenete da kukate da vidite zašto komšija nije izbacio kantu za đubre ili šta nije uradio. Tako da, jedna svega, kažem ja neki motivator, nego sve vreme, pre svega svojim prijateljima koji se nađu sa nekim problemom, ih savjeto da je problem sastavni deo života i da će se rešiti, da ne može ništa na silu, da je život mnogo lepši nego što nam se nekada čini i da ga zato živimo svaki dan.
0: Lepo rečeno, i planovi za kraj ovog druženja.
1: Planovi su
0: imali
1: nam,
0: nekih planova osim odmora.
1: Ne, plan je da odem na odmor jedno, dva puta, a onda treći put ćemo se odmarati od tog odmora, pošto je u planu da vodim decu, a planova je da zaista nema planova, odnosno kada će izaći novi roman, da li će, kakva će biti radnja tom romanu. Želim pre svega da kao što sam rekao, živim svaki dan, a onda će se pojaviti trenutak koji će me pogoditi da bih mogao nešto napišem. I često me pitali, kada su me pitali kada će drugi roman, pošto je prošao razmak skoro 2,5 godine između dva romana, ja sam im samo rekao, pustite me malo da živimo neki roman, pa ćemo staviti to na papir.
0: Znači, otprilike na 2-3 godine izlaze romani. Pa, ideja za treći postoji, to smo već čuli.
1: Probaćemo malo ranije da bude, ali vidjet ćemo.
0: Pa o tom potom, je da li u planu možda neka knjiga za decu, s obzirom da često pominjete svoje decu?
1: Ne, ja decu pominjem, a to sam isto napisao na kraju knjige, a možda bi bilo lepo. A možda bi bilo lepo i tako se završi. Znači, od svih uloga u životu koje sam igrao, pravnika, pisa, kuma, prijatelja, druga, najviše sebe crpim iz jedne uloge, a to je uloge oca. I zato sam ja, moja omiljena pesma koja nažalost nismo danas mogli da je pustimo, Ćaletova pesma, zato što je ta pesma opet od svih nas, jer svi smo imali oca ili ga imamo, ili su naravno neki od nas i očevi, već dobar deo nas očevi, tako da je, kažem još jednom, od svih uloga koje sam imao u životu, najvažnije mi je upravo uloga oca.
0: Marko, hvala puno na gostovanju.
1: Hvala vama, Tanja.
0: Dođite ponovo da pričamo priče koje nismo stigli da ispričamo ove noći, a ima ih. Bio je ovo Marko Srdanović. Pričali smo o njegovom romanu Probuđeni, o kome on kaže otvori roman i otkri da si unutra, izašla u izdanju izdavačke kuće Huk. A ove noći tu još bio Igor Živković koji je brinuo za ton, moje ime je Tanja Gajović i nekako u Markovom duhu kao i uvek završavam ovu emisiju rečima uživajte u ovom ponedeljku koji je pred vama jer kao takav više se nikada neće ponoviti. Mi se ponovo družimo u noći četvrtak na petak, pričat ćemo zanimljive muzičke priče. A sada ostanite u stala se Radio Beograda 1 jer za to ima mnogo razloga, slušamo u grupu u škripcu i siđi do reke. Prijetan dan.